Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det, ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River, är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The One I Love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Danceteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän. Hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: to touch the green, green grass of home.
1: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad yes. tror du att svaret är?
2: Trafikljud.
1: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
2: Jajamän.
1: Berätta, hur tänkte du?
2: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
1: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
2: Jajamän.
1: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
2: Yes.
1: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
2: En tygkasse vore fint.
1: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
2: Jobbar.
1: Du jobbar?
2: Yes.
1: Vad hittar du på för någonting då?
2: Jobbar som parkeringsvakt.
1: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
2: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
1: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
2: Nej, absolut inte.
1: Var i landet finns du någonstans?
2: I Stockholm.
1: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappa bilar?
2: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
1: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
2: Tack så jättemycket.
1: Ha det gott.
2: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Va?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som är gjort.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är, om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpo cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten, med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: Some Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, mitt jobb är ju att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skola.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är det jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent, så jag tänkte nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så inser jag medan jag skriver att vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? För jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 år och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och är borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på. Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den, och sen så flöt ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok. Så
3: att, det är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
3: Det blir ingen film, det har jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder i huvudet. Jag
3: behövde skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
3: och
2: hemskt.
3: Kanske inte i alla rollerna. Nej, det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej,
0: men
1: verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska sägas.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill
1: men
0: inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25.
0: Mm.
1: Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Mm. Är det så att vi bara har en sån battle? Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja. Det borde ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Det såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: absolut
1: att han kanske
0: vara.
1: vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi. Nu vet vi. Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

This is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske. Men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan, och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det, och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året, men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen, för att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta, och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner, och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren, i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna, att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se.

www.sverigepodden.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020-99-55-00 eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt. Förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver, grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem. Klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är ju den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Din enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mhm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade det inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills så det brukar fungera.
0: Det hoppas man går jag att det fortsätter så.
1: Man går ju aldrig ut alldeles själv utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men nu Nickan, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Okay. I only love it 'cause it's you.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, där blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så är du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är, riktigt vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta.

0: De känner väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
1: Mamma mia, hur stort är det här?
2: Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är för stora. Va?
3: Mm. Men vi tar en skala då. 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång jag är ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så att öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader, till i norr 9-14. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hörde den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egens beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricki, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med P3 och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut, ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det så lite pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med här i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Alltså, det är helt spinnvilt. Tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och sker.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Och dina kollegor säger här också god morgon, även om jag är lite hes och inte riktigt så snabb på ratten som jag skulle varit. Men Elvira, du har koll på nyheterna.
2: Ja, det skickas färre farliga varor från andra länder efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkekrona, sakkunnig på Tullverket. Reglen innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull.
1: Och Kenneth, hur är trafikläget denna morgon?
3: Ganska bra för tillfället. Några saker att ha koll på. Tänd dina baklyktor, kom ihåg reflexen och se upp för vilt. Det är mycket vilt ute och rör sig runt vägarna. Men rent allmänt trafikläge för tillfället ser bra ut.
1: Kan du dra de där tre en gång till? De kan vi behöva med oss.
3: Reflexer, baklyktor och se upp för vilt.
1: Där har vi det. Nu är klockan 6 och vi ska få det senaste från Ekot.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar.
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
6: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
7: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
8: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
9: Och det är en wunderbar abend för die Alternative för Deutschland.
8: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
10: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
11: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
10: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
11: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
10: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att det är man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
12: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
6: Har det kostat pengar?
12: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: God morgon, oj herregud, god morgon, det är måndag och säger jag som om det behöver påminnas om. Fast det kanske finns någon veckovill, semestrande, lyckost där ute som, ja, måndag, Det är det i alla fall och the 21st night of September sjunger de ju Earth, Wind and Fire. Det är ju det datum som de sjunger om i låten September. Får vi se om musikläggarna uppmärksammar

beklagar ÖIS och så grattis till då som förlorar mot Sirius ÖIS här, men IFK, Häcken och Gais, grattis till er också. Mina tre denna morgon här nu, det blir tiden, det är min första, för jag såg att Lionel Richies dotter Nicole Richie, hon som gjorde den där omtalade dokusåpan med Paris Hilton, The Simple Life, Nicole Richie fyller 45 idag, hon går mot 50, och jag tycker bara det känns helt surrealistiskt. Leonard Cohen däremot, han skulle fyllt 92 idag. Det känns helt logiskt. Ja. Det var första. Min andra denna morgon, det är fläck. Vad snabbt ögat hittar en fläck på kläder eller duk. Vad är den genetiska nyttan? Det måste ju finnas någon. Få saker äter uppmärksamhet som en fläck. Och det går inte att sluta titta heller. Fläcken äter blicken. Och så tredje, stjärtgrillen i bilen. Nu åkte han på i morse, höstpremiär. Så mina tre, tiden, fläcken, stjärtgrillen. Har du tre över eller bara ett god morgon? Va? Jag är ju lika tacksam oavsett. Den här blåsiga måndagen blir ännu soligare av ett sms från dig. Allt välkommet, det vet du. Du skickar ett sms till 031 83 70 50. 031 83 70 50. Det är den 21 september och då kuppar vi in den här låten. Lyssna här nu då. Do you remember? 21 september. God morgon.

0: Earth, Wind and Fire, denna blåsiga måndagmorgon. September heter låten. Och Vilma, du har koll på nyheterna.
1: Ja, två olika bilar kolliderade med en och samma älg på E45 i höjd med Alvhem mellan Göteborg och Trollhättan under söndagskvällen. Och det här var Göteborgsposten först med att rapportera om. Enligt polisen ska samtliga som satt i bilarna, fyra personer, förts till sjukhus för kontroll. Och under räddningsarbetet

0: så var trafiken väldigt påverkad. Och den här älgen då som blev påkörd dog i olyckan.
1: Tack för detta, Vilma. Och vi ska till Marieholmstunneln, Kenneth.
2: Det gäller Marieholmstunneln i riktning mot Hisingen. Var beredd när du kommer ut ur tunneln, speciellt du som ska vidare mot Lundbyleden. Det har gjorts ett arbete på Lundbyleden under helgen. Förhoppningsvis så är det avslutat, men jag ser att det köar på rejält ifrån Tingstadsmotet mot Brunnsbomotet. Efter att det här arbetet är avslutat så ska en trafikomläggning vara på plats som innebär att de västergående körfälten längs Lundbyleden har flyttats en bit i sidled. Så om arbetet är avslutat, har inte fått någon bekräftelse på, eventuellt fortsätter det. När det väl är färdigt så kommer vägen inte att se ut som den brukar göra för dig som kör genom tunneln. Och just nu så stoppar du upp utanför Marieholmstunneln upp mot Brunnsbomotet. Bra att veta för dig som sitter i köerna. Efter Brunnsbomotet så rullar trafiken på normalt igen på Lundbyleden. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
1: Tack för det, Kenneth. Det kom ett sms här nu från Peter. Han skriver: god morgon, nu är det höst. En kopp kaffe har sällan smakat bättre. Hörde på Radio Halland att de skulle på hummerfiske. Är det premiär idag, frågar Peter. Helena Jönsson, är det premiär idag?
3: Om det är, Peter, det vet du att det är. Idag klockan 7 slänger vi ner hummertinerna. Och Peter, Göteborg vore ingenting om vi inte åkte med ut och skulle göra detta med er, kära lyssnare. Jag ska träffa Camilla om en liten stund och vi ska åka ut med hennes båt. Hon och hennes kompis som kallar sig Fäskebrudarna. Och du vet ju, Morgan, vi var med dem förra året också. Mm. De kastar loss 20:06 här från Ödsmål i Stenungsund. Är det Camilla jag ser där borta? Nej, det är det inte. Men det ska bli så kul. Men jag är lite orolig. Det är ju blåsigt, va? Det är riktigt blåsigt. Så alltså, jag bangar inte ett äventyr som går fort eller som är liksom guppigt till sjöss. Men jag vet inte, det här kanske blir max för mig. Jag får se hur det går. Kul ska det bli i alla fall. Hummerpremiär idag, såklart klockan 7. Då slängs de i hummertinerna.
1: Härligt, Helena.

0: Narada Michael Walden och Patty Austin. Vilken är bäst? Är det Gimme Gimme Gimme den här eller är det Abbas Gimme Gimme Gimme?
1: Ja.
0: Ah, svårt. Vad säger du, Kenneth?
1: Ja, det är ju ABBA såklart, men det är grymt basjobb i båda två. Hör du den där?
0: Riktigt bra två. Ja. Två bra gimme, gimme, gimme. Ja, kan du gimme någonting mer om Lundbyleden? Har du fått veta det?
1: Ja, absolut. Jag var lite osäker på om nattens arbete var avslutat. Och lyckligtvis så var det en person på plats som hörde detta och som ringde upp mig direkt, som hade jobbat i natten, och sa: du, vi blir klara klockan 04.58. Alltså 2 minuter. I, och de verkar ha slitit som djur där. Men bra att veta då för dig som hamnar i köerna nu efter Marieholmstunneln mot Lundbyleden, det är att filerna har lagts om. Det är fortfarande 2 körfält öppna i riktning mot Torslanda, men det är en annan väg, och det är väl det som gör att det stoppar upp där, eftersom man blir lite förvånad. Det ser inte ut som vanligt, alltså i riktning västerut på Lundbyleden.
0: Tack för detta, Kenneth. Och vi har också Niklas här med sportnyheter.
2: Ja, vi sammanfattar en bra fotbollshelg ur Göteborgs perspektiv. 3 av 4 Göteborgslag vann sina matcher i herrallsvenskan. Gais slog Mjällby borta med 3-0. Joakim Fager gjorde 1, Nikola Vasic 2 mål. Gais 10 i tabellen. Också på bortaplan i Kalmar tryckte BK Häcken till hemmalaget ordentligt.
3: Och det blir mål, och det blir mål, och det blir mål i Kalmar. 3 gånger Häcken och 3 gånger Gustav Lindgren.
4: Känns väl lite som en islossning för oss också. Vi har haft många matcher nu där det har varit med marginalerna som har spelat roll. Och idag går vi ut och visar vilket lag vi är.
3: Och för egen del då? Hattrick, det är ju inte så himla vanligt.
4: Nej, såklart inte så vanligt. Det känns väldigt bra.
2: 3-målsskytten Gustav Lindgren, övriga målskyttar Adrian Svanbäck och Julius Lindberg. Häcken 5:a i tabellen. Och även IFK Göteborg tog 3 poäng på bortaplan mot Brommapojkarna.
5: Nollan är spräckt på Grimsta här i Stockholm mellan Brommapojkarna och IFK Göteborg. Det är bortalaget IFK Göteborg som välförtjänt tar ledningen. Det är Simmelhack som fortsätter att vara en succé för IFK Göteborg. Det 3:e målet på, ja, det är 4 matcher om man ska räkna in Svenska Cupen.
2: 1-0 till Blåvitt, och målskytten Simmelhack, han heter Alexander i förnamn. Och på lördagen tog ju ÖIS emot serieledande Sirius hemma på Ullevi. Och i fredag så hörde ni här i P4 Göteborg Oskar Lindberg, en av ytterst få Göteborgsbaserade Sirius-supportrar som vi känner till. Och Helena Jönsson tvingar honom att tippa matchen.
6: Jag tror vi har en chans på poäng. Jag tror... Ja...
7: Kom igen nu.
6: Okej, men det blir 2-2.
7: 2-2? Nej, nu är det sådär falskt ödmjuk. Ja. Ni är ju bättre än nys.
6: Okej, 2-1 då. Ja.
8: Och det är Sirius som befäster sin serieledning i fotbollsallsvenskan genom att i den 62:a matchminuten öka sin ledning mot ÖIS på bortaplan till 2-0. Viktor Svensson, målskytt.
9: Örgryte fick in en reducering på hörna nästan det sista som hände i matchen, men slutresultat 2-1 till Sirius.
2: Oskar Lindberg fick rätt då i matchen här. Sebastian Lagerlund, målskytt för ÖIS som nu ligger näst sist i den allsvenska tabellen.
0: Tack för detta, Niklas. Och hummerpremiär, Helena Jönsson.
7: Ja, jag vet, jag sitter i bilen tillsammans med Camilla Sandberg. Vi är snart framme vid båten, eller hur, Camilla? Jag vet att alla lyssnarna vill veta, vad är det för båt?
10: Ja, det är en liten styrpulpetare helt enkelt. Det är ingen jättebåt. Nej. Eftersom vi började med detta som en liten sidohobby helt enkelt.
7: Ja, det är du och dina kompisar, ni kallar er fäsketjejerna.
10: Fäskebrudarna,
7: ja, precis.
10: Bara som en kul grej kommer på det.
7: Ja, men här och nu är det ju en väldigt kul grej, men vad säger de om blåsten som kommer?
10: Blåsten?
7: Ja.
10: Idag är det ju jättefint.
7: Men det ska ju vara jätteblåsigt.
10: Ja, men det löser sig.
7: Ja, det är jättebra. Hur många tinor slänger vi? Man får slänga i max 6, hur många slänger vi?
10: Vi kommer slänga i 6 stycken idag bara faktiskt. Och så kommer vi kanske öka på det lite senare i veckan eller så. Vi får se.
7: Säg snabbt för lyssnarna, vilka är dina topp 3 denna hummerpremiärsmåndag?
10: Topp 3 för att det ska bli bra, tänker du?
7: Ja.
10: Strålande väder, vilket är. Det var ju stjärnklart när jag var ute i morse med hunden. Mm. Och hänga med de goa brudarna. Mm. Och sen förhoppningsvis att det kommer några finingar och kryper in i just våra tider.
7: Det är otroligt för er som sitter hemma vid frukostbordet, kan jag säga. Till vänster om oss har vi nu vattnet här. Solen strålar. Jag vänder mig baka, Camilla. De har inte riktigt hittat uppe, men som du sa, vi hade ju stjärnor ovanför oss här för en stund sedan. När solen kommer upp så kommer vi börja tuffa ut med styrpulpetsbåten och slänga i tinerna. Ni kommer få följa med oss hela morgonen.
0: Härligt, Helena.

0: Through the Ceiling. Klockan är 6:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
0: Du har säkert räknat rätt. Jag läser sms här i P4 Göteborg. Roger i Stenkullen anskriver sina 3. Det är morgnarna är mörka nu. Frukost och pensionärslivet är underbart, skriver Roger. Grattis till det. Sen har vi, god morgon, veckan kunde inte börja bättre. Mina 3, Frölunda, Blåvitt, Liverpool. Alla 3 lagen har det gått bra för Sälen som skrev in. Anna i Majorna, god morgon. Måndag, motvind dit, motvind hem. Anna i Majorna, ja, blåser gör det verkligen. Yvonne, men herregud, snart semester Italien. Ja, det var hennes 3. Grattis till dig. Här, jag gillar faktiskt måndag morgon. Spännande vecka, skriver Björn. Ja, blixten här, dagens 3, löpning, pannlampa, shorts. Ja, det är bra det. Hoppas du har reflex också. Reflex och pannlampa. Reflex bak, pannlampa fram. Ja, här är då. God morgon, Maja här. Mina 3, det är fortfarande shorts, mörkt och vill ha semester. Ha en fin dag, skriver hon. Ja, alla kan inte ha det som Yvonne. Snart semester Italien var hennes 3. Vilka är dina 3? Skicka in på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50. Eller bara ett, ja, du vet. God morgon. Här är Agnes. Ego.

0: Agnes här med Ego. Och klockan, ja, den är 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
2: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
1: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
2: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
1: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
2: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratar om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Två olika bilar kolliderade med en och samma älg på E45 i höjd med Alvhem mellan Göteborg och Trollhättan på söndagskvällen, vilket Göteborgsposten var först att rapportera om. Enligt polisen ska samtliga som satt i bilarna, 4 stycken, förts till sjukhus för kontroll. Under räddningsarbetet påverkades trafiken kraftigt. Älgen dog i olyckan. Johanna Hellström, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Marieholmstunneln, Kenneth.
4: Du som kör genom Marieholmstunneln från E45 eller E20, var beredd på att det stoppar upp precis vid utfarten. Det här beror på en trafikomläggning på Lundbyleden. Det har jobbats under helgen på sträckan mellan Marieholmstunneln och Brunnsbomotet. Det är fortfarande 2 körfält öppna västerut precis som förra veckan, men filerna har flyttats en aning bit i sidled och det gör väl att trafiken stoppar upp eftersom det ser annorlunda ut när man kommer dit. Var också beredd på det du som kör E6an söderut vid Tingstadsmotet och tar av upp mot Brunnsboleden att det kan stoppa upp ganska snabbt. Trafikomläggning och kö alltså med fortfarande 2 körfält västerut. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och det är hummerpremiär, det är fiskebrudar och Helena Jönsson.
5: Ja, jag sitter här vid soffbordet och jag sitter här med Bittan, Camilla och Angelica. Nu ska vi köra. Jag trodde att vi skulle åka 20:06, Bittan, men nu sitter vi här och myser och dricker kaffe. Jag vill ut. Nu sticker vi.
6: Alldeles strax. Väldigt snart.
5: Nu har jag suttit här och pekat ut över Nejden. Vi är så höjd med Ödsmål, Stenungsunds kommun. Jag ser ju vattnet. Vad är det... Vad är det viktigaste för dig idag? Eller den här stunden nu?
6: Vi ska bara planera lite och få kaffe och skratta lite.
5: Vad är det vi planerar?
6: Nej, vart vi ska lägga tinorna.
5: Mm. Hur går snacket? Jag hörde er lite, men vad tänker du?
6: Ja, det är lite guppigt ute idag, så vi kommer försöka att inte gå ut. Vi går så nära som möjligt.
5: Så nära vad?
6: Land.
5: Land. Angelica, jag hoppar över här i soffan. Vad tycker du ska bli roligast idag 7:00?
7: Ja, men det är ju när man slänger i första.
5: Ja,
7: det är magiskt.
5: Berätta.
7: Ja, vad mer ska man säga? Det bara är magiskt.
5: Det här började som ett projekt där ni tänkte så här, Camilla, nu citerade du sa det bilen. Vad fan, brudar, nu kör vi. Vi måste liksom skaffa oss en hobby. En hummerhobby. Och här sitter vi ju nu också.
7: Hur svårt kan det vara?
5: Ja, men hur svårt var det då?
7: Ja, det var intressant. Första hummern upp. Ja. När vi dansade i båten alla 3.
5: Av lycka liksom.
7: Amen, amen.
5: Nu är ni lite mer erfarna. Vad är knepet? För vi tar de som inte har varit med på ett hummerfiske förut. Vad är liksom nyckeln till att sitta här nu, chilla några år senare och bara veta vad man gör?
7: Ja,
8: vet vi det?
7: Vet vi det? Kör på känn.
5: Kör på känn, Morgan. Det är alltid ett bra tips, tror jag. Det är ju blåsigt som sagt. Det har snackats om utemöbler som har blåst omkull lite. Men skit i det. Sikte, hummer.
0: Kör på känn. Här, Sven Ingvars. Röda tråden slut.

0: Sven-Ingvars tonar ut där med röda tråden. Slutklockan är 6:38. Radiosport.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik
5: Kristensen? Ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Och smsen kommer in här. Här skriver Gais Olle. Stabil seger på Listerlandet igår. Grattis Gais. Vansinnigt förkyld fru som måste bli frisk. Och vi åker till Nice och får några extra sommardagar nu. Gais Olle. Ha, gott har ni det. God morgon mina tre denna morgon. Organiserat flyttkaos, återvinningscentralen och måndagstrött. På fredag går flyttlasset, skriver Camilla. Ja, det fattar vi intensivt där. Här vaknar tidigt toast för middag med dottern är Michelle i Biskopsgården. Extra kul när ni skriver var ni är också. Här, god morgon mina tre. Äntligen måndag igen och kortbyxor på, skriver Felix. I Skepplanda till och med. Här mina tre, skriver Ann-Kristin. Inte nog med att det är en måndag, hon skriver. Nytt telefonisystem. Nytt bokningssystem. Nytt journalsystem. Ja, det var tre att bita i det en måndag morgon. Fortsätt höra av er om vad ni vill. SMS 031 83 70 50.

0: Cat's Eye här med Animal, som låten heter. Och Niklas, du har koll på nyheterna.
1: Ja, tusentals östrogenplåster ligger på lager i Sverige och når inte fram till de kvinnor som behöver dem. En marknadsföringslag hindrar dem från att säljas. Nu ska Läkemedelsverket se över de här reglerna, rapporterar TT. Tusentals utländska licensbetalda östrogenplåster har fastnat då på lager i Sverige trots att bristen på apoteken har varit akut i flera år. Anledningen är snåriga marknadsföringsregler, vilket Läkemedelsvärlden var först med att rapportera. Ett exempel, ett läkemedelsföretag som har flera tusen hormonplåster i Sverige som skulle kunna skrivas ut med ett speciellt tillstånd, så kallad licensförskrivning. Men företaget får inte informera läkare och apotek om att produkterna finns. Den information som företaget ger får enligt reglerna inte syfta till att öka användningen eller förskrivningen av det här läkemedlet. Tina Crawford, som är direktör på Läkemedelsverket, menar att det i grunden är bra med en lag som förbjuder marknadsföring av icke-godkända läkemedel i Sverige. Men hon menar att här sätter den dock käppar i hjulen för alla inblandade, och nu ska Läkemedelsverket se över de här reglerna.
0: Tack för detta, Niklas. Och fågelmat och skräp. Ja, det lockar fram cityråttorna i Göteborg. Nu under morgonen så har vi ute i city centralt Vilma Ardané. Ser du några gnagare?
2: Nej, inte en enda än så länge.
0: Inte en gnagare?
2: Inte en enda gnagare. Jag är på Kungsgatan här och går upp och ner och in i gränder, kollar i brunnar och stuprör. Men inte en enda råtta än. Och Morgan, det här ska ju faktiskt vara en av de gator i Göteborg där det finns mest råttor. Så jag undrar, vart är de?
0: Det är klart man undrar. GP har gjort någon lista över gator där fällor och boxar fångat flest råttor förra året.
2: Ja.
0: Som jag ser här.
2: Och ja,
0: det är
2: precis.
0: Kungsgatan, ser jag, Kronhjortgatan, Korsgatan, Monsungatan och Valeriusgatan ligger i topp.
2: Ja, precis. Och jag står här på Kungsgatan och letar. Men jag pratade med en man här lite tidigare när jag gick fram och tillbaka. Och han sa att han brukar inte se så mycket råttor just här, utan att det är mer i runt Linné som han har stött på dem. Och i sin bostadsförening då.
0: Okej, vi kan väl be lyssnarna, ni som är vakna och alerta redan, var har ni sett råttor? Vart ska Vilma ta sig? Skicka ett sms för 17 om du har någon bra spotplats centralt. Smsa 031 83 70 50. Du räds inte att ge dig in i elden, Vilma?
2: Ja, jo, lite grann kanske. Ja,
0: men
2: vi får väl se.
0: Vi får se här, men hör av er här om ni har sett råttor i stan någonstans eller kring stan. Smsa 031 83 70 50 så får vi höra, Vilma, men än ingen gnagare.
2: Nej.
0: Nej. Och Helena, ni får vänta.
3: Mitt viktigaste jobb idag är att få plumset på band klockan.
0: Plumset vill hon ha. För det är klockan 7, det är hummerpremiär. Och just då får man...
3: Vi
0: ska se om Helena hör...
3: Nej, hon
0: hör. Hör mig, Helena.
3: Tjena, jag har lagt ut dig. Vi kör inte än, motorn är inte igång.
0: Nej, det är bra. Men det är hummerpremiär.
3: Tina är packade.
0: Klockan 7 exakt, det är då plasket.
3: Klockan 7. Jag vet, det är det som är det viktigaste uppdraget jag har. Ja, lyssna på det här alltså. Finns inget bättre ljud. Oj, jag är så där obekvämt nära kapten här. Nu ska vi köra. Ja, precis. Inte obekvämt för mig, men nu kör vi 3 tiner i klockan 7. Gäller det, eller hur?
4: Oh ja.
3: Sen ska vi åka in och ta 3 till. Med mig i båten har jag Camilla och Angelica också. Så har ni en kompis på land där. Hon hänger inte med.
4: Nej, hon håller sig på land.
3: Ja, okay.
4: Men hon är med och drar sen.
3: Hon är med och drar sen. Åh, häng med nu, lyssnare. Det vinkar vi. Hej då! Alltså, ingen vill vara kvar på land. Snart kommer jag ha stänket i ansiktet. Kom igen då.
0: Stänket i ansiktet.
3: Det här är livet. Det här är livet.

0: Goliat hörde vi där med Lale. Och det har ju varit en del fokus på det här med råttor på stan, Vilma, och därför är du också på stan. Det är GP som har lyft fram olika delar här där det ska ha setts råttor. Och du, vi har fått in tips från lyssnarna också, Vilma.
1: Ja,
0: du har inte sett någon gnagare än.
1: Nej, jag spanar, men inte en enda än så länge. Jag trodde jag såg en, men det var en skata.
0: Jaha. Mm.
1: Så det...
0: Ja, det är bra att du är vaken. Men du, här har vi ett gäng här. Stefan, kolla efter råttor i parken utanför domkyrkan, skriver han. Här är Sara. Jag har sett flera råttor på Salgrenska och vid Frölunda torg. Sara.
1: Okay.
0: Dr. Fris torg en bit in vid grönområdet, lekområdet, dräller det av råttor, skriver Åsa. Här är en del gnagare på Vallgatan, dock inga garantier. Jag går där ofta, nej, det är därför jag ser dem. Det är Gunilla där. Sen Näverluresgatan har fått sig ett omnämnande här också.
1: Okej.
0: Så att här har du en liten godispåse av gator.
1: Ja, verkligen. Ja, domkyrkan känner jag instinktivt att jag vill röra mig åt och leta där.
0: Ja, men dra dig dit så får vi höra vad du ser.
1: Ja, det blir toppen. Jag håller tummarna.
0: Ja. Ja, det är bra det. Och fortsätt gärna höra av er om ni har sett råttor någonstans i stan och vill tipsa Vilma. Smsa 031 83 70 50. Det är råttor, men nu är det ut på vattnet och det är något annat i fokus, Helena.
2: Ja, nu så sitter vi här och väntar. Jag sitter bredvid kapten Bitten här. Vi pratar om den nya lagen i år. Det är att ni ska ha namnlapp i tinan också, inte bara på bojen som sitter uppe vid ytan, eller hur?
3: Nej, det stämmer. Ja. Namn och telefonnummer behöver man ha nu.
2: Mm. Du har ju haft det innan, och när man tappar bort en tina är det gött och liksom vet att den kanske kommer tillbaka. Hur har det gått tidigare år för dig? Har du fått tillbaka tinerna?
3: Nej, jag har faktiskt inte fått tillbaka någon trots att den har varit namnad. Men,
2: Hur många har det blivit under åren som du tappar bort?
3: Oh, det vill jag inte ens räkna på. Det är ju 10-15 stycken säkert.
2: Ja.
3: Men det är skönt att veta att de faktiskt åker runt och plockar upp dem.
2: Ja.
3: Och vi har spöktråd, och det har vi också haft under några år.
2: Spöktråd är den här vita tråden, Morgan, som betyder det är en tråd som luckras upp med tiden när det är vattnet, så att liksom den kortväggen på tinan trillar ner så att humrar som eventuellt åkt fast kan klättra ur igen. Men nu är det 6 minuter kvar och vi har 2 båtar här på vänster sida och till höger har vi inga. Hur ser läget ut?
3: Jo, men det ser bra ut. Det är ganska lugnt i år tycker jag, än så länge i alla fall.
2: Vi har ju pratat om de här oskrivna reglerna i hummerfisket, men det ska vi prata mer om sen. Just nu så är det är inte alls så farligt guppigt. Hur mår ni där framme i båten? Mår ni bra? Strålande. Ja, nu är det 10 av 10 tjejer, alltså det här går inte av.
0: Får ni ladda om några minuter så
2: då kommer plumset.
0: Då kommer plumset.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Och Helena, det guppar på båten.
1: Ja, det har bara gått en minut, sa vittnen är precis. Sen vi kollade på klockan sist. Det här är ju rena rama nyårsafton, kan man säga. Eller vad ska man säga? Hur högt rankar du den här dagen på årets alla dagar?
2: Ja, det är nog den bästa.
1: Ja.
2: Ja, det är på alla sätt.
1: Angelica, jag vet, du har ju tagit ledigt idag. Du var inte schemaledig. Du har tagit ledigt. Camilla, du då? Har du tagit ledigt?
3: Nej.
1: Nej.
3: Ja. Jag ska jobba min första dag.
1: Du ska jobba din första dag idag, men vi sitter här. Jag vill sitta still i båten, Morgan. Jag ska inte röra mig runt här.
0: Har du klocka här nu? För nu är det ju bara en minut och en kvart
1: klockan
0: till hummerpremiär.
1: Det bitarna, ja, det har ni alla. 05, vad är det för sekunder?
2: 58. Ja, det ser jag inte. Det är hon där.
1: Ja. Camilla, är du som har koll på sekunderna?
3: Ja.
1: Ja, men jag rör mig fram här nu då. Bakom, jag sätter mig bakom dig här. Angelica, du sitter här med två nävarna på. Det är du som kommer få slänga ner den första buren. Det är en himla hedersamt uppdrag, eller?
4: Ja, det är...
1: Är det du varje år som gör det?
4: Ja, vi brukar hjälpas åt.
1: Mm. Ja. Men första är ändå bäst. Camilla, du får sitta bredvid och dokumentera.
4: Ja, men jag håller i linan också. Mm. Så att, hon kastar och jag håller i linan.
1: Det är jättebra. Det är samspel här. Jag sitter som en liten... Klant på dörr. Nej, precis. Jag får inte fastna i linan.
0: 30 sekunder.
1: Alltså. 30 sekunder, hälsa Morgan. Det här är läckert. Alltså, vi har två båtar ganska nära. Tycker du att de ligger lagom nära, Angelica? Eller vad säger du?
4: Båtarna. Ja.
1: Ja, låt dem vara. Jag har kollat här innan. Det är
0: 10 sekunder.
1: Det är god stämning. 10 sekunder. Ska vi se hur många sekunder det är kvar. Nu har vi det. Nu kan ni köra.
5: Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
6: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, tar idag.
7: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
8: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
7: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
9: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
5: Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
10: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
11: Era röda linjer, de står kvar.
10: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt Wikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
12: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
13: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
12: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
5: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
14: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
15: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
14: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
16: Spänningen. Och få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
15: Ja,
16: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
14: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
16: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
14: Nej. Det rullar på. Elise, helt kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
15: 10 hade varit skönt.
14: 10 siktar vi på här från Smögen.
5: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: Och vi ska till E20, Kenneth.
17: Kör du E20 in mot Göteborg, var beredd på att det stoppar upp tidigare än vanligt. Köerna börjar väl ungefär vid Fräntorpsmotet, strax före Torpamotet in mot Göteborg. Det beror dels som vanligt på morgonköerna, dels på en del arbeten runt Munkebäcksmotet, men också mycket på grund av en trafikomläggning på Lundbyleden. Det är just nu köigt genom Marieholmstunneln upp mot Brunnsbomotet. Det har jobbats där under helgen. Det är fortsatt precis som tidigare två körfält öppna från Marieholmstunneln vidare västerut mot Lundbyleden. Men dels så har de två körfälten flyttat sig i sidled. Det ser alltså inte ut som förra veckan. Och dels och framför allt det som är orsaken till att det korkar igen, så ansluter trafiken från E6:an och Tingstadsmotet tidigare än vad de gjorde förra veckan. Så det blir alltså en propp där trafiken från E6:an väver ihop med trafiken från Marieholmstunneln och vidare västerut. Det är nyheterna där på plats. Hör mer i veckans trafik om en liten stund. Trafikläget i övrigt, var beredd du som kör ifrån Norrleden och ska ner på E6:an vid

0: Helena som är med ute just vid hundapremiär.
1: Ja, det är jag. Jag sitter här med fiskebrudarna. Nu kör vi förbi Strömberg. Skulle inte backa på honom. Vi lyckades ju slänga i en bur i hålet, Bittan, eller hur? Som är mer än 25 meter, men linan räcker inte. Nu backar vi fram. Hej, hej, nu vinkar vi. God stämning alltså.
2: Underbart.
1: Ja. Nu ska vi slänga ner tjejerna här framme. Camilla och Angelica slängt ner, men nu drar de upp dem. Vad händer? Berätta för lyssnarna, Bittan.
2: Jo, det är ett djuphål här som vi är experter på att hitta. Mm. Och det är ju så att tinan försvinner om vi släpper. Så vi behöver dra lite och flytta lite på oss.
1: Ja, och då försöker ni ändå undvika hålet. Men i år igen så hittar ni det.
2: Alltid. Vi är experter på just det hålet också.
1: Underbart. Nu har vi alltså rört oss bortåt från hålet. Angelica drar upp tinan här igen. Inte helt nöjd med var den hamnar. Och jag älskar ju begreppet att vi backar framåt. Eller hur, Bittan?
2: Full back framåt nu.
1: Full back framåt. Strömberg är lugn. Han sitter där borta och fixar med linan. Han har trassel.
2: Ja, amatör.
1: Nej, Strömberg, kom igen. Kom igen. Inget trassel här från fiskebrudarna. Nu skrattar ni lite gött. Tror du att han skäms där borta?
2: Absolut inte. Det är inte hans. Han har ingen skämsel i kroppen.
1: Nej, men det är helt rätt tycker jag. Alltså. Och de andra båtarna här borta lägger i sina tiner där också. Vi har lagt ner två stycken. Vad är avgörande nu för tredje placeringen?
2: Jo, vi har en plats mitt emot här som vi har fått en del hummer. Så nu ska vi snart över farleden.
1: Underbart. Kom igen, Angelica, dra upp. Hur känns det?
3: Bara bra, bara vi kommer väck ifrån det här hålet.
1: Alltså, vi måste bort från hålet. Jag står och håller i här nu så att du kan backa full fart framåt.
3: Behöver inte gå på gymmet idag eller?
1: Nej, behöver inte. Underbart. Det är 25 meter linan du sitter och drar upp här nu.
3: Jajamän.
1: Jajamän. Vi kör på. Oh, solens strålar börjar letas upp över trädtopparna här. Vid Ödsmål är jag alltså i Stenungsund. Kör i vattnet, det är vackert, det är ett fartyg där borta och solens strålar når liksom toppdelen av de fartygen och de har inte nått våra ansikten och näsorna än, men hallå, det är bara några sekunder kvar tills vi får solen i ansiktet. Det är en bra dag utifrån vattnet. Nu ska vi se här, har vi kommit undan från hålet? Ja, jag återkommer med en rapport direkt från havet.

0: Molly Hammar, en aldrig ensam igen. Och ni har ju skrivit in här rätt många tips om olika gator som Vilma kan ta sig till när det kommer till att hitta råttor i stan som ska vara ganska mycket. Ska vi se om Vilma har, hur det har gått för henne. Hur går det, Vilma?
1: Ja, jag har mer eller mindre finkammat parken utanför domkyrkan. Helt utan resultat. Så nu har jag rört mig mot Vallgatan och ska se om det finns någon råtta här. Kanske jag vill ju väldigt gärna... Nu Morgan! Nu ser jag den!
0: Skojar du?
1: Nej! Jag ser den. Den är här. De finns. De finns i Göteborg. Den sprang under... Jag står i korsningen mellan Vallgatan och Korsgatan. Och den sprang under en sån här betongbänk. Nej. Som finns. Ska se, jag ska backa och se om jag... kommer en bil här också. Då kanske den springer ut. Men jag ser att han kryper runt under betongbänken här.
0: Han har gömt sig för dig.
1: Han har gömt sig. Hur lockar man ut en råtta? Är det möjligt? Ost. Ja, men jag...
0: Har du ost med
1: jag
0: har
1: sett den. Nej.
0: Nej. Det var ju tips här från Gunilla som skrev att hon, det är en del gnagare på Vallgatan. Går där ofta, därför ser jag dem. Men inga garantier, men du har alltså sett den redan här.
1: Jag har sett den redan på Vallgatan. Jag hade nästan gett upp, men Gunillas tips, ja, är det bästa som har kommit hittills.
0: Du har fått fler också här. Ska vi ta dem? Lastgatan under Nordstan, där finns många råttor. Stora, skriver Sonka.
1: Räkna.
0: Ja, du. Ja, blir du rädd nu, Vilma, eller känner du att ja, dit ska jag?
1: Inte så instinktivt. Nej. Att jag vill springa dit.
0: Räknas kyrkogårdar, skriver T här. Stampens, Kvibergs, säkert fler. Kram och ha en fin dag. Ja, men du har redan hittat den alltså. Ja.
1: Jag har hittat den. Men jag letar vidare.
0: Ja, men letar vidare.
1: Det måste
0: och,
1: finnas fler.
0: Ja, precis. Och hör av mig med tips här till Vilma som är på Gnagar Safari i stan. SMS 031 83 70 50.

0: As It Was, Harry Styles. Och Kenneth, nu ska det handla om Angeredsbron. Det kan bli en rejäl omväg för nattpendlare i veckan nu när den här bron stängs.
1: Jajamän, imorgon tisdag klockan 22 stängs både Angeredsbron och Gårdstenstunneln över natten. Det handlar om ett servicearbete. På onsdag morgon ska de vara klara, så det är en kort period. Men för alla pendlare, till exempel från Torslanda via Norrleden, Angered 190 och E20 eller 40, det är många som genar så norr om centrum, så blir det stopp. Beroende på var man är på väg så får man istället ta E45 eller E6 söderut eller norrut och hitta en annan väg över eller under Göta älv, till exempel Jordfallsbron, Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln. Så tisdag natt, stopp över Angeredsbron och genom Gårdstenstunneln alltså.
0: Och vad är det som händer på Lundbyleden? Det har ju varit köigt här under måndagsmorgon.
1: Ja, visst har det det, och köerna har spritts ända ut på E20. Det som har hänt är att filerna har flyttat på sig. Mellan Marieholmstunneln och Brunnsbomotet västerut så har det pågått ett jobb under helgen. Nu är de klara och nu har också de två körfälten flyttats en bit i sidled. Så det ser inte ut som det gjorde förra veckan. Men det är fortfarande tvåfiligt genom vägarbetsområdet mellan Marieholmstunneln och Tingstadsmotet och Brunnsbomotet. Men bra att känna till, vävningen från E6:an före Brunnsbomotet ansluter tidigare med trafik från Marieholmstunneln, och vid högtrafiktider så kan det korka igen där som det har gjort idag.
0: Veckans trafik som man just hört av dig här, Kenneth, det kan man också hitta i Sveriges Radio-appen. Och det kan ju vara bra ifall man så här liksom någon vecka råkat missa eller göra något, kanske inne och kanske tankar precis när du pratar.
1: Ja, precis. Eller om man vill höra igen eller så.
0: Ja,
1: eller om man är extremt trafikintresserad så kan man lyssna igenom alla episoder. Det ligger över 440 där. Om man vill veta vad som hände...
0: Så att det, ja. 440 veckor tillbaka alltså.
1: Jajamän.
0: Vilken resa.
1: Ja.
0: Då går man in på appen Sveriges Radio bara. Så kör man loss på veckans trafik. Tack för detta, Kenneth. Vi ska ut... Helena, du är kvar ute på vattnet. Det är hummerpremiär. Tinerna
2: jag har
0: i vattnet.
2: Lärt mig. Ja, nu är en femte tinan. Jag har precis lärt mig deras interna knep här för att gå och fiskelycka. Det är att spotta i vattnet. Så jag har fått vara med och loska. Jag älskar det. Jag är ganska bra på det. Angelica, hur kommer det sig att ni börjar spotta i vattnet för fiskelyckan?
3: Ja, det kommer inte jag ihåg. Vi har bara gjort det. Det har kommit naturligt på rakt. Ja.
2: Vilket var det bästa året då, om vi säger så? När slog ni rekord? Det måste ha varit i samband med det när ni...
3: Och när var det? En gång till.
4: Två eller tre år sedan tror jag det är som vi...
2: Och fick ni då? Hur många humrar?
4: 23.
2: Och då loskade ni innan?
4: Absolut, vi loskar varje gång.
2: Ja, det är jättebra. Jag känner mig ärad att få ha varit med. Betyder det att jag får en del av vinsten om just den här tinan gav stor fångst nu, Bittan? Nu fångas det på band.
4: Jajamän, det är bara komma och äta.
2: Ja, det är jättebra. Nu ska vi se här. Nu har vi slängt ner den femte tinan igen. Fan, jag hänger inte med. Det är svårt. Det är bara sex tinor. Men det är svårt att räkna dem, eller hur, Bittan?
4: Ja, det blir ännu värre när vi ska upp dem sen. Då har vi ingen koll.
2: Men man bara kör. Man backar full fart framåt som sagt. Hur, får jag inte säga? Ja, där är den, ja. På vilket djup ligger de här tinorna nu? Kan du se det?
4: Ja, de här, vi lägger ganska grunt än så länge. Vi har lagt en djupt.
2: Hur djupt var det då?
4: Ja, men det är nog 20 meter då, gissar jag.
2: Mm. Och de här andra, för jag ser ni knyter ihop linan lite så att den inte ligger då... Liksom slår onödigt i vattnet. Men nu är det sista tina ni här. Och ni ska lägga i Annikas tina också som är kompisen. Det är den här.
4: Ja. Den ska vi lägga i. Den får hon hämta sen själv. Ja. Men,
2: Camilla, du pekade ju långt sådär. Där lägger vi Annikas tina. Hur tänker du då? Hur går det? Är du lika lojal mot hennes tinor som du är mot din egna?
5: Ja, såklart.
2: Jo, jag anar det, det. Och nu hamnade jag såhär där. Bra gränsle bakom Angelica. Så det är härligt.
5: Stadigt.
2: Jag håller i dig. Nej, det är underbart. Nu ska vi slänga i tinan här. Häng med, sen ska vi loska alla tillsammans. I med tinan då. Och så. Mycket bra. Så. Det var bästa losken hittills.

0: The Beatles med Hey Jude, och klockan är nu 7:25. Ekonyheter.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Två tillfredsställande saker här kan jag nämna. Till exempel då Häckens damer som vann med 3-0 över Eskilstuna i helgen, och att Hammarby då, som ligger närmast Häcken, leder ju, damerna leder ju tabellen där, och Hammarby har ju varit lite hack i häl, men nu förlorar Hammarby mot AIK, vilket gör att Häckens damer toppar damallsvenskan med 52 poäng och Hammarby ligger efter där med 47. Jag sa ju två stycken tillfredsställande saker. Då tar vi den andra här från en anonym som skriver: jag vill dela med mig om en tillfredsställande händelse. Jag kom åkande från Bollebygd igår. I höjd med flygplatsen kommer en bil och kör om och tailgatar bilen framför, max 2 meter bakom, i full fart. Jag tänkte, en sån ska ju bara sättas dit. Kommer en annan bil, kör upp bakom den bilen som tailgatar. Jag ser 2 kilometer längre fram hur bilen sen står emellan 2 civila polisbilar med rutan nervevad och ett förvånat ansiktsuttryck. En sån enorm tillfredsställelse jag kände. Tailgata aldrig en polisbil, och absolut inte när hans kollega ligger bakom dig. Ja, det är väl... Man ska väl inte tailgata överhuvudtaget, men just då så kan det gå. Då, när det händer. Hör av er vidare på sms 031 83 70

0: Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. Klockan är 7:30. Lokala nyheter.
1: Tidig måndag morgon, exakt klockan 7, gick startskottet för årets hummerfiske. Reporter Helena Jönsson tog båten från Ödsmål strax norr om Stenungsund tillsammans med Camilla Sundberg och hennes fiskebrudar.
2: Hur högt rankar du den här dagen på årets alla dagar?
3: Ja, det är nog den bästa.
2: Ja. Ja,
3: det är på alla sätt.
2: Angelica, jag vet, du har ju tagit ledigt idag. Du var inte schemaledig, du har tagit ledigt. Camilla Dura, har du tagit ledigt?
4: Nej.
2: Nej.
4: Ja.
2: Ja.
4: Jag ska jobba min första dag.
2: Du ska jobba din första dag idag, men vi sitter med bakom dig här. Angelica, du sitter här med två nävarna på. Det är du som kommer få slänga ner den första buren. Det är himla hedersamt uppdrag, eller?
5: Ja.
4: Ja.
2: Är det du varje år som gör det?
5: Ja, vi brukar hjälpas åt.
2: Jag har kollat här innan, det är god stämning. 10 sekunder.
5: Den kommer vi lägga sig hur många sekunder det är kvar.
2: Nu har vi det.
4: Nu kan du köra.
2: Kör!
1: Hummerfiskarna Camilla Sundberg, Angelica Johansson och Bittan Bergman. Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
6: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
7: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
6: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
7: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
6: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
7: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
6: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och så här 7:32, hur ser det ut i morgontrafiken, Kenneth?
8: Så här 7:32 är det som mest intensivt i morgontrafiken och det märks med köbildning på flera håll, till exempel på E20 ifrån Fräntorpsmotet ungefär eller strax efter Partillemotet in mot Göteborg. Dels så pågår det ett arbete vid Munkebäcksmotet som gör att trafiken stoppar upp lite grann där. Jag har ingen bekräftelse på det vägarbetet, men jag ser att det stoppar upp vid Munkebäcksmotet. Men framförallt så handlar köerna på E20 in mot Göteborg om en trafikomläggning på Lundbyleden. Det är också mycket köigt över Röde Orm och genom Marieholmstunneln upp mot Lundbyleden. Det är fortfarande 2 körfält öppna västerut, men vävningen med E6-trafiken från Tingstadsmotet kommer tidigare när du kommer ut ur Marieholmstunneln och det gör att det stoppar upp ganska ordentligt där. Dessutom så har de 2 västergående körfälten flyttats en bit efter helgens arbete. Så var beredd på att det köar på över Röde Orm och genom Marieholmstunneln och att det stoppar upp innan du kommer ut på Lundbyleden. Trafikläget i övrigt är intensivt men utan större trafikstörningar. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det är en solig dag som väntar oss, solig och blåsig, 16-18 grader. En del av er har varit uppe väldigt tidigt, till exempel fiskebrudarna i Ödsmål, Stenungsund, som Helena Jönsson hänger med nu av en speciell anledning, Helena.
2: Ja, det har ju varit hummerpremiär. Klockan 7 slängde vi första av 6 tinor. Jag fick äran att vara med på 2 runder ut. Först 3 tinor i, sen så inhämta 3 till och sen så ut med dem. Och nu är vi inne i huset igen. Nu är liksom båtfärden över och jag känner mig tom. känner mig som att jag tror att jag njöt tillräckligt mycket liksom att vara med i nuet. Mitt sista hopp, Bittan Bergman, det var ju att flytvästen inte skulle gå upp, för den var lite krånglig att sätta på mig. Jag tänkte, har jag tur så kommer jag aldrig ur flytvästen, och så måste jag bara vara en fiskebrud resten av mitt liv. Men ja, flytvästen gick upp.
3: Tyvärr.
2: Ja.
3: Men vi sätter på den en gång till sen, då kommer du inte ur den.
2: Nej, det hade varit något. För ikväll, eller imorgon eftermiddag, va? Som ni sticker ut igen. Då hoppas ni kanske kan slå rekordet för 2 år sedan, 23 humrar. Eller vad hoppas du på?
3: Ja, det hoppas jag. Men vi har inte så många tinor i år, så att det är väl inte så stor chans. Det är mest för att få komma ut.
2: Ja. Men hur funkar det då? 23 på hur många tinor hade ni då?
3: Hade vi 12?
2: Ja.
3: Ja, jag tror det är det vi har haft som mest. Mm. 12 tinor. Mm. Men det är ju 3 då.
2: Ja, då är ni fler, ja. Precis. Det är ju 6 max antal som man får ha på båt. Och det har väl lärt oss denna morgon är också att nya lagen säger att man ska ha dresslapp inne i tinan, inte bara på bollen som du kallar den, bojen som är där uppe. Men nu tittar vi ut över vattnet här där de andra fiskebåtarna är kvar. Du sa så fint, det brukar vara som ett bollhav här utanför. Berätta.
3: Jo, men det är många som lägger här utanför, så det ser ut som ett bollhav. Nu är det lite skvimpigt på vattnet, men när det är platsen så dyker det upp fler och fler.
2: Mm. När det är som mest, hur många är det här utanför?
3: Och inte en aning.
2: Nej.
3: 30 minst.
2: Häftigt alltså. Och en av dem kommer ha flest humrar i. Mm. Men nu, vi pratar ju om det här lite roliga ute på sjön. Oskrivna regler bland er hummerfiskare. Det är lite svårt att såhär, fiska upp alla de oskrivna reglerna nu. Men jag frågade ju dig förut, är det god stämning här på sjön? Och det är det ju. Berätta mer. Vad är det som gäller där ute? Vett och etikett när man fiskar hummer. Vad är det som gäller?
3: Nej, men vett och etikett är väl att man försöker inte lägga alldeles för nära varann. Nu är det svårt i och med att det är så många på liten yta. Men att man försöker hålla lite avstånd.
2: Mm.
3: Och sen att man är noga med att, när man går ut och drar sen, att man inte kör över varandras vällor. Mm. För då, det är inte så bra.
2: Hur viktigt är det att hälsa då? Vi hälsar ju på Strömberg, men han känner ni sen tidigare. Måste man hälsa på alla nya, eller är det några nya här, eller hur funkar det?
3: Nej, men vet inte, men vi vinkar på alla.
2: Mm.
3: Det tycker jag man gör.
2: Mm. Hej, hej. Ja, det är så. Hej, hej. Ja, det är jättebra. Ja, men där ser vi. Okej, ja, men nu är det över. Camilla Sandberg, det är 1 år kvar tills vi får åka ut igen.
5: Ja, men nu har vi ju fram till sista november på oss att vara ute. Så ofta vi bara kan.
2: Ja, det är sant. Ni kommer åka. Hur många vänder kör ni fram tills dess?
5: Vi har kört kanske 2-3 i veckan ibland. Det beror lite på väder.
2: Angelica, har du tid att jobba?
9: Nej.
2: Men du kör ett heltidsjobb som sagt parallellt med detta, eller hur?
9: Ja, inte just nu, men absolut.
2: Ja. Jag vet att detta blir den sista gången för idag detta år som vi träffar fiskebrudarna här i Ödsmål i Stenungsund. Tusen tack Angelica Johansson, Bittan Bergman och Camilla Sandberg.
0: Som alltså
2: lycka till.
0: Träffade Helena Jönsson här i hummerpremiär denna morgon. Nu är klockan 7:38 och vi ska få det senaste ifrån Radiosporten med Susanna André.
10: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
11: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
12: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
11: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
12: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
11: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
10: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
13: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
14: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
13: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev 5:a.
14: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
13: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
14: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
10: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner.
0: Och ja, det var sporten det, och nu Fanny, nu är det väder och SMHI. God morgon, god morgon.
15: God morgon.
0: Solen skiner, men jag har förstått att det kan blåsa.
15: Ja, precis. Det är nordvästlig vind vi har som blåser med friska eller hårda vindbyar idag. Men utöver det så är det ändå soligt väder vi har att vänta. Temperaturerna, de når upp i en 16 upp mot 17-18 grader så där.
0: 16 till 18. Och hur ser det ut framöver nu då?
15: Ja, men den här blåsten som vi haft i helgen och även idag då, den ger sig ändå här in under kvällen och ja, framåt då. Så tisdag, ja, ganska solig den också, lugnare vindförhållanden men fortsatt liknande temperaturer.
0: Vågar vi oss på onsdagen också när vi ändå har fått sol här nu då idag och imorgon av dig?
15: Ja, det kan vi gå in på. Det är ju lite ostadigare väder som väntar framåt onsdag. Mm. Det kan passera något lite
0: regn. Var det därför du inte sa något från början utan bara...
15: Jag tänkte att vi skulle stanna där och hålla det positivt.
0: Ja. Nej. Men onsdag blir alltså lite ostadigare.
15: Ja, precis. Det är inga jätteregnmängder men något litet regn kan passera under dagen. Mm.
0: Men bra, men då har vi det här. Solig dag, men blåsigt. Det var någon som skrev här att det är en sån där dag det är motvind till jobbet och det är motvind när man cyklar hem.
15: Ja, det känner jag igen mig i. Mm.
0: Och så är det soligt samtidigt, så hur man än gör blir man svettig.
15: Ja.
0: Ha en fin dag, Fanny.
15: Tack detsamma.
0: Tack ska du ha. Och vi fick ju ett sms här som jag läste tidigare med någon som var med om en tillfredsställande händelse. Där det var en bil som tailgatade, och det är alltså, då skriver Björn, vad är tailgata? Herregud, jag trodde jag hade förklarat det och det gjorde jag inte, fast jag själv fick slå upp det. Det var dåligt av mig, men det är alltså när man ligger väldigt tätt bakom en annan bil. Så det var någon som låg liksom väldigt tätt bakom en annan bil, och då visade det sig att den hade legat väldigt tätt bakom en civil polisbil och haft den andra polisbilen bakom sig. Och sen då åkt fast för att den låg väldigt tätt bakom. Det ska man ju inte göra. Och det var en otrolig tillfredsställelse hos den som smsade in och berättade att han hade bevittnat just det här. Men tailgate är då ett engelskt uttryck för att ligga tätt i häcken på bilen framför. Tack för att du påminner om detta, att jag ska förklara, Björn.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Råttor tar allt större plats i Göteborg. Det här skriver Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige. Reporter Vilma Ardané var ute på råttjakt denna morgon i centrala stan och hittade en liten råtta. Riten vet jag inte, kanske var stor, jag såg inte, men hon hittade i alla fall. Och nu har hon hittat två politiker nu, Vilma.
1: Ja, de var lite lättare att hitta. Jag hittade dubbelt så många politiker som råttor den här morgonen. Men jag står här med Moderaterna och vice ordförande i stadsmiljönämnden Tony Orsulik och Karin Pleijel, miljöpartist och ordförande i stadsmiljönämnden. Och du, Tony Orsulik, du menar ju att det är för dåligt uppstyrt i Göteborg för att få bukt med råttorna. Konkret då, Tony, vad är det ni vill få till?
2: Vad vi vill få till är att vi vill ha en samordnare helt enkelt. En person som är övergripande ansvarig för samordningen av råttbekämpningen i Göteborg. Och det är det som saknas. Idag sker allting lösryckt. Varje förvaltning, varje bolag och varje privat ägare gör sin grej utan någon samordning. Och där också ser vi att råttproblemet ökar.
1: Men det finns ju redan en skadedjurssamordnare i Göteborg. Räcker inte det?
2: Definitivt inte. Vi ser ju att råttproblemet ökar i Göteborg och vi behöver någon som är dedikerad till att hantera skadedjursbekämpningen så att säga, och samordna den framförallt. Det är där den stora bristen ligger. Och gör man jämförelse exempelvis med Köpenhamn som hade extrema problem för 10 år sedan. Och Göteborg är på väg i den riktningen som de problemen Köpenhamn hade för 10 år sedan. Så satte de till en person som samordnade hela råttbekämpningen och där har de fått ner problemet.
1: Så du vill ha en råttsamordnare, en råttkung, kan man säga det?
2: Ja, vi ska inte säga råttkung för det har en medeltida betydelse av någonting helt annat. Men vi behöver en person som är samordnare och övergripande ansvar för att det koordineras det arbete som gör. Exempelvis med att om man tätar avloppsledningar i en ände så måste man täta husen i andra änden så att säga. Och det är där det fallerar just det här samorganiseringen av problemet. För råttor bryr sig inte om vem det är som äger huset eller vem som äger avloppsrören eller vem som sköter parken och naturen runt omkring. Utan där behöver det samordnas ordentligt.
1: Tjänstemännen har svarat på att det skulle gå utanför budgeten att anställa fler råttbekämpare. Vart ska de här pengarna komma ifrån då?
2: Göteborg har pengarna, bara att de spenderas på väldigt mycket konstiga projekt. Och skulle vi bara exempelvis stoppa ett projekt, det här med en gång- och cykelbana över Götaleden som inte kommer byggas, för det går inte rent praktiskt, så har vi 20 års råttbekämpning bara där.
1: Men är det så fel med lite råttor i staden då? Är inte det bara ett tecken på att Göteborg är en riktig storstad?
2: Jag vet inte om man ska mäta råttor för att bedöma om man är en riktig storstad. Råttor finns alltid där människor finns, men de ska inte synas, de ska inte vara ett problem. Försäkringsbolagen uppskattar skadorna till miljarder kronor i Sverige, flera miljarder kronor i Sverige. Och råttor gnager. Och de förstör och kommer de in inom på daghem, på äldreomsorgen, inom restauranger och så vidare, då blir de ett hygienproblem också. Då är de inte bara ett skadeproblem, så de måste bekämpas.
1: Ja, Karin Pleijel, miljöpartist och ordförande i stadsmiljönämnden. Vad säger du? Behöver vi en råttsamordnare i Göteborg?
3: Nej, men Tony Orsulik, han drömmer ju om någonting som redan finns. Och det är ganska onödigt att då detaljstyra hur många graders tjänstgöring en viss person ska ha. För vi har en råttsamordnare sedan 2022 i staden. Och det här är en deltid som finns i stadsmiljönämnden. Och det finns en motsvarande tjänst i kretslopp och vatten som ju Tony har nämnt. Det är också en viktig fråga med när vi drar rör och liknande i staden. Så vi har det som Tony redan efterfrågar. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi har det också. För att råttorna kommer ju när vi skräpar ner på olika sätt. Och det är inte bara inne i stan utan det är ju fastighetsägare och avfallshantering överlag. Som är en viktig ingrediens för att råttorna lockas fram.
1: Men är det för dåligt samarbete i Göteborg för att hantera råttorna? För problemet kvarstår ju med dem.
3: Ja, fast vi har ju också minskat ganska rejält sen allianspartierna styrde i Göteborg och Tony Orsulik var ju ordförande i trafiknämnden då. Då hade vi ju mycket mer problem med råttor än vad vi har idag enligt den här mätmetoden med smartboxes som vi har. Så 2023 på ett halvår så fångades ungefär 750 råttor och idag så fångas med lika antal råttfångare ungefär 480, så det har gått ner. Men det är klart att det är viktigt att fortsätta och jobba med den här frågan.
1: Men om vi går tillbaka till de här skadedjurssamordnaren som vi pratade lite om här. Den är ju bara anställd på halvtid och dessutom föräldraledig till nästa sommar. Har ni verkligen kontroll på läget då?
3: Ja, jag tycker att vi ändå har det. Vi har en funktion som har en föräldraledighet just nu, men samtidigt så vet vi att råttantalet har gått ner och att vi har en samordning med kretslopp- och vattennämnden. Så att vi har funktionen och den behöver finnas där kvar. Men vi ska inte försöka inrätta nya tjänster för att vi vill vara de värsta råttbekämparna som kanske Tony Ursulik önskar att ha den titeln. Utan vi ska göra det som fungerar.
1: Men finns det inte en risk att det blir fler råttor nu när den här samordnaren är ledig?
3: Nej, det bedömer jag faktiskt inte. Därför att vi har fungerande system. Sen är det ju viktigt att var och en tar ett ansvar. Göteborg är inte någon myndighet som kan beordra hur du ska hantera ditt skräp. Men vi har avtal med näringsidkare till exempel som tar i den här frågan. Och uteserveringar är också viktigt med deras golv. Att inte liksom råttorna hittar en härlig ställe att vara under där. Så att vi har liksom den typen av regleringar. Sen är det viktigt att du och jag tänker oss för så vi inte kastar någonting som kan bli en härlig gratislunch till en råttfamilj.
1: Hur säger du om kritiken då att det inte finns samordning kring råttproblemet och ingen som koordinerar det här?
3: Jag tycker ändå vi har den funktionen som efterfrågas och då ska vi använda den och inte hålla på och säga exakt hur förvaltningen ska anställa vissa tjänster på vissa procent. Det blir liksom en väldigt konstig detaljstyrning uppifrån, utan vi ska göra det som fungerar, det som visar att råttbeståndet minskar.
1: Sista ordet, är det detaljstyrning ni är ute efter, Tony?
2: Definitivt inte. Man kan bara gå tillbaka till Köpenhamn-exemplet. De satte till ett övergripande ansvar för samordningen. Göteborgs stad är den största fastighetsägaren, vi är den största uthyraren av bostäder, lokaler, ägare av markytor, ansvar för grönytor, det är vi som har ansvar för VA och loppet. Vi har kontroll över de större sakerna där vi själva kan påverka och då behöver det samköras ihop med de privata fastighetsägarna också. Så möjligheterna finns och i Danmark har man klart visat att det går att göra på ett helt annat sätt, på ett effektivt sätt, och det är det vi behöver göra i Göteborg också.
1: Tack så mycket Tony Ursulik och Karin Pleijel, moderat och miljöpartist.
0: Och reporter Vilma Ardani.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och Niklas, jag läser en nyhet för dig så kanske du kan kontra med mig. Jag har kultur på agendan.
1: Samma här faktiskt.
0: Ett nytt museum tillägnat Sound of Music, alltså från 1965 med Julie Andrews. Det öppnade det här museet på söndagen i Salzburg i Österrike. Det museet huserar i 1600-tals slottet Hellbrunn. Det låter som ett bra namn på ett sånt slott, Hellbrunn, där flera scener också från den här femfaldigt Oscarsbelönade musikalfilmen utspelar sig. Och det är ju Österrike 1938, det är guvernante Maria som förälskar sig i han änklingen Georg von Trapp när nazisterna...
1: Som väl spelas av Christopher Plummer.
0: Det gör han säkert.
1: Om jag minns rätt.
0: Det har du säkert koll på. Det är Julie Andrews jag minns därifrån. Men då är man verkligen upp över öronen förälskad i den här filmen, vilket det är många som är, så har ni ett museum att bege er till.
1: På tiden skulle jag säga, hade någon frågat mig och jag hade gissat, så hade det funnits ett Sound of Music-museum för länge sedan.
0: Ja visst, slott också, det är ju fint att det kan vara på.
1: Du, ägodelar till den avlidna franska skådespelaren Brigitte Bardot kommer att säljas på auktion idag, rapporterar BBC. Bland de saker som kommer att finnas till salu finns till exempel diamantringar, gitarrer och hennes ballerinaskor. Utropspriserna för de flesta av de här sakerna kommer att vara motsvarande en dryg tusenlapp i svenska pengar, 1130 kronor. Men priserna väntas stiga under budgivningen.
0: Inte det vad folk typ betalar för ett par skor ibland?
1: Jo, ett par ballerinaskor alltså... är dyrare än så, tror jag.
0: Ja, precis.
1: Brigitte Bardot avled i december i fjol, ska jag säga också.
0: De räknar väl med att det ska ta fart.

0: vi där med Counting Stars. Klockan, den har blivit 8 denna morgon och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Montadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här, Vetenskapsradions Joakim Lindvall, och mer om kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
0: Vi ska till E20, Kenneth.
11: Du som kommer ifrån Lerums eller Alingsåshållet in mot Göteborg, var beredd på att det stoppar upp och går långsamt, och det gör det ganska tidigt. Strax efter Partillemotet i höjd med Sävedalen så börjar köerna, och de håller i sig hela vägen fram till Ånäsmotet, alltså där man ansluter upp mot Rödorm. Det är också väldigt trögt på Rödorm och genom Marieholmstunneln upp mot Brunnsbomotet. Och det är också köigt på Götaleden upp mot Rödorm och alla andra vägar som ansluter just den sträckan. Orsaken är en trafikomläggning på Lundbyleden. De två körfälten västerut ifrån Tingstadsmotet och Marieholmstunneln har flyttat läge, så det är en helt annan sträckning. Dessutom så är anslutningspunkter och vävningsställen från till exempel E6 eller framförallt E6an söderut och ut mot Lundbyleden, de är flyttade och det är en helt annan trafiksituation där. Därför stoppar det upp just nu och går väldigt trögt hela vägen, alltså ifrån Partille över E20 och över Rödorm och genom Marieholmstunneln. Så riktigt besvärligt läge där idag. Det är också köjet på Skältorpsvägen för dig som är i Hisingsbacka och ska ut mot E6an till exempel. Där pågår det arbeten med refuger och en del andra arbeten, och det gör att det är ganska trögt från Litteraturgatan ner mot Bäckebolsmotet just nu på grund av detta arbete. Och på många andra håll så är det köigt och intensivt. Det är för att vi är mitt uppe i morgonrusningen och det är mycket trafik fortfarande. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: 8.06 är klockan. God morgon på er som precis slagit upp ögonen. Solen skiner, ska ni veta. Och det kommer

idag går mot 50, och det tyckte jag kändes så surrealistiskt. Leonard Cohen, han skulle fyllt 92 idag, och det känns däremot helt logiskt. Så tiden är min första här. Andra denna morgon för mig var fläck. Var snabbt ögat hittar en fläck på kläder eller en duk. Jättesnabbt. Undrar vad det är, den genetiska nyttan. Det måste ju finnas någon. Få saker äter uppmärksamhet som en fläck. Det går inte att sluta heller, och blicken bara sugs dit. Ja, det var andra. Tredje var stjärtgrill. För stjärtgrillen i bilen, nu åkte den på i morse. Höstpremiär för mig. Så tiden, fläcken, stjärtgrillen var mina tre. Sen har du kommit in. Jag tar några till här. Felix här. God morgon, mina tre. Äntligen måndag. Kortbyxor på. Jaha, äntligen måndag. Kortbyxor. Det var hans tre. Sen vad Ann-Kristin ska upprepa här också, för jag tyckte det var en sån stark måndag hon hade. Nytt telefonisystem, nytt bokningssystem, nytt journalsystem. Ja, man undrar hur det går. Sen Per, han skrev tidigt här, mörkt, mycket kaffe, lönefredag, som han redan ser fram emot. Anna, god morgon, mina 3D snus, kaffe och kattungarna Kvack, Tjack och Jack, som leker kull i soffan och inte stoppas av att det är en människa i vägen, hälsar Anna. Det låter ju helt underbart. Tänk att ha Kvack, Tjack och Jack i knät som leker kull. Ha, hör av er om dina tre eller bara vad du vill. En måndag morgon, solig måndag morgon som denna. Då smsar du 031 83 70 50. God morgon, morgon.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die och Niklas med nyheter.
1: Ja, serieledande BK Häcken slog ju till igen i helgen i damallsvenskan i fotboll. 3-0 på bortaplan mot Eskilstuna. Anna Anvegård, tvåmålsskytt precis i slutet av andra halvlek. Första målet gjordes av Justin Rybrink.
0: Väldigt lägligt för Häcken, så förlorar ju också tvåan Hammarby mot AIK. Häcken leder ju på 52 poäng. Hammarby har ju legat efter där, men nu drog de ifrån lite. De har ju 47. Sen på tredje plats Malmö på 36 poäng och fyran AIK 31, och så har Häcken alltså 52. Så ja, det gäller väl att hålla undan för Hammarby, så ska det väl se riktigt bra ut. Sen gick det också bra för herrarna i helgen. Ja, förutom ÖIS då. Men Gais, IFK och Häcken vann alla sina matcher. ÖIS förlorade då med 2-1 mot serieledarna Sirius.
1: Du, ny forskning om babyboomen 40-talet.
0: Ja.
1: Hål i svenska kondomer under andra världskriget kan ha bidragit till den här babyboomen då. Och ökad smittspridning enligt forskaren Anna Ines Bergman, rapporterar Vetenskapsradion. När över 1 miljon män kallades in började staten efter år av motstånd istället uppmana till kondomanvändning för att bromsa könssjukdomar. Samtidigt saknades rågummi som användes för att tillverka kondomer. Och när staten senare granskade kvaliteten så visade det sig att 8 av 10 kondomer hade hål redan före användning.
0: Det är väl ungefär det sämsta som kan vara med en kondom.
1: Ja, jag kan inte tänka mig något sämre där faktiskt.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Turn Back Time. Och det här med råttor i city är ett stort problem. GP har lyft fram detta, att det är fågelmat och det är skräp som lockar fram de här råttorna. Och Vilma, du har ju varit på gnagar safari här på morgonen för att se om du har sett några råttor. Kan du inte avslöja lite hur det gick här tidigt i morse för de nytillkomna lyssnarna?
1: Jo, men absolut. Gnagar safari, råttjakt. Man kan ju kalla det lite vad som helst. Men jag har försökt hitta råttor helt enkelt i centrala stan. Och jag började resan på Kungsgatan, för det ska vara en av de platserna där det finns mest råttor i Göteborg. Men inte en enda såg jag där. Sen så tog jag mig vidare till domkyrkan, till parken där utanför.
0: Just det, du fick tips på SMS. Fick många tips på SMS, men det var ett av dem du kunde följa där du var och liksom.
1: Ja, men precis. Och då jag skulle vilja säga att jag finkammar hela parken nästan och letar efter råttspår, efter råttor, efter ett livstecken, men ingenting där heller. Och sen så var det ju ett till tips, Morgan, om Vallgatan.
0: Just det.
1: Ja, och när jag gick dit och gick på Vallgatan, då dök den upp. En liten råtta sprang fram på gatan och snabbt in under en betongbänk. Ja, och det är den jag har sett.
0: Det är den lilla gnagare du har sett på din safari. Men att du fick se, du hade inte varit ute länge, hade du varit ute en timme ens?
1: Nej, en halvtimme och 40 minuter.
0: Ja.
1: Jag ska vara ärlig med att säga där att jag redan hade börjat ge upp lite på hitten. Så jag blev väldigt glad när jag såg den.
0: Vart bär du av härnäst nu? Och var är du?
1: Nu är jag vid Kungsportsplatsen. Jag funderar på om jag ska försöka ge mig in på lite bakgator, lite gränder. Tänk, för nu börjar det bli lite folk i rörelse. Så de råttorna kanske blir lite rädda för människorna.
0: Just det. Det får bli gränderna härnäst. Gränderna kring?
1: Kring Kungsportsplatsen. Men har ni tips så kom gärna med dem.
0: Fortsätt att smsa in tips här. Nu vet ni var Vilma är ungefär. Och då smsar ni till 031 83 70 50. Jag vet inte om jag ska säga lycka till eller vad jag ska säga. Men vi hörs framöver här, Vilma.
1: Det gör vi. Det gör vi.
0: Jag tänker solen skiner och jag laddar för ett quiz här. Men jag tänker jag kör igång här nu. Vi kör ett quiz och så den som vinner här har rätt svar kan... Då lottar jag, får spela en önskelåt, en måndagslåt. Så skriv då rätt svar, skriv ditt namn och din önskelåt som du vill kan få måndagen. Och kanske hela veckan och svänga, vad vet jag. I förra veckan gick ett lopp av stapeln här i Göteborg. Det var inte vilket lopp som helst, det var fullbokat. 350 entusiastiska deltagare, full rulle var det på det här loppet. Vad var det för ett lopp? Var det ett rullstolslopp? Var det två rullskridskolopp? Eller tre, ett rullatorlopp? Det vill jag att du svarar på. Om det var ett rullstolslopp, ett, två rullskridskolopp eller tre rullatorlopp. Då smsar du rätt svar, ditt namn och din önskelåt till nummer 031 83 70 50 smsar du. 031 83 70 50. Vad var det förra veckan? Rullstol, rullskridsko eller rullator som du var lopp till? 031 83 70 50. Glöm inte önskelåten här nu då.

0: Ögon, ja, och i damor kärleksögon, eller vad säger man, ögon fyllda med kärlek. Nu, Ekot.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
0: Och jag påminner här om quizen. Jag drog igång här måndagsquizen. Måndag, då får man göra det bästa av det. Solen skiner också. Herregud. Jo, förra veckan ett lopp gick av stapeln här i Göteborg. Och vad var det för ett speciellt lopp? Det var fullbokat, det var 350 deltagare. Jag undrar, var det ett rullstolslopp? Var det 2 ett rullskridskolopp? Eller 3 ett rullatorlopp? Du smsar in rätt svar, ditt namn och din önskelåt, den du vill höra och att alla andra också ska höra här via radion. Smsa till 031 83 70 50. 031 83 70 50 så kommer jag bland de rätta svaren att slumpa fram en vinnare frampå. Rullstolslopp, rullskridskolopp eller rullatorlopp. Smsa 031 83 70 50.

0: Det där var Gräsula och nu är klockan 8.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Tidig måndag morgon, exakt klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Reporter Helena Jönsson tog båten från Ödsmål strax norr om Stenungsund tillsammans med Camilla Sundberg och hennes fiskebrudar.
2: Hur högt rankar du den här dagen på årets alla dagar?
3: Ja, det är nog den bästa.
2: Ja.
3: Ja, det är på alla sätt.
2: Angelica, du har ju tagit ledigt idag. Du var inte schemaledig, du har tagit ledigt. Camilla Dura, har du tagit ledigt?
4: Nej.
2: Nej.
4: Ja.
2: Du ska jobba din första dag idag, men vi sitter med bakom dig. Angelica, du sitter här med två nävarna på. Det är du som kommer få slänga ner den första buren. Det är himla hedersamt uppdrag, eller?
5: Ja, det är...
2: Är det du varje år som gör det?
5: Ja, vi brukar hjälpas åt.
2: Jag har kollat här innan. Det är god stämning. 10 sekunder. Den kommer lägga sig hur många sekunder det är kvar. Nu har vi det. Nu kan du köra. Kör!
1: Hummerfiskarna Camilla Sundberg, Angelica Johansson och Bittan Bergman. Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
6: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
7: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
6: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
7: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
6: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
7: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
6: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till E20, Kenneth.
8: Det är mycket köet på E20 in mot Göteborg nu under morgonen. Köerna börjar strax efter Partillemotet in mot Göteborg. Orsaken är först och främst en trafikomläggning på Lundbyleden. Det ser annorlunda ut ifrån Tingstadsmotet och Brunnsbomotet, alltså efter Marieholmstunneln och riktning västerut. Körfälten har flyttats en bit och anslutningspunkter från till exempel E6an, alltså vävningssträckor, har också flyttats. Var beredd på att det ser annorlunda ut när du kommer ut ur Marieholmstunneln. Och det är köigt alltså hela vägen ifrån Sävedalen ungefär och ut med E20 och sen över Röde Orm genom Marieholmstunneln och upp mot Lundbyleden. Detta på grund av trafikomläggningen alltså. Det är köigt också på en del andra håll på grund av vägarbeten, till exempel på Oskarsleden där det just nu går långsamt ifrån Jägerdorfsmotet ungefär i Majerna och vidare upp mot Järntorget på grund av alla arbeten som pågår där. Och på en del andra sträckor så är det fortfarande tjockt även när klockan har passerat 8.30. Till exempel E6an från Lackarbäck och vidare norrut. Alldeles nyss inträffade det en olycka ut med länsväg 190 mellan Gråbo och Olofstorp strax efter Stannum i riktning in mot Göteborg. Det verkar handla om en singelolycka vid sidan av vägen, så det är oklart om detta faktiskt påverkar trafiken på 190 överhuvudtaget. Man var beredd på att det kan stoppa upp en bit efter Stannum före Bergum och Olofstorp i riktning in mot Göteborg alltså. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Solen skiner och kommer det moln under dagen? Nej, solen kommer att skina. Det är en solig måndag som väntar, 16 till 18 grader också. Jag kan väl skvallra om tisdagen med. Soligt då med. Och även om det är blåsigt idag så blir det lugnare vindar imorgon. Det kan man ju tänka på. Onsdag då? Ostadigt. Lite regn och sånt där också. Ja. Ja, just det. Jag ska påminna om den här quizen jag satte igång. Jag räknar med att spela låten vid mellan 8:45 och 9:10 här. Den som är vinnarlåten då. Men det är inte avgjort än. Så att, har du rätt svar här så ska du skriva din önskelåt och ditt namn också, så kan det bli du. Jag undrar, förra veckan var det ett lopp som gick av stapeln i Göteborg. Vad var det för ett lopp? 350 ivriga deltagare. Var det rullstolslopp? Var det rullskridskolopp? Var det rullatorlopp? Det hade med jul att göra, det hade det. Du skriver rätt svar, ditt namn och din önskelåt och smsar till 031 83 70 50. Rullstol, rullskridsko eller rullator. SMS 031 83 70 50.

Allt just nu med Mauro Scocco. Landslagsveckan börjar för de svenska fotbollsherrarna och det vet Susanna Andrén om. Allt om här Radiosporten.

0: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
1: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
2: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
1: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
2: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
0: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
4: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
3: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Ett tips från reporter Martin Marlo.
5: Ja, och jag ger en sista våg här innan vi, så vi får någon vinnare här kring vilken som blir önskelåten som får morgonen att vibrera. Det är ju ändå måndag morgon och solen skiner. Ska vi se om jag får upp quizen. Jo, det var ju så. Förra veckan, vad var det för ett lopp här som drog så mycket folk och entusiastiska deltagare? 350 stycken i Göteborg. Var det ett rullstolslopp? Var det ett rullskridskolopp? Eller var det ett rullatorlopp? SMS in ditt namn, din önskelåt och rätt svar då förstås till 031 83 70 50. 031 83 70 50. Rullstol, rullskridsko eller rollator, det är frågan. Här är Olivia Rodrigo med Drop.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Och ja, Niklas, det har ju varit snack om råttor denna morgon.
1: Mm. Det är många som har kommit med tips om var de finns.
0: Jättemånga, och det tackar vi för. Vilma har ju varit på stan, hon har inte kunnat springa på allt, va? Men inte bara tips på sms utan också på telefonsvara.
2: Jo, hallå, det är Robban här i Högsbo. Jag ringer angående lämna råttor. Och jag bor här vid Akrasens torg. Det finns väldigt mycket råttor här alltså. Och jag vill önska alla lyssnare en god morgon. Med vänliga hälsningar, Robban i Högsbo. Hej!
1: Tack, tusen tack, Robban.
0: Ja, underbart, Robban. Och Högsbo, där har inte du varit, Vilma, denna morgon. Men du har varit runt omkring på stan.
3: Ja, det har jag varit. Jag började på Kungsgatan utan framgång, vidare till domkyrkan, inget där heller. Sen på Vallgatan, där såg jag en råtta. Och nu har jag rört mig runt här, jag står precis innanför trädgårdsföreningen, och jag har faktiskt någon med mig här som ser råttor, ja, men någon gång i veckan åtminstone. Hej Kent.
4: Hej.
3: Hej, du jobbar som renhållningsarbetare. Hur vanligt är det att ni stöter på råttorna, och vart ser ni dem?
4: Ja, det händer väl några gånger i veckan. Det spelar roll var man är också. Ofta är man inne i centrum nu när de bygger om, där de pelar. Då stör man råttorna deras bo som är under marken. Då dyker de ju upp, samt också om man glömt tömma, så älskar det som en matklocka för dem. Så då kommer de ju upp.
3: Vad tycker du om råttor? Tycker du, blir du lite rädd och äcklad när du ser dem, eller vad känner du?
4: Ja, på morgonen när man inte är beredd, när man är lite morgontrött, så kan ju de skrämma en. Men om man är beredd och man vet vad råttorna är, så låter man dem vara, så låter de en vara. Så länge man inte pushar dem mot en vägg, då kan de bli ganska aggressiva, men förutom det så nej.
3: De kan bli aggressiva, säger du. Vad händer då?
4: Ja, de försöker hoppa på en eller bara skrämma en, och så kommer förbi oftast.
3: Då ställer de sig på bakbenen och fräser imorgon, eller vad, försöker skrämma?
4: De försöker typ ställa sig på bakbenen och sen launcha sig framåt. Och sen när man backar då, så springer de mellan benen och ifrån den. Så jag menar, de biter den inte. Så länge man inte typ tar tag i den, ja, då är det självklart att de biter. Men förutom det, nej.
3: Hur låter de då?
4: De låter typ ingenting. Man märker, de tror att man ska höra lite småsätt, men det gör man inte. De är ganska tysta.
3: Men du måste jag fråga, du sa att så länge man inte tar tag i dem så är det lugnt. Ja. Har du tagit tag i en råtta någon gång?
4: Ja, det har väl hänt ibland att råttorna ligger uppe på ett kärl och hoppar upp på armar, eller ja, axlarna. Och då kanske inte är så trevligt, då kanske man vill ta loss råttan. Men förutom det, så jag tar inte tag i dem, ligger i marken, självklart inte.
3: Men det låter som att du har blivit ganska härdad. Du ser väldigt avslappnad ut när du berättar att råttorna hoppar upp på dig ibland. Har det kommit med tiden, eller har du alltid haft den här inställningen?
4: Alltså, det är ju till och från, som sagt. Är man morgontrött och man får någon som var på, jag självklart reagerar, man blir rädd. Men som du säger, blir man härdad med tiden, man vet att här i det här rummet finns massor med råttor. Så nej, då vet man.
3: Har du sett någon idag?
4: Två faktiskt.
3: Vart då?
4: Ska vi se kyrkogatorna. Jag kan inte säga exakta nummer, men där brukar de ju kom upp lite till och från.
3: Ja, du, tack snälla Kent för att vara med. Och du har ju lyckats bättre med råttjakten än vad jag har gjort idag, även om det kanske inte var din intention att leta efter råttor. Du, lycka till med resten av dagen.
5: Samma.
3: Ja, du Morgan, det är en härdad Kent, låter det som. Hade du också plockat bort råttan bara om den och hoppat upp på dig?
0: Ja, men inte så coolt som Kent. Jag hade nog skrikit så jag hade väckt halva Göteborg, tror jag.
3: Ja.
0: De ställer sig på bakbenen och liksom och det här berättar han som men så gör de.
3: Ja, som ingenting.
0: Som ingenting.
3: Som ingenting.
0: Två i morse hade han sett, en hade du sett, men Vilma, gott jobbat.
3: Tack snälla. Tack för stöttning.
0: Ja, tack för tittning. Gnagar safari. I centrala Göteborg. Vilma Ardané var alltså. Och här är Ellen Krauss.

0: Ellen Kraus, inget i natt, inget stoppar oss nu. Och vi ska till Riksväg 40, Kenneth.
1: Något att vara beredd på om du kör Riksväg 40 in mot Göteborg är att vid Mönlyckemotet så stoppar du upp i höger körfält. En lastbil har fått däckexplosion, alltså punktering. Det ligger däckrester på vägen. Se upp för dem. Och lastbilen står alltså still vid motet, detta i höjd med Mönlyckemotet i riktning in mot Göteborg. Eventuellt så kan det påverka också för dig som ansluter Riksväg 40 ifrån Säterivägen eller Nya Öjersjövägen, alltså från Mönlyckemotet hållet och ut på Riksväg 40 in mot Göteborg. Det har inträffat en olycka på länsväg 190 på sträckan mellan Gråbo och Olofstorp. Mellan Bergum och Stannum är räddningstjänsten just nu på plats på grund av en singelolycka som påverkar trafik i båda riktningar.
0: Tack för detta, Kenneth. I förra veckan så jag har haft en quiz under morgonen och nu är det dags här. Vi har slumpat fram vinnaren. Tack alla, det är jättemånga som har smsat in, väldigt många med rätt svar, och jag har också sett att det är väldigt många spännande låtönskningar, men det är ju bara en som kan vinna. Och frågan var, det var ett lopp här förra veckan, fullbokat, 350 deltagare, full rulle. Var det rullstol, var det rullskridsko eller rullatorloppet? Och det var ju rullatorloppet. Och om jag minns rätt var det en 93-åring

0: Där satt den. Vad säger du, Niklas? Det är inte varje dag vi har dragspel och joddel. Och han är så till sig så att hela mikrofonsystemet...
1: Inte visste man att man hade längtat efter att höra Kikki Danielsson joddla.
0: Nej, tack Carina för det här som alltså tog hem måndagsquizen. Och jag läser här om nyheter att färre farliga varor från andra länder skickas efter de här nya tullreglerna som gäller. Detta enligt Stefan Björnekrona, på sakkunnig på Tullverket. Sen 1 juli omfattas alla försändelser från länder utanför EU av tull med en extra kostnad på 30 kronor per privat importerad produktsort. Det har gjort att handeln med dessa produkter har minskat med 40%. Man kan höra hela inslaget här i P4 Göteborg, Sveriges radioappen där, går in lokalt. Nu är lite, vad säger du, Enrique Iglesias?
1: Duger det också.
0: Det är ju inte som Kikki, men
1: nej.
0: Det är ju inget joddel.
1: Om man lär sig joddla kanske.

0: Iglesias December Bueno, också där med Bailando. Klockan är nu 9. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar den här, tar ju dem.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AfD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp. barnbarn till familjen vars historia låg till grund för filmen.
0: Och vi åker vidare längs riksväg 40, Kenneth.
11: Jag kör du på riksväg 40 in mot Göteborg. Var beredd på att det stoppar upp vid Mölnlyckemotet. En lastbil har fått problem. Den står still vid vägkanten vid Mölnlyckemotet. Trafikplats 72 riktning Göteborg. Det handlar om punktering. Eventuellt så ligger det också däckrester på vägen. Stillastående lastbil bör du se upp med också efter Gnistängstunneln riktning mot Älvsborgsbron och Järntorget. Den står strax efter tunneln i höger körfält och har någon typ av problem. Eventuellt så handlar det om punktering också. Till 190 nu, du har inträffat en singelolycka mellan Gråbo och Olofstorp på sträckan mellan Bergum och Stannum. Räddningstjänsten är på plats. Det påverkar i båda riktningar. Idag har trafiken lagts om på Lundbyleden västerut, alltså efter påfarten från Marieholmstunneln och Tingstadsmotet. Det är fortfarande två körfält öppna, men de har en annan sträckning och anslutningspunkter från till exempel E6an till Lundbyleden har också flyttat på sig, vilket påverkar trafiken och har gjort framförallt över på E20 över Röde Orm och genom Marieholmstunneln. Nu har väl morgonköerna släppt, men var beredd på att det stoppar upp efter Marieholmstunneln i riktning mot Lundbyleden, alltså på grund av detta arbete. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Tack för det, Kenneth. Och vädret idag, soligt, temperatur 16-18 grader, men nordvästlig vind med, som SMHI skriver, friska eller hårda vindbyar. Och ja, soligt hela dagen. Hur blir det ikväll då? Soligt. Och natten klar. Och morgondagen solig den med, fast med mindre vind.

0: All About That Bass här med Meghan Trainor. Och Elvira, har du nyheter eller ska jag dra en här?
1: Mm, du kan börja med din, tänker jag.
0: Nej, men jag ser här att det är tråkiga nyheter att även 2026 ser ut att bli ett mörkt år när det gäller viltolyckor. Årets första 8 månader så har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med samma period 2025. Och Jakob Sidenvall på trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M i Sverige, han säger att nu håller 70 000 viltolyckor per år på att bli det nya normala. För bara 10 år sedan var det här helt otänkbart, skriver han, eller säger han där i ett pressmeddelande.
1: Mm.
0: Men det räcker väl med nyheter så, Elvira? Har du någon också grej du skulle bjuda på? Eller?
1: Men jag tänker att vi skulle kunna ta det lite, prata om det lite mer optimistiska. Hur man ska rädda Europas stränder. För nu är det så att Lunds universitet har fått uppdraget av EU att undersöka hur Europas stränder kan räddas från stigande havsnivåer och erosion. Det här rapporterar Vetenskapsradion om. Och det här är inom ett 4-årigt projekt som kallas HARCCA. Och där ska man dels utveckla verktyg som bättre kan förstå hur kustområden påverkas och dels utveckla metoder för att klimatanpassa kusterna. Fokus kommer att ligga på 8 extra utsatta kustområden som påverkas redan idag. Och ett av dem är kusten vid Trelleborg.
0: Och det var Lunds universitet som fått det uppdraget.
1: Exakt, stämmer.

0: Roxette här med It Must Have Been Love och Niklas med nyheter om fjällräv.
1: Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig nämligen. På mindre än 30 år så har antalet fjällrävar i Sverige, Norge och Finland ökat från mellan 40 och 60 stycken till mellan 400 och 500 idag, rapporterar SVT Jämtland. Fjällräven har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och vid millennieskiftet så höll den det som kallas för den fennoskandiska fjällrävstammen på att dö ut nästan. Flera naturvårdsinsatser sattes in för att rädda arten. Projektet Fälles fjällräv och typ att stödmata fjällrävarna, vaccinera stammens valpar i Norge och att skjuta av den konkurrerande rödräven.
0: Jag har inte sett någon fjällräv, vad jag vet. Har du det?
1: Ja, du tänker att de finns i Landvetter eller?
0: Nej, det tror jag inte, men när jag har varit uppe och rört på mig norrut över.
1: Ja.
0: Men alltså, sa du att de har gått från 50 när det var som värst och upp till...
1: Ja, mellan 40 och 60 stycken, alltså antal exemplar, till mellan 400 och 500 idag.
0: Ja, det är en bra ökning.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Anton Melin, jävligt falskt heter låten. Han är från Alingsås och nu, Kenneth, så ska det handla om Angeredsbron som kan bli en rejäl, det kan bli en rejäl omväg för nattpendlare här i veckan när Angeredsbron stängs.
1: Ja, då blir det en ordentlig omväg, för imorgon tisdag klockan 22 så stängs både Angeredsbron och Gårdstunneln över natten. Det handlar om ett servicearbete. Onsdag morgon ska det vara klara, så det är en kort period. Men för alla nattpendlare från till exempel Torslanda via Norrleden, Angered, 190an och sen till E20 eller E40, alltså de som genar norr om centrum, så blir det stopp. Beroende på vart man är på väg så får man istället ta E45an eller E6an söderut eller norrut och hitta en annan väg över eller under Göta älv, Jordfallsbron, Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln. Tisdag natt alltså stopp över Angeredsbron och genom Gårdstenstunneln.
0: Och Lundbyleden, vad är det som händer? Det har ju varit köigt här under morgonen.
1: Ja, verkligen. Filerna har flyttat på sig först och främst. Det är fortfarande två körfält mellan Marieholmstunneln och Brunnsbomotet västerut. Där har det pågått ett arbete under helgen. Nu är de klara och nu har också de två körfälten flyttat alltså i sidled. Så det ser inte ut som det gjorde förra veckan. Men det är alltså fortfarande lika stor väg, tvåfiligt, precis som det var tidigare. Men det har ändå varit riktigt rörigt under morgonen. Och vävningen från E6an före Brunnsbomotet ansluter tidigare med trafik från Marieholmstunneln, och vid högtrafiktider som nu då så kan det korka igen där.
0: Det här som vi får nu, veckans trafik, när vi får veta till exempel om man åker natten där, då är Angeredsbron stängs av och sånt här. Det kan man också, om man vill, bara gå in och lyssna på i SR-appen.
1: Ja, det kan man göra.
0: Där ni har hela den här presentationen för veckan.
1: Visst, och lättast är att bara söka på veckans trafik. Man får upp lite andra förslag där från andra håll i landet. Men ganska snabbt så kommer du till veckans trafik på P4 i Göteborg som du kan prenumerera på där.
0: Det är inte så dumt. Och är man en riktig nörd så berättade du förut att man kunde också lyssna på tidigare veckors trafik.
1: Ja, det ligger ett antal hundra episoder där om man är extremt trafikintresserad.
0: Riktigt trafikintresserad. Det är bara att gå in på SR-appen.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Klockan är 9:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: En ny porös diamant har skapats för första gången i världen av ett forskarteam på Göteborgs universitet. Helena Jönsson, du är där.
4: Jag sitter här med Carl Börjesson. Du är professor i fysikalisk kemi här vid Institutionen för kemi och molekylär biologi på Göteborgs universitet. God morgon, Carl.
5: God morgon, Helena.
4: Ja. Nu ska jag läsa detta för dig. Det här är inga nyheter för dig. Men häng med nu, lyssnare. För att Nobelpriset i kemi 2025 gick just till byggandet av porösa material med kolbaserade molekyler och metalljoner. Så kallade...
5: Metallorganiska ramverk, eller MOF.
4: MOF, tack! Du visste vad som stod här i mitt manus. Det var ju skönt. Ja. Carl Börjesson, du och ditt team har ju också intresserat sig för just byggandet av porösa material och lyckats binda kolatomer med varandra genom trippelbindningar. Och då skapar den här kolföreningen, vad heter den kolföreningen?
5: Diamondin.
4: Underbart. En ny porös diamant kallas det för till vardags. Vad är det för någonting? Kan du förklara så att jag förstår?
5: Ja, det är en så kallad kolallotrop, alltså ett material som består bara av kolatomer. Och anledningen att vi kallar det för en porös diamant är för att det har samma geometri som en diamant. Det är absolut ingen diamant, det är mer att geometrin är liknande den för en diamant. Ja.
4: Och vad är bilden när du säger geometri och en diamant? Kan du förklara hur den bilden är då av en diamant, så som ni förklarar det?
5: Ja, man kan tänka, en diamant har tetraederbindningar. Ja. Och vi har också då tetraederbindningar geometriskt sett.
4: Ja, jag stoppar dig där för jag förstår inte vad det betyder. Men jag förstår att du förklarar det på det bästa sätt du kan göra. Vi går vidare med den här nyheten som är superhäftig. För ni är ju först i världen med det här. Och vad betyder det för dig som professor?
5: Ja, jag är jätteglad över det här. Det här är någonting vi har, den här typen av material, eller typen av bindning har vi jobbat med väldigt, väldigt länge. Så ja, att det är väldigt roligt att vi kan göra en kolallotrop med den här tekniken.
4: Och vad hände inom dig och med ditt team när ni liksom förstod att yes, vi har lyckats? Hur kändes det? Vad gjorde ni?
5: Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
4: Jag hoppas ni fira.
5: Ja, det har ju tagit ganska lång tid från första gången vi såg det här tills vi är idag.
4: Mm. Och hur lång tid tar det då?
5: Vi började med det här med målet för kanske 5 år sedan någonstans. Mm. Och 2-3 år sedan kunde sov vi där för första gången.
4: Mm. Häftigt, och nu har ni lyckats. Så jag vet att jag och alla lyssnare undrar. Och nu då, vad ska man använda den här porösa diamanten till ute i verkligheten?
5: Vårt mål nu är att skala upp. Just nu är de här materialet jättelitet, storleksordning 10 nanometer, vilket är svårt att mäta egenskaper på. Mm. Så vill vi göra större liksom, chunkar av materialet så vi kan mäta egenskaperna det har.
4: Ja. Häftigt. Carl Börjesson, professor, kan inte du visa mig, för diamanten är inte här. Den hade jag kunnat se om jag hade suttit i Stockholm vid ett mikroskop där. Och nu är det ju så att det är radio. Ibland så låser sig skärmen. Vi ska se här. Häng med, lyssnare, om ni klarar av att vänta innan nyheterna kommer igång här. Här har vi en bild på 30 sekunder, eller 20 sekunder, Carl. Förklara, vad är det du ser på skärmen och visa mig här?
5: Ja, det är olika elektronmikroskopbilder och olika spridningsbilder där man ser i princip prickar på en svart yta.
4: Jag tycker det var väldigt fint beskrivet. Jag ser också suddiga vita fyrkanter där nere i mitten. Är det en porös diamant eller del av en?
5: Ja, det är då när elektronerna går genom materialet, där det finns håligheter går elektronerna genom och ger.
4: Carl, jag avbryter det där. Nu är det nyheter.
6: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
7: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
6: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
7: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
6: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
7: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratar om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
6: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
8: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
9: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
8: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
9: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
8: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
9: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
8: Nora Stenholm, P4, Göteborg.
0: Och vi ska till Riksväg 40, Kenneth.
10: Det stoppar upp på Riksväg 40 in mot Göteborg förbi Mölnlyckemotet. Där fick en lastbil problem tidigare med punktering och har stått still ut med vägkanten sedan dess. Nu ser jag att en del av informationen därifrån avslutas, men jag är inte helt säker på att de är klara och beredda. För säkerhets skull, du som kör förbi trafikplats 72, att det kan stoppa upp alltså vid Mölnlyckemotet från Riksväg 40 in mot Göteborg, även om jag får lite indikationer på att de kan vara klara med något på plats. Jag ser dock att köerna hänger kvar och det här var ett rejält tilltrasat däck dessutom på lastbilen på vänster fram. Det står också en lastbil still efter Gnistängstunneln riktning Järntorget, alltså mot Älvsborgsbron eller vidare in mot stan. Den står still strax efter Gnistängstunneln på höger sida av vägen. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och när väl solen skiner så passar jag på att säga det att det kommer den att göra hela dagen. 16-18 grader, dock ganska blåsigt. Frisk eller hård vind i byarna har SMHI viskat i mitt öra. Morgondagen, men kommer också bli solig och mindre vind.

0: Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers hörde vi där.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och du vet väl om att det finns ett program som heter P4 Extra i den här kanalen.
3: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Ja, det är både det ena och det andra. 86-åringar på turné och någon som söker kärlek. Det är P4 Extra. Nu är klockan 9.38. Det ska bli radiosport. Det är Susanna Andrén och det handlar om ett förslag på stora förändringar.
4: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
5: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
4: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
6: Reporter Martin Marlow. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
7: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
8: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
7: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
8: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
7: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
8: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
6: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
0: Ja, imponerande av honom att inte låta mer besviken än så när man förlorar så nära målet. Här, Electric Light Orchestra, Living Thing, ELO alltså.

0: Living Thing där med ELO och Niklas med nyheter.
1: Skådespelaren Sylvester Stallone, han säger nu att han inte kan vara specialambassadör för Hollywood trots att USAs president Donald Trump utsett honom till den posten. I en intervju med The Sunday Times säger Sylvester Stallone att han aldrig tackade ja och blev överraskad när han 2025 såg på TV att han, Mel Gibson och John Voight utsätts av Trump till att göra Hollywood citat större, bättre och starkare än tidigare, slutcitat. Om du hade frågat mig från början så hade jag sagt att det här inte är möjligt, säger Stallone. Han förklarar också att Hollywood består av självständiga maktcentra som han inte kan styra över och säger då vidare i den här intervjun att man går inte in och berättar för 6 filmbolag hur de ska göra saker. Han har även sagt till Donald Trump själv att han, det här kommer inte att fungera. Men trots det här missförståndet så säger Stallone att han fortfarande beundrar president Trump.
0: Det är intressant att Trump utser 3 stycken specialambassadörer. I alla fall en av dem då som inte ens vet om det.
1: Ja, och man ser nästan att ta framför sig hur Sylvester Stallone sitter och tittar på TV. Och helt plötsligt så dyker hans namn upp.
0: Du är specialambassadör här för Hollywood. Ja, sånt kan hända. Här. Hör du vad det är?
1: Det är Tommy Körberg.

0: Oj, Ida, den är mäktig ändå, va?
1: Mm, du gjorde ju rörelserna.
2: Ja, jag var tvungen att dansa med. Alltså, den är en sån låt som när man är på karaoke. Mm. Det var ett tag sedan jag var det. Men när den, man vet att det är den som börjar och det är någon som har skrivit upp, då vet man att det kan gå två håll. Det kan bli något så fruktansvärt dåligt, men det kan också bli helt magnifikt.
1: Får man göra den dåligt, eller är det...
2: Det är det som jag tycker är så fint med karaoke. Att det får man.
1: Det får man, ja.
2: Tycker inte du det?
1: Jag är inte här och dömer.
2: Men du tycker egentligen inte det?
1: Nej, men jag har ju aldrig sjungit karaoke själv. Så jag
2: aldrig?
1: Vet inte. Nej, men jag tänker att om jag skulle göra det så skulle jag nog inte ta Whitney Houston till exempel. Utan med någonting som går att göra.
2: Alla
1: med.
2: Tänker inte så.
1: Nej, och det kanske man inte behöver.
2: Det är också det som är spänningen när någon kliver upp och så ska man försöka se på den. Kommer den här att kunna leverera stadig ljus eller I will always love you? Eller inte, va?
1: Nej, just det.
2: Det är charmen med det.
1: Ja, nej, jag är intresserad men också väldigt blyg för att sjunga.
2: Försiktigt intresserad.
1: Försiktigt intresserad.
2: Ida, vad händer nu efter klockan 10 när det är du som tar tag i detta?
1: Massa grejer. P4 Nästa närmar sig ju.
2: Ja!
1: Vi ska hem till en av artisterna. Jag vet inte om jag får säga vem det är, så jag gör inte det. Men en av artisterna i centrala Göteborg ska vi besöka och höra. Och även höra den människans låt.
2: Som är med här i P4 Nästa.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och så ska vi in i, alltså, sjöräddningen. Anna Olofsson ska till Käringberget och in i sjöräddningens själva lokaler där. Förhoppningsvis ända in i hjärtat där man kan se de stora skärmarna och höra blippen och bloppen och så. Snacka om sjöräddning.
2: Oj, här får man gå västkusten. Vad intressant. Vad det är de har.
1: Jag hoppas att hon får komma ända in. Och så kommer vi ha en råttdebatt.
2: Jaha.
1: Ja, det är inte råttor som kommer, men det kommer handla om dem.
2: Det är också spännande. Du verkar också lite fåordig kring det, så jag låter det vara där, eller?
1: Ja, precis. Vi låter det hänga.
2: Vi låter det hänga, så kör vi lite Petra Marklund.
1: Mm.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Och Niklas, har du hört här om Sveriges mästerkock? Du tittar väl på det?
1: Jag följer det slaviskt faktiskt.
0: Slaviskt till och med. Det är ju en ny gammal jury. Det är Niklas Ekstedt, Tina Nordström och Tom Sjöstedt. Nu tussas de ihop här för att leda juryn tillsammans här enligt ett pressmeddelande. Och det är väl de tre kockar jag känner till i Sverige. Niklas Ekstedt, Tina Nordström och Tom Sjöstedt. Härliga, alla tre.
1: Vi ska googla lite efter sändning. Ska vi komma på några till så att du kan briljera nästa gång.
0: Det ska jag verkligen plocka fram en cocktail ur bakfickan. Du har saker i bakfickan.
1: Ja, den här morgonen så har vi följt två huvudspår. Klockan 07.00 då var det hummerfiskpremiär och Helena Jönsson befann sig i Ödsmål. Och det andra huvudspåret är då råttjakten i centrala Göteborg. Så här har ni morgonens två höjdpunkter. Varsågoda.
2: Nu har jag rört mig mot Vallgatan och ska se om det finns någon råtta här. Kanske jag vill ju väldigt gärna... Nu Morgan! Nu ser jag den!
0: Skojar du?
2: Nej! Jag ser den. Den är här. De finns. De finns i Göteborg. Den sprang under... Jag står i korsningen mellan Vallgatan och Korsgatan. Och den sprang under en sån här betongbänk som finns.
3: Jag har kollat här innan. Det är god stämning. 10 sekunder. Den kommer lägga sig hur många sekunder det är kvar. Nu har vi det.
4: Nu kan du köra. Kör!
1: Första hummertinan i vattnet. En av de absolut första på hela västkusten, tror jag.
0: Jajamän, det var hummertiner i vattnet och det var råttor i stan. Det var det vi fick med oss här under morgonen. Och tack alla som också hörde av sig här på sms direkt. Bara vi frågar, det är så att Vilma är på stan, vart ska hon gå? Gunilla var det, tror jag, eller någon som skrev, ja, men gå dit och dit. Det var jättemånga som skrev, men just det här blev det ju då råttträff direkt.
1: Folk har koll på sina råttor.
0: Det verkar så.
1: Tack för det.

0: Cold Heart hörde vi där med Elton John och Dua Lipa. Och ja, det har varit en... Det började lite kyligt i morse, men solen har skinit hela tiden. Jag gjorde ju premiär för stjärtgrillen i bilen i morse.
1: Ja, just det, den ja.
0: Ja, jag tänkte, är det för tid? Kan jag med? Men vad gott det är. Oj, vad gott
1: men
0: det.
1: Men kan jag med? Det är väl ingen som vet det förutom du?
0: Nej, jag vet
1: brukar
0: det. Det
1: som
0: är så dumt.
1: Brukar du ha en publik med i bilen?
0: Nej, det har jag inte. Men det är väl mitt överjag som gav mig en blick här. Men det är så lite kyligt. Men solen skiner idag och den kommer skina hela dagen. Blåsigt är det. Solen skiner imorgon. Då är det lite mindre vind. Vi har pratat råttor idag. Det har varit hummerpremiär, Niklas.
1: Mm. Och trasiga kondomer under andra världskriget som pekas ut som en orsak till babyboomen på 40-talet.
0: Just det. Många av er kanske finns tack vare de här trasiga kondomen. Grattis till er. Och tack alla som var med under morgonen. Nu är det Ida som tar över. Och vi ska få ekonomiheter klockan 10.
2: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om två fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
3: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
4: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
5: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
4: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
5: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag.
2: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst tre personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För två dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de två länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
6: God morgon. Detta är förmiddagen som drar igång i P4 i Göteborg. Ida Kivertsson-Weist heter jag. Anna Olofsson, du är på annan plats.
7: Ja, jag är på Kärringberget. Det är ju militärt område. Men jag är inne hos Sjöfartsverket. Vi ska prata om insatser som gjorts under sommaren. Det är full fart den här morgonen. För det är ju hummerpremiär som vi har pratat om tidigare på morgonen. Och i samband med det så har det kommit några larm. Fast inget värre. Det är motorhaverier och sånt som har inträffat.

0: Bruno Mars, Treasure i P4 Göteborg. Och under sommaren så gjorde Sjöfartsverket färre räddningsinsatser till sjöss jämfört med i fjol. Men inte här ut med västkusten. Anna Olofsson, du är på Käringberget i Göteborg där räddningsinsatserna styrs ifrån.
1: Ja, Sjö- och flygräddningscentralen ligger här på Käringberget. De styr då insatser som görs i hela landet. Jag är inte inne i själva centralen just nu. Där jobbar en cirka 5 personer och de sitter framför jättemånga datorskärmar och det är klockor överallt och har koll på hela kusten och hela Sverige egentligen, vad som händer. Och även kontakter med utlandet. Ja, men under juni, juli, augusti i år så fick Sjöfartsverket hantera 560 sjöräddningsärenden. Det är nästan 50 färre än förra sommaren, eller 8%. Det område som har flest ärenden, det är ut med västkusten i Västra Götaland med 161 ärenden under sommaren, och det är fler än i fjol. Har det varit många olyckor till sjöss alltså i år, Maria Boman, du är räddningsledare här?
2: Ja, det har varit en ganska normal sommar för vår del. Vi ser ju hela landet, vi ser ju inte bara Västra Götaland, så att, det har det varit. Mest i juli, så även om insatserna har gått ner juni, juli, augusti som vi ser på statistiken, så har det faktiskt gått upp i juli, ner i juni och augusti. Så för vår del så har det varit högre belastning i juli månad.
1: Och om man ser över hela landet så sticker Västra Götaland ut lite granna, det är lite mera. Vad beror det på?
2: Ja, det är ju vår kust och vädret som det beror på. Men 10 ärenden, det kan vara slumpen också. Men det är alltid mest ärenden i Västra Götaland, i Stockholm och sydkusten. Och det är ju beroende på att där har vi ju flest personer som bor och beger sig ut på båtar.
1: Vad är det för typ av...

0: misslyckas. Och det är ju den vi inte vill att det ska hända.
1: Ett ärende som sticker ut, antar jag, det var den tragiska olyckan i juli i Hakefjorden utanför Tjörn. Hur mycket tar det mer energi från er en sån insats?
0: Ja, en sån insats är ju fruktansvärd. Den tar väldigt mycket energi. Och det som tar mest energi är nog att vi kan ju inte rädda dem. Vi hade ju inte en chans. Olyckan hade ju skett innan vi får larmet. Så att det jag vill att ni alla tänker på att kunna larma själv. De som kan larma själva, det är de vi räddar. De vi inte lyckas rädda, det är ju faktiskt de som oftast inte kan larma själva på något sätt. Och det är ju den olyckan, den kommer vi bära med oss länge här på västkusten. Och den är riktigt fruktansvärt hemskt.
1: Det tog krävde en hel del jobb under en längre tid, men det registreras som ett ärende, eller hur?
0: Ja, i statistiken så är det bara ett ärende. Och det är ju liksom, det visar ju inte, ett ärende kan ju betyda så mycket. Alla ärenden är ju unika i sig. Och ett ärende kan ju gå väldigt fort och vara väldigt enkelt. Och ett annat ärende kan vara väldigt komplicerat och där människor faktiskt förolyckas. Och det är ju väldigt, väldigt tragiskt. Så statistiken visar ju en sak. Antal ärenden säger inte så mycket, utan det är ju allvarlighetsgraden på ärendena som säger mer.
1: Så om du bara snabbt skulle sammanfatta sommaren utifrån räddningsinsatser, hur har den varit?
0: Ja, juli har varit tuffare än vanligt. För juni och augusti lättade ju upp sommaren och var lite lättare. Så juli var riktigt tuff och det har varit ganska många ärenden inblandade med fritidsbåtar och det har varit många ärenden med suppar. Även om statistiken inte visar det, att det har ökat så otroligt, så har det varit många fler personer ute på suppar och som har hamnat i olika sorters av sjönö då. Och fritidsbåtar. Så att det är ju, ja, det är ju det som har hänt. Och farten skulle jag säga. Man börjar köra snabbare. Så det har ju varit, vid Hunnebostrand hade vi ett väldigt tragiskt ärende där en ribbåt gick upp på grund och det var 6 stycken som var skadade. Så att det sätter ju sina spår efter sommaren.
1: Jag tänker hålla kvar Maria en liten stund till, så ska hon få berätta om en liten stund om hur det går till från att det rings in ett larm tills de jobbar för fullt här på sjö- och flygräddningscentralen.
2: Då återkommer vi strax till dig, Anna Olofsson.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om. Och vi ska tillbaka till sjö- och flygräddningscentralen på Käringberget i Göteborg. Och dig, reporter Anna Olofsson.
1: Ja, det har alltså varit ganska lugn morgon här. Några larm som har med Hummerpremiären att göra, men inget allvarligare. Maria Boman, du är räddningsledare här. Kan du kort beskriva, vad händer här när det kommer ett larm till att någon ringer 112 som har med er verksamhet att göra?
2: När du först ringer 112 så får du göra en kort intervju hos SOS-operatören och förklara vad det är. Och när du nämner ordet vatten så kopplar de in oss på medlyssning tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och sjukvården. Och när jag hör att du är ute på en båt och du har motorhaveri ute på havet till exempel, då säger jag ja, men du är ute på statligt vatten, kallar vi det. Och då kopplar de över samtalet så jag får fortsätta intervjun. Samtidigt så hänger den kommunala räddningstjänsten och sjukvården och SOS-operatören kvar i bakgrunden. Så det är väldigt många som lyssnar på dig när du pratar. När du har motorhaveri till exempel. Du förklarar vad det är, och när du har förklarat vad det är och jag säger att ja, men det här är sjöräddningstjänst. Jag gör bedömningen att du är fara för dig på något sätt. Du håller på och driver upp mot klipper, eller du kan inte få ankaret att fästa, eller någonting sånt som försvårar din situation där ute. Då har vi kvar kontakten och mina kollegor skickar ut resurser till att bistå dig då. Så det är väl enkelt. Och samtidigt som SOS kopplar in mig i samtalet så får jag numera en position var du är också. Så vi dubbelkollar ju den positionen, men din telefon gör ju ger ju den positionen till SOS som ger oss den positionen, vilket underlättar vår verksamhet otroligt mycket.
1: Mm. Och sen utifrån vad som har hänt och vad som behövs så kanske det skickas någon båt eller någon flyg eller så?
2: Ja, det kan skickas helikopter också. Du kan ju ha någon sjuk ombord som har pågående hjärtinfarkt till exempel, då skickar vi ut en helikopter så att vi kan vincha upp den personen snabbt till sjukvård då. Eller om vi kan få ut en båt och köra in till land med mötande ambulans och så, då är ju ambulansen med i det ursprungliga larmet, så det går väldigt snabbt.
1: Men du, för att inte behöva då larma ett larm som hamnar hos er, vad ska man tänka på då?
2: Det gäller ju att ha kunskap och utbildning, hålla säker fart, gott sjömanskap är något vi kallar, som är allt det, ha med sig ett ankare, kunna ankra om man får motorhaveri så man inte driver upp på grynnorna till exempel, och ta hand om sig själv. Om man nu hamnar i klaveret på riktigt, då ska man larma i god tid och inte vänta. Utan det är inte farligt att ringa 112 heller. Så att det är bra att ha bra utbildning, bra kunskap och bra förberedelse för din båt om du skulle hamna i sjönöd, samtidigt som du ska alltid ha kunskap att kunna ringa och be om hjälp.
1: Och du pratade om farten förut, en del har åkt lite för fort i sommar. Och du pratade om suppar också, vad ska man tänka på då om man är ute på en sån?
2: Ja, är du ute på en supp, då är det ju bra att koll på vinden så det inte är frånlandsvind, så du driver ut i havs väldigt snabbt. Vi har haft ett antal sådana ärenden i sommar när du driver ut väldigt fort.
1: Säger Maria Boman, som alltså är räddningsledare här på Käringberget, där sjö- och flygräddningscentralen ligger, alltså Sjöfartsverkets central.

0: Whitney Houston, How Will I Know?
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det ska handla om Fagerstadådet. Det har kommit nya uppgifter där, Anna Hasselberg.
3: Ja, Liam Nebel som misstänks för attacken mot Brinellskolan begärdes under måndagen häktad för fler brott, rapporterar Fagerstaposten. Och det rör sig om två fall av mordförsök.
0: Okej, tackar för det. Jag vill höra mer om detta, vad det lider.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani. Här kommer lokala nyheter.
1: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
2: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
1: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
2: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
1: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
2: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
4: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
3: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
4: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
3: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
4: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
3: Nora Stenholm, P4, Göteborg.
0: Och Kenneth Tornheff börjar på Orust.
5: Det stoppar upp lite grann vid norra Orust upp mot Vindön på länsväg 160. Under dagen pågår ett arbete i Vindötunneln. Man tar ett körfält i anspråk på grund av detta underhålls- och inspektionsarbete fram till klockan 13. Det stoppar också upp rätt rejält på den norra sidan i båda riktningar, alltså vid Sundsandvik och på länsväg 160. Så ett arbete i Vindötunneln alltså påverkar trafik i båda riktningar kan man säga. Det stoppar också upp på E20 mellan Jonsredsmotet och Jerikotunneln riktning Alingsås. Där jobbar man med räckesarbeten fram till klockan 15. Så det kommer att gå lite trögt där förbi detta arbete fram till dess. Och på E45, man se upp där avslutningsvis mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet i norrgående riktning. Där har en bil fått problem och står still på vägrenen. Tipsa gärna Trafikredaktionen. Vi finns på 020 999 444.
0: Den som har fönster har nog räknat ut att man kan få lite sol idag. Temperatur 16-18 grader, nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll också soligt väder följt av en klar natt.

0: Strömstedt, oslagbara.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Langley där, Be Her heter låten. Idag har vi råttor på tungan, Elias Olander. Mm. Varför har vi det?
1: Jo, men det är så att Moderaterna i Göteborg har skrivit en motion till kommunfullmäktige där man anser att det är för mycket råttor i stan och att det behövs en råttsamordnare, kallar man det, för att få bukt med det här problemet. Så under morgonen har vi pratat med Moderaten och vice ordförande i stadsmiljönämnden Tony Ursulic och Karin Pleijel, miljöpartist och ordförande i stadsmiljönämnden, om det här, om frågan om en råttsamordnare. Karin Pleijel säger att det finns redan en form av råttsamordnare, dock en skadedjurssamordnare som har koll på alla former av skadedjur i Göteborg. Men Moderaterna tycker man ska ha en specifik för råttor.
0: En människa, en tjänst. En människa. De hade en form av råttdebatt, kan man säga det?
1: Ja, men tycker jag man kan säga.
0: Vi vill ju också göra en råttdebatt då, men kanske lite mer hur man känner för råttorna, för det visar sig, man kan tro att alla tycker samma. Mm. Det gör inte Elvira Jansson. Nej. Du liksom drog en lans för råttorna, att de är missförstådda. Utveckla.
2: Ja, men det får man väl säga. Jag tycker alltid att folk är så arga på råttorna och tycker att de är ett så stort problem man behöver få bukt med. Men alltså, jag tänker ju så här, jag tycker råttorna är ganska gulliga. Och det blev jag ju rätt liksom, det var ju rätt tydligt att det kanske jag var ensam om, hade väl kanske något litet medhåll här.
0: Men vad är det som är gulligt med dem då?
2: Nej, men de är ju vadå som alla andra, alltså djur, tänker jag, alla andra gnagare. Alltså de har päls, de trippar runt och de...
0: Du gör ju gulligt med framtassarna, ja. Så här när du säger trippar runt.
2: Ja, men jag tänker det, de har små gulliga tassar. De har en lång, fin svans.
0: Elias ser ju... Han grymtar och rör på huvudet. Vad känner, håller du med?
1: Nej, alltså just svansen där som du tar upp, jag tycker den är ganska äcklig. Det känns som en dagmask som hänger fast på rumpan där på råttorna. Liksom om det är någonting jag skulle få för mig att klappa på råttan, så är det absolut inte svansen. Det känns som den äckligaste delen av
0: råttan. Vad hade du klappat då?
1: Ja, men kanske lite lätt på huvudet, sen hade jag liksom ryggat tillbaka. Jag tycker inte om dem alls alltså.
2: Nej, jag tänker ju att det är ju säkert, alltså råttorna har fått ett dåligt rykte, ett oförtjänt dåligt rykte. Mm. Alltså de må ha liksom spridit sjukdomar, de har liksom, de får typ lätt tumörer till exempel. Alltså, och det är ju, men det är ju inte deras fel, tänker jag.
1: Nej.
0: Nej, har de, kan du känna lite så, Elias, att vem som helst kan ju sprida sjukdomar?
1: Ja, kanske absolut. Du också gjort? Det har jag säkert gjort, och det är ju såklart inte råttornas fel, men jag tänker att jag har liksom inte sett, man ser sällan en råtta på en plats där man verkligen vill vara. Soprum, eller liksom, ibland ser man dem som hoppar i olika buskar på Brunnsparken, och där vill inte jag befinna mig. Så om de då inte skulle sprida sjukdomar och inte vara så äckliga, var inte på äckliga platser.
2: Men du sa ju förut, Elias, att du gillar hundar.
1: Det gör jag.
2: Och hundar är ju också ganska äckliga. De äter ju också sopor och det är på äckliga platser, rullar sig äckliga saker. Men de är ju upphöjda till skyarna.
0: Ja, men hundar klarar sig för att folk tar hem dem och tvättar av dem. Och har dem inne.
2: Men hundarna är ju ganska dumma då, till faktiskt skillnad från råttorna. För råttorna är ju själva verket alltså ganska smarta djur. Jag gjorde en lite så här snabb googling här innan och hittade då att det finns forskning som tyder på att alltså, men råttorna, de är väldigt vad ska man säga, smarta och anpassningsbara djur, även väldigt empatiska. Att de kan, det finns forskning som tyder på att de liksom räddar varandra om de kan.
0: Åh, skäms du nu, Elias, när du har varit snälla och gulliga de här?
1: Det var ju faktiskt tråkigt med det.
0: Kan du tänka dig att ha en redaktionsrotta? Inte hemma, men här.
1: Ja, men i så fall inom liksom ett begränsat område där jag vet att den befinner sig hela tiden. Jag vill inte liksom råka se den springa över golvet sådär, för det tycker jag är lite läskigt. Den bara försvinner över redaktionsgolvet.
0: Men vi ska ta ett steg till för att... vi fick ett stötande sms.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Hej.
1: Hej.
0: Stötande alltså. När ni pratade om råttor på besök så trodde jag ni menade AIK-are, stockholmare, säger Jimmy Blåvitt. Råttan som skällsord. Ja. Är det okej?
1: Okay? Jag vet inte, det är väl ganska... Jo, men det är väl lite lätt skällsord som man kan kalla en kompis eller syskon kanske.
0: Hur grovt är det, Elvira, att säga råtta till någon?
2: Det är ju, jag tycker det är ganska snällt, kan man säga. Alltså, att kalla någon för råtta då, eftersom jag inte har något problem med råttorna. Så för mig är det
0: inte ens ett skällsord. För en hund eller katt.
2: Exakt. Ja.
0: Ska vi säga någonting bara? Alltså, för att liksom komma ifrån det här med påhopp, hets och sånt som valdebatten har varit mycket... Mm. Den har tröttat ut folk. Om man ska enas om någonting... Elvira, kan du säga någonting med råttorna som du kan förstå att Elias oroar sig för?
2: Nej, men jag tänker då att om de har de här sjukdomarna så kan jag förstå att Elias inte vill bli smittad av råttorna. Det kan jag förstå.
0: Det kan du förstå. Mm. Och Elias, kan du förstå att Elvira tycker att de är söta?
1: Ja, men det har jag acceptans och förståelse för, att man uppfattar olika saker olika olika mängd gullighet. Och det tycker jag är okej, så länge jag slipper klappa råttorna.
0: Vad fint! Då ordnar vi så du slipper det.
3: T4 Göteborg.
0: Tack Sveriges för att ni var med radio. I en debatt där vi kunde komma närmare varandra.

0: Look what you've done, Sara Larsson. Nu blir det Kulturnytt med Vivica Blad. Och det ska handla om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Kulturnytt med Vivica Blad. Mm.

0: 9 to 5 morning train i P4 Göteborg. När man står inne och tittar ut så får man nästan för sig att det är badväder. Det är så gult ute. Känns det som man skulle kunna bada, Anna Olofsson?
1: Bada idag? Ja, det kan man absolut göra. Solen skiner ju. Jag är i nya varvet. Och här kanske man inte åker till för att bada eller så. Jag har precis stört några personer som sitter vid ett bord. Thomas, du och tre kollegor antar jag sitter här och pluggar, eller vad gör ni?
2: Ja, vi pluggar. Vi är lite utslängda i ett grupparbete här. Vi läser till kontaktsjuksköterska utbildning.
1: Mm. Och då går ni här?
2: Ja, precis. Inne i nya varvet här i utbildningslokalen här som regionen har.
0: Vad är kontaktsjuksköterska?
1: Vad är en kontaktsjuksköterska?
2: Ja, det är det vi ska ta reda på. Nej.
1: Det är det ni ska lära er.
2: Ja, precis. Nej då, men i det här fallet handlar det om kontaktsjuksköterska till cancer, inom cancersjukvården. Då, så att vi är med patienterna från start till mål, kan man säga. Kanske redan vid diagnos och under deras behandling och ta hand om många, många saker på vägen.
1: Mm. Är det mycket att plugga?
2: Alltså, det är lite oklart än, men
1: det är det ni håller på att ta reda på.
2: Ja, det är första dagen, första timmen på utbildningen här, så att, men det kommer nog bli en del att plugga.
1: Mm. Och Thomas, du heter mer än Thomas?
2: Wendahl.
1: Wendahl, och du sitter med dina kollegor?
2: Ja, precis. Som jag har lärt mig. Men Jenny och Jeanette och Karin. Ja. Ja. Mm.
1: Men då ska inte jag störa. Skulle ni ha lust att bada idag? Känner ni att det är sånt väder?
3: Absolut, absolut inte.
4: Jo, ja. Absolut.
1: Ja. Men det får ni inte göra. Nu ska ni plugga, nu ska jag inte störa. Lycka till. Ja, delade meningar där om badsuget.
0: Delade meningar, precis. Tack, Anna Olofsson.

0: Bo Kaspers Orkester, just när du trodde allt var över. Här i P4 Göteborg blir det Ekot.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser. Och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att, helt enkelt att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
0: Och P4 Göteborgs egen musiktävling drar igång snart. P4 nästa stjärna, Madeleine Blidberg.
6: Ja, och jag har tagit mig till Oliverdal där en av de artisterna bor som har gått vidare till årets final. Och vi ska alldeles strax få reda på vem det är.

0: Sanna, Sanna Nilsen, What Love Is. Och det börjar alltså närma sig nu P4 Göteborgs musiktävling P4 Nästa Stjärna. Själva omröstningen börjar nästa tisdag och idag så ska du som lyssnar få reda på vilken artist som är först ut att bli presenterad. Reporter Madeleine Blidberg är hemma hos den artisten.
1: Ja, det är jag i en väldigt trevlig och mysig lägenhet här. Och vem är det då som bor här? Jo, det är...
2: Astian,
1: ja. Alias Sebastian Södergren. Vem är artisten Astian?
2: Astian är en artist som... Eller, gud, det känns som att jag pratar om mig själv i tredje person. Men jag skriver känslosamma låtar med liksom en emotionell koppling. Och där det är självupplevt. Så att jag brukar säga... att sårbarhet är väldigt viktigt för mig att visa på som artist och som man.
1: Mm. Och då är det ju så här att P4 Nästa är ju inte helt nytt för dig, eller hur?
2: Nej, jag var med 2022. Det känns extremt hedrande att faktiskt få vara med igen och få dela min musik med publiken i P4.
1: Och då gick det ju väldigt bra för dig, eller hur? Jag ser här på en hylla här borta så står ju... den här fina statyn.
2: Ja, alltså det har nästan hemsökt mig det här att jag sa i intervjun när jag vann där att jag skulle köpa en hylla. Så nu har det äntligen skett. Så nu står pokalen där, absolut. Och nej, men det är 4 år sedan nu, va? 22 år sedan.
1: Ja. Ja, och du gick vidare till riksfinalen. Hur var det?
2: Helt fantastiskt. Alltså en upplevelse som jag bär med mig och har format liksom hela mig efter det. Det var så häftigt att få vara med i det formatet.
1: Men går det egentligen att tävla i musik?
2: Alltså ja och nej. Musik är väldigt subjektivt. Så att jag tänker alltid att om man är nöjd och är stolt över sin låt så är det det viktigaste. Och sen otroligt tacksam såklart om folk röstar. Men det är ju subjektivt så att det är utmanande att tävla i musik. Så kan man säga.
1: Och din låt, den ska vi få lyssna på alldeles strax. Den heter How. Kan du berätta, hur kom den till?
2: Ja, men How skrevs väldigt snabbt. Alltså det är en av de snabbaste låtarna så som jag har skrivit. För den killen som jobbar med Rasmus, han satt och klinkade på gitarren och så satt jag i ett annat rum och nynnade på en melodi och sen så kom låten till bara. Så att en lyckoträff kan man väl säga att How är.
1: Och vad handlar den om?
2: How handlar om de här trevande steg.

How heter låten med Astian. Sebastian Södergren som reporter Madeleine Blidberg var hemma hos nu alldeles precis. Och Astian är första artisten att presenteras i vår musiktävling, P4 Göteborgs tävling. Omröstningen till P4 Nästa börjar nästa vecka, nästa tisdag 29 september och håller på fram till den lokala finalen 14 oktober.

Sitting Down Here i P4 Göteborg. Vi ska åka till Österrike. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt. Söder om Salzburg så finns ett ljusgult 1600-tals lustslott utan sovrum till att vara dagtid. Om man äger detta slott, om man gjorde det för en stor barock jättevilla som heter Hellbrunn. Många besökare där, turister, kan komma ihåg det eftersom trädgården har hemliga trickfontäner gömda här och där som plötsligt kan spruta vatten på besökarna som ett väldigt dyrt prank. Väldigt dyrt bus. Här i Hellbrunn i alla fall så öppnar nu ett nytt museum som tillägnas musikalfilmen Sound of Music från 60-talet. I slottet så har också flera scener från Sound of Music spelats in. Filmen utspelar sig i Österrike 1938 där guvernanten Maria förälskar sig änklingen Georg von Trapp när nazisterna tar makten. Och bland museets första gäster nu så fanns Elisabeth von Trapp. Hon är barnbarn till familjen vars historia inspirerade till hela den här filmen. Och hon säger att det är tillräckligt intimt för att man verkligen ska få en fin känsla för berättelsen om både Sound of Music och familjen von Trapps sångare, mina släktingar. Jag är väldigt stolt över det, säger hon. Utställningen berättar också om den verkliga familjen von Trapp och skiljer på historien från filmens version och verkligheten.

0: världen, Korsvägen.
1: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
2: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
3: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
4: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
5: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
4: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
5: Ja.
4: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
6: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och två målningar av Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av den franska miljardärsfamiljen Schlumberger, tror jag de heter. Låter tyskt, men jag är inte så... Vad vet jag? Då ska vi se Monet först. Om man tänker på hur målningarna ser ut så finns ju en man verkligen kan tänka sig. Det är en bro som går över en... Vad heter det? Pond. Som en, över en liten damm med näckrosor i inte bara lite suddigt blått och grönt utan också rosa toner. Nu ska i alla fall osedda andra Claude Monet-målningar säljas. Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv värderas till mellan 22 och 30 miljoner euro, alltså runt 300 miljoner kronor någonting. Och det är den högst värderade någonsin. Högsta värdering som någonsin gjorts för en målning som har erbjudits på auktion i Frankrike. Den som är intresserad kan bege sig dit ner då i slutet av oktober.

0: Cheerleader är det vi hör. Klockan är 11:30. Det betyder lokala nyheter.
1: Det är ett rekordstort intresse inför bokmässan i Göteborg i år. Både när det gäller publik och deltagare enligt ett pressmeddelande från arrangören. Mässhallen är helt slutsåld och det har aldrig sålts så många förköpsbiljetter som i år. Bokmässan startar torsdag den 24 september och pågår fram till söndag. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Tidig måndag morgon, exakt klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Reporter Helena Jönsson tog båten från Ödsmål strax norr om Stenungsund tillsammans med Camilla Sundberg och hennes fiskebrudar.
3: Hur högt rankar du den här dagen på årets alla dagar?
4: Ja, det är nog den bästa.
3: Ja. Ja,
4: det är på alla sätt.
3: Angelica, jag vet, du har ju tagit ledigt idag. Du var inte schemaledig, du har tagit ledigt. Camilla Dura, har du tagit ledigt?
5: Nej.
3: Nej.
5: Ja.
3: Du ska jobba din första dag idag, men vi sitter med bakom dig här. Angelica, du sitter här med två nävarna på. Det är du som kommer få slänga ner den första buren. Det är himla hedersamt uppdrag, eller?
6: Ja.
3: Det... Är det du varje år som gör det?
6: Ja, vi brukar hjälpas åt.
3: Jag har kollat här innan. Det är god stämning. 10 sekunder. Den kommer vi lägga sig hur många sekunder det är kvar. Nu har vi det. Nu kan du köra.
2: Kör! Hummerfiskarna Camilla Sundberg, Angelica Johansson och Bittan Bergman. Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Orust, Kenneth Hornhäff.
7: Det stoppar upp på länsväg 160 mellan Orust och Uddevalla vid Vindön. Det pågår ett arbete under dagen i Vindötunneln. Man tar ett körfält i anspråk och nu är det kö både söderifrån och norrifrån förbi detta vägarbete. Fram till 13 alltså är det sagt att detta ska hålla på. Se upp du som kör E6an norrut genom Göteborg och ska ta av vid Ullevimotet, trafikplats 73. På själva avfarten har en bil fått problem och står still där. Så ett av två av avfartskörfälten är delvis blockerad av en stillastående bil. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
0: Tackar för det, Kenneth Tornhäff på P4 Göteborgs trafikredaktion och Anna Olofsson. Alla som inte har varit ute än idag, vad har vi för väder?
8: Vi har soligt väder. Framförallt har vi soligt väder, lite blåsigt får man väl säga, nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Temperaturen ligger på 16-18 grader och det ska vara soligt även ikväll och en klar natt.
0: Solig kväll, det. Det kan vara bra att veta för den som känner att man inte är riktigt klar med det där med grill till exempel.
8: Ja, man får ta på sig en tröja kanske.
0: Det kan man göra. Tack Anna!

0: Stop me now.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och jag ser på TV4 att en svensk man i 60-årsåldern har dött i Phuket i Thailand. Lokala medier rapporterar att han hittades blåslagen och medvetslös på ett hotell. Han fördes senare till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD skriver i ett mejl till TV4-nyheterna att de är medvetna om det här dödsfallet och att mannens anhöriga vet om vad som har hänt. De är underrättade. UD känner till att en svensk man i 60-årsåldern hemmahörande i Svealand avlidit den 18 september, skriver myndigheten. Med hänvisning till konsulär sekretess, som det kallas, så kan de inte kommentera fallet vidare, skriver TV-kanalen.

0: of my head, Maria Jane Smith.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Det var klokt sagt. Det var klokt. När vi ändå har varit inne på Frankrike och aktioner. Och gamla kända personer också. Så har vi en till sak på det temat, för att ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag, tolkar jag det verkligen som. Det är BBC som rapporterar det här. Bland de saker som kommer finnas till salu är hennes ballerinaskor till exempel, diamantringar, gitarrer. Utropspriserna för de flesta av sakerna kommer vara under ungefär 1000 kronor, 1130 kronor under detta, men priserna kommer väl då förstås att stiga under budgivningen, kan man tänka sig. Brigitte Bardot avled i december förra året.

0: Högsbo, Riviera, Walter, Nilsson. Och för första gången så ska svenska statens ansvar för klimatet tas upp i en tingsrätt. Där rapporterar TT idag. Den svenska staten förvärrar klimatkrisen så mycket att det hotar ungas liv och hälsa, menar den ungdomsledda organisationen som i februari lämnade in en stämning mot staten. Redan 2022 så stämde Aurora staten via en grupptalan som det kallas. Men 2025 så avgjorde högsta domstolen, HD, att målet inte kunde prövas i svensk domstol. Och bland annat var det därför att det var individer som låg bakom själva anmälan och så kunde det inte vara. Men HD lämnade då en öppning för att pröva ett mål som väcks av en förening istället för privatpersoner. Så Aurora tog över talan från de här ungdomarna som stämde staten första gången och drev processen vidare, och nu under sommaren så meddelade justitiekanslern att frågan kommer att prövas i Stockholms tingsrätt, alltså om svenska staten tagit tillräckligt ansvar för klimatet.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Rascal Flatts Life is a Highway. Jag har fått kompisar i studion, det är Jonathan Sylvan och Emma Hermes. Hej, ni stormar in och sa att ni behöver hjälp.
1: Så är det.
2: Vi behöver hjälp av dig och av de som lyssnar. Ett stormkök
1: efterlyses.
2: Efterlyses och en lyssnare som vill vara med.
1: Så är det. Det är ju beredskapsvecka nu ju.
2: Ja. Och vi ska laga beredskapsmat med en stjärnkock. Men vi har inget stormkök. Någon lyssnare kanske har det och vill vara med och laga mat med den här stjärnkocken. När man?
1: Jo, så är det. Mellan 15.00 och 17.30 så kommer vi dra igång den här matlagningen, alltså i eftermiddag.
2: Så länge? 15-17.30?
1: Ja, nej, det blir nog inte så länge faktiskt. Men någonstans däremellan så kommer jag i alla fall behöva ett stormkök.
2: Ja.
0: Behöver du också en stjärnkock?
1: Eller det har vi löst.
0: Det har ni.
1: Det har vi löst faktiskt. Men nu är det bara stormköket som är kvar. Så
2: och lyssnaren vill vara med.
1: Ja, du som lyssnar, har du ett stormkök att låna ut till oss?
2: Och vill vara med.
0: Och vill vara med. 031-83, vad har vi? 83-70-50.
2: Ja, så får man laga beredskapsmat med en stjärnkock. Kanske pinnbröd. Gör man inte det på stormkök? Det gjorde man när man var liten.
0: På storm?
2: Kanske man inte var stormkök.
0: Över
2: vi kör en låt.
0: Vi kör en låt. Jag tänker att man kan värma tomatsås och vita bönor kanske. Ja. Det är väl du som ska äta
1: det? Det låter ändå gött.
2: Vi ska en kronan ska vi vara. Så man får ju befinna sig centralt. Så man kan inte vara...
1: Varje.

Lady Gaga, ey, ey. Och vi efterlyser alltså någon person som kan hjälpa till. Det är nämligen beredskapsvecka. Beredskap handlar om att göra saker ihop. Vi har en stjärnkock, det behöver inte du ha. Vi har ett eftermiddagsprogram. Du behöver ha ett stormkök. Och om du vill kan du också vara med i radio. Vi efterlyser en lyssnare som vill möta upp Mayan Hermes med ett stormkök och laga mat tillsammans med en stjärnkock. Vi kommer börja laga mat från klockan 15 vid Skansen Kronan i centrala Göteborg. 031 83 70 50. Det behöver ju inte vara just du. Du kan ju också kasta en vän under bussen. Någon som du vet har ett stormkök. Och kan vara med i eftermiddag.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain. Här kommer Ekot.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kjernstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: En 3 días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para
5: iniciar otro proceso. När det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer. En av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och Annika Stenberg, trafik.
11: Ja, det är en del vägarbeten som påverkar just nu och det blir inbromsningar och lite köbildning på en del ställen. Till exempel Norra Orust där mellan

0: söder om Kungsbacka. Där bromsar in förbi Onsala-avfarten, framförallt i norrgående riktning. Man håller på med räckesarbete även där då fram till klockan 15, alltså från Onsala-Kungsbacka syd i riktning mot Kungsbacka nummer 60 på E6an. Tips oss 020 999 444.
1: Ja, så tipsa och hjälp Annika Stenberg och oss om du ser saker som trafiken behöver känna till. Jag ser att Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson kommer vara med i nya omgången av Förrädarna. Politiker har väl klarat sig ganska bra där, duktiga på att kanske hålla masken eller spela över eller reglera sig själva. Jätteintressant. Artisten Silvana Imam är med också. Hon kan säkert också hålla masken.

0: Boston. I P4 Göteborg och reporter Anna Olofsson är, till skillnad från mig, i solen.
1: Jag är det. Och det är ganska många som har sitter lite grann ut med älvkanten. Jag är vid Färjenäs. Eller promenerar. Eller springer. För att om man väl är ute, om man är på ett ställe där det inte blåser. Och det gör inte så mycket här. Det blåste mer på andra sidan älven där jag var förut. Då är det riktigt varmt, måste jag säga.
0: Gud vad mysigt.
1: Nu har jag träffat på två systrar, Marianne Karlström och Solveig Westerberg, eller hur? Ni bor på varsin sida älven, en i Majerna och en på den här sidan. Eriksberg, var det så?
2: Eriksberg, ja. Ja.
1: Hur kom ni på idén att ni skulle ut och promenera idag?
2: Ja, det var att Solveig skulle komma med några grejer till mig. Och när det var så här fint så tyckte vi, då går vi ut och äter lunch, slipper vi laga mat idag själva.
1: Ja, och ni är på väg till lunchstället nu, eller?
3: Ja. Absolut, vi ser det och vi är väldigt hungriga.
1: Ja, det behöver nästan kurra min mage också. Och du, Marianne, du har tagit av dig jackan, säger
2: jag. Ja, jag tycker det är så pass varmt att det är

0: Det är min tröja så att jag är tillräckligt varm.
1: Ja. För att jag tänkte förut, jag tyckte det var lite blåsigt förut, men här är det inte så blåsigt. Och är man väl i solen, då är det nästan så jag tänkte så här, kanske skulle ha haft någon så här solskyddsmedel tänkte jag på. Eller så.
2: Ja, du har helt rätt i det, men det har inte jag heller. Men vi ska inte sätta oss direkt i solen. Nej,
1: nej, nej, det behöver ni inte. Brukar ni vara ute och promenera tillsammans?
0: Ja, då och då. Men kanske inte jätteofta. Nej. Det finns ju så mycket man kan göra när man är pensionär. Ja. Så det räcker inte alltid till.
1: Nej, men är det fint väder då får man passa på. Men det här att ni bor på varsin sida av älven, är det någon slags rivalitet? Eller vilken sida är bäst egentligen?
2: Det är ju hängmattan Majorna där jag bor, och vi är ju födda ett stenkast därifrån, kvarteret Sandaret vid Karl Johans torg.
1: Det säger Solveig, och syster Marianne, du pratar för den andra sidan.
0: Ja, alltså jag skulle väl kunna tänka mig att bo i Majorna också. Men har man en gång flyttat till Eriksberg vill man inte flytta, tycker jag. Jag har bott här i 28 år nu.
1: Och har ingen anledning att flytta nu?
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag tänker att jag inte stör er längre, utan ni ska få gå och äta er lunch. Tack för samtalet.
0: Tack.
1: Marianne, alltså Karlström, och Solveig Westerberg.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Anna Hasselberg, vi ska prata om Fagerstadådet.
3: Den 18-årige man som är huvudmisstänkt för skoldådet i Fagersta har omhäktats i Västerås tingsrätt för ytterligare 2 mordförsök, rapporterar lokala medier. Mannen är sedan tidigare misstänkt för mord, liksom försökt till mord. Och han medger att det föreligger sannolika skäl för häktning i den delen som gäller mord, men bestrider det för mordförsöket. Mordförsöken, säger Anes Sabic, advokat till SVT Västmanland. Och samtidigt har också antalet målsäganden, alltså brottsoffer och anhöriga, ökat från tidigare 12 till nu 21 stycken.
0: Och något fullständigt annorlunda är hummerfiskepremiären.
3: Ja, det har varit hummerpremiär och då har också JRCC, alltså Sjö- och flygräddningscentralen, fått in flera larm om att det har, ja, men att man har behövt klassa de larmen som sjöräddning. Det har P4 Väst rapporterat om. Och då är det liksom att folk har fått motorhaveri, att båtarna i vinden har drivit in mot land. För det har varit en stormig dag ute på havet för hummerfiskarna. Men det stoppar ju såklart inte dem. Så mycket larm helt enkelt.
0: Är det premiär så är det premiär.
3: Så är det.
0: Anna Hasselberg.

0: Self Control i P4 Göteborg 12:30 i klockan.
1: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
2: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
1: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
2: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
1: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
2: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratar om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
1: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
3: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
4: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
3: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
4: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
3: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
4: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
3: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
5: Och vi börjar E6an nere vid Kungsbacka, ett räckesarbete som gör att det bromsar in i båda riktningar mellan Kungsbacka centrum och Onsala avfarten. Så mellan trafikplats 59 och 60 i båda riktningar går det långsamt räckesarbete på E6an vid Kungsbacka alltså fram till klockan 15. Jonsered, där har köerna släppt, det var ju ett arbete där också. Så då tar vi oss upp till Skåpesundsbron mellan Körn och Orust. Där går det också långsamt i båda riktningar. Ett körfält blockerat i båda ser ut som, så att där håller man på med ett broarbete, Skåpesundsbron, mellan Varekil och Myggenäs på 160an, båda riktningar. Också Sundsandvik, även det 160an, när du kommer norra Orust och ska av över Vindöbron, Vindutunneln mot fastlandet där Sundsandvik är, det också långsamt i båda riktningar. Man håller på att arbeta även där. Tipsa oss gärna 020 999 440.
0: Ibland handlar det om exakt det här rummet. Ibland handlar det om en helt annan kontinent. Medier stämmer Trump efter bannlysning. Vi blickar ut i världen. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump, rapporterar TT. De stämmer honom efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, rapporterar amerikanska medier. Vi får se hur det går med det där. Får man bannlysa medier så?

0: The Highway to Hell. Och en pizza och en show kunde det bjudas på när en älg igår dundrade förbi pizzerian där Munkit Margosa jobbar. Något som GP redan har skrivit om. Och Munkit, du är med oss på telefon här nu. Hallå?
1: Hejsan, hej.
0: Är du mitt i lunchrusning?
1: Ja, det är lite så. Grabbarna jobbar i full fart.
0: Du, berätta, vad var det som hände med älgen?
1: Alltså, så här är det. Jag hade lite grejer med mig, så jag lastade dem av i pizzerian och så körde jag till parkeringen. Och så när jag parkerade precis, då såg jag framför mig en jättestor älg. Så tänkte jag, alltså, det här är riktigt, eller alltså, och du vet, man är i chock, och jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet, man är i chock, jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd och man är i chock, så att, och sen den försökte komma in i gården där i Berättelsegatan, och så kom den in vid pizzerian också. Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen, så att han ville ha en pizza.
0: Verkade han nyfiken på dig?
1: Ja, han stirrade på mig lite. Jag tänkte, ska han verkligen, kanske han kände igen mig, så han sa det är pizzabagaren där. Så han ville få kontakt med mig först innan han kommer in i pizzerian. Så.
0: Vad tror du han ville beställa för något?
1: Jag trodde han ville ha en brunsbo special, sån här kebabpizza med sallad på och sås, så att det var, jag tror det var det tanken.
0: Vad tänkte du när du såg älgen då? Alltså, hann du fundera på vad du skulle göra?
1: Alltså, vad ska jag säga till dig? Man blir bara chockad av, du vet, om den kommer emot mig, eller ska jag göra? Ska jag hoppa in i bilen igen, eller? Så jag bara stod och stirrade på den, så att, vet jag, jag kunde inte ens ta min telefon och filma också, så att jag tänkte man kanske kommer den emot mig, måste hinna springa också.
0: Var det några så gäster det där?
1: Jag hade en kund som satt i bilen och han tittade på älgen, och så sa till honom, varför filmar du inte? Han säger, jag var lite chockad också. Så att han var rädd att älgen skulle komma på hans bil också och attackera honom. Så att han var lite också livrädd.
0: Har du tänkt vad du kommer göra om du ser den igen?
1: Jag har förberett mig lite grann nu, att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
0: Men du, nu när du har varit med om det här, har det fått dig att tycka mer eller mindre om älgar?
1: Alltså, jag tyckte inte att han var, hur ska jag säga till dig, att han var inte fult på något sätt, så det var ju alltså spännande att se älgen direkt. Så att man har ju sett mycket älg på sociala medier, så man inte är riktigt sån live. Så att, jag tyckte inte att han var så farlig, men jag vet inte om han kanske attackerat mig. Då hade det varit lite dumt, men nej, jag har inget emot älgar, så att det var inga problem. Så att det var inte farligt.
0: Det säger pizzabagaren Munkit Margosa.

0: världen kommer snurra. Ändå sjunger Maja Ivarsson, Elvira Jansson.
1: Mm. Det här är en historia som handlar om en telefon, kan man säga. En inte riktigt stulen, men det handlar om en vänersborgare som har fått med sig sin kollegas telefon hem av vad som är enligt den här personen ett misstag. Det är någonting som Tetela rapporterar om.
0: Fått med sig en... Jag vill först säga, jag är från Vänersborg. Jag har jobbat på Tetela. Tack så mycket. Men fortsätt med det här. Vad menar du? Fått med sig sin kollegas telefon hem? Det låter ju lite lurigt.
1: Ja, men det finns ju två olika versioner då. Eller mannens version är att den av misstag telefonen alltså hamnat i hans träningsväska. När han upptäckte telefonen hävdar han själv att han försökt kontakta sin kollega och sin chef, och när han inte lyckades så satte han telefonen på flygplansläge och ljudlöst. Men här har det avslöjats att telefonens app Bilder har använts i över 3 timmar.
0: Oj, ja, det borde den ju inte ha gjort ensam där i träningsväskan.
1: Nej, även appen Meddelande ska ha varit aktiv i 9 minuter. Det här är då tingsrätten som nu då inte riktigt tror på den här versionen och dömer mannen till dataintrång och egenmäktigt förfarande. Och mannen ska betala 28 000 kronor i dagsböter och 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan, skriver tidningen.
0: Då vet vi att man inte får göra så.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Och vi går till E6an. E6an norrgående efter Kungälv när du har ungefär 1 kilometer kvar innan kordemotet 88. Där är den lastbil som har fått punktering, står halvvägs ut i höger körfält. Så det blir trångt alltså. Höger körfält halvvägs blockerat från Kungälv mot Kode, strax innan Kode, alltså i norrgående riktning.

0: You're Beautiful, James Blunt.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Markus Ävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburg som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
5: Kan du vara tyst här nu?
6: Är du rädd för tandläkaren?
7: Ja, lite faktiskt.
5: Där!
4: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
6: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
7: Nej.
6: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
7: Tänderna förstås.
8: Förmiddag i P4 Göteborg.
9: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
10: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
11: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
12: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
11: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall av mord och tre fall av mordförsök är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
10: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
13: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll, och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
14: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
15: Alltså, den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
14: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest, och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
15: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
13: Reporter här Susanna Andrén.
16: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka, och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
17: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
16: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
13: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
18: Tack för det, och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl se att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Mm. Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor, så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina

0: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
1: Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen och sen så kommer det post där då som man riskerar att missa och se.
0: Ja, det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
1: Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället eller är det risken då att det hamnar där?
0: Ja, men det här är ju en jättebra fråga, för att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post, utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa. Så att avanmäl dig först innan man tar bort appen.
1: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos Kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
0: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost och man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men med rotzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
1: Men två tips där i alla fall att ja, men behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och... Ja, hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen. Då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga, ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa, så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Så att man blir rätt snabbt, men sen, det håller inte i så länge. Så jag tror, som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså, märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Nej, vi la inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och... Man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom ja, men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och... Det var inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Och det är lugnt. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare så löser det sig.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
3: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik, det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
2: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
3: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
2: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
3: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
2: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
4: Det är ett rekordstort intresse inför bokmässan i Göteborg i år, både när det gäller publik och deltagare enligt ett pressmeddelande från arrangören. Mässhallen är helt slutsåld och det har aldrig sålts så många förköpsbiljetter som i år. Bokmässan startar torsdag den 24 september och pågår fram till söndag. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
5: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
6: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
5: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
6: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
5: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
6: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
5: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera hundra kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
7: Tack.
0: Du hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
7: Ja.
0: Det hade du?
7: Ja.
0: Jaha.
7: Jag kommer alltid att hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
7: Nej, absolut. Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
7: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja. Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan Pecos Per och jag.
7: Ja.
0: Hur känns det att den är ute nu?
7: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
7: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
7: Och
0: att andra får höra också, eller?
7: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
7: Ja.
0: Du, vi ska prata mer om den här plattan Pecos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please, please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossa nova och sådär. Brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm. Typ lite
1: ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det vill jag inte säga.
0: Nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Aha.
1: Förstår du?
0: Ja, men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela överhuvudtaget och sjunga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj!
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo, det var bra. Ja. Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland. Ja. Ja. Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja, ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej. Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra, den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil då, med andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgeln och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattar inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Will Svengard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den. För Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för Miles. Jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid, så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det sådana fantastiska dagar med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då och att jag hade spelat där någon gång, men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-trummisen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det. Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
0: Mycket bra. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig, det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar, ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de

0: internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedels historia. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag

0: skulle jag kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
1: Mm. Jag kan ju, ja, men jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
0: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar alltså på riktigt är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
1: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
0: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra det som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det bara för att ha tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
1: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
0: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen, och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
1: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
0: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
1: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
0: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom, som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
1: Mm.
0: Men när det kommer till de här tankarna, så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
1: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
0: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här, att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
1: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
0: Exakt så. Ja. Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
1: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av såna här tankar?
0: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. De, till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar till exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undvika knivar, sådana saker. Mm. Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos, det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken, var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
1: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
0: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
1: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
3: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
2: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
3: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
2: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
3: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
2: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
4: Det är ett rekordstort intresse inför bokmässan i Göteborg i år, både när det gäller publik och deltagare enligt ett pressmeddelande från arrangören. Mässhallen är helt slutsåld och det har aldrig sålts så många förköpsbiljetter som i år. Bokmässan startar torsdag den 24 september och pågår fram till söndag. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
5: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
1: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
5: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
1: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
5: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
1: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med. Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4 Extra måndag.

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna, och det viktigaste är ju också att man har bara en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk, och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja.
1: Ja, det är viktigt.
0: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär. Också att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
0: Mm.
1: Men det vill du ju inte.
0: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
1: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man har man två badrum så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
0: Mm.
1: För bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. Och det har ju med sin egen också, att man känner sig, fräsch.
0: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
1: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
0: Och liksom,
1: så det är ingenting jag rekommenderar.
0: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
1: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Och, då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten heller.
0: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
1: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
0: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: Men du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte den. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid då, i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en dräglig tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med i PF Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet, XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så. Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa. Verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Så jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var. Utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte. Utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja. Det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det?
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har nog något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund. Som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, Gift vid första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

0: Sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9/25. Eller då 9 to 5, om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: P4 Göteborg krokar arm och lotsar dig in i eftermiddagen. Man Hermes, vi ska ta reda på hur lyxig mat egentligen man kan laga med ingredienser från en krislåda.
5: Tillsammans med kocken Martin Moses här på hans krog i centrala Göteborg. Bredvid mig har jag ett stormkök.
4: Spännande, vi får höra mer om detta lite senare. Nu är klockan 3. Dags för nyheter från Ekot.
6: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
7: Allora sta per arrivare in consiglio dei ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
8: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
7: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
8: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
6: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Tack för det här, Karina, och vi ska kolla till trafiken den här eftermiddagen med Annika Stenberg. Vi börjar i Kungälv.
9: Jag kör ur E6an över Nordälvbron i riktning mot Stenungsund eller Kungälv norrgående. Då ligger det ett större föremål, en stänkskärm, något liknande från lastbil. På linjen där mellan busskörfältet och högerkörfält, där blir det alltså blockerat. Så se upp lite grann, både busstrafik och övertrafik i högerkörfält alltså. Nordälvbron över mot Kungälv på E6an norrgående. Sen brukar de flesta arbeten lägga av klockan 15, men så är dock ej för arbetet just nu på E20. Som går mot Göteborg håller man på att jobba med ett räckesarbete genom Jerikotunneln ner mot Jonsered, bromsar in. Man har förlängt till klockan 16 det räckesarbete på E20, alltså i riktning mot Göteborg, som kommer att köra lite extra länge. Kör du söderleden mellan Fästberg och Åbro mot ett riktning Mölndal alltså, där ligger det också någonting föremål på vägbanan. Där är vägassistans på väg för att plocka upp det här som verkar ligga närmast Fästberg mot ett söderleden i riktning mot Mölndal. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Det är alltså numret för att tipsa trafikredaktionen den här eftermiddagen. Annika Stenberg är det som håller koll där. Man här med sig också med likaså Linus Helsing. Jag som pratar nu heter Fredrik Ankersen och jag önskar dig en riktigt god eftermiddag. Vi börjar med att spela lite Pet Shop Boys här. Go West!

0: Koll på nyheterna den här eftermiddagen har bland annat du, Nora Stenholm. Det handlar om en hyllad countrystjärna.
1: Ja, precis. Det är Dolly Parton som har fått en egen dag. Mm-hmm. Hon gick ju bort den 25 augusti. Men igår under söndagen så gick Kaliforniens guvernör Gavin Newsom ut med att den 25 september ska bli Dolly Partons dag. Och det är för att hylla hennes mest kända låt 9 to 5. Och man skriver, ja, alltså den 25 september.
0: Okay. Med amerikanska liksom, mått mätt så exakt. Blir det då 9-2-5. Eller?
1: Exakt, 9-2-5.
0: Där har de tänkt till.
1: Ja, precis. Ja, och det ska firas med livemusik och de uppmanar alla att klä sig i cowboyhattar. Mm. I glitter, fransar och jättestort hår.
0: Jag ska hålla utkik. Nästa fredag blir det, va? Mm. Alltså nu på fredag snarare.
1: Ja, nu på fredag.
0: Ja, då ska får vi se om vi ser några cowboyhattar och glittriga fransar. Linus Hälsing också har koll och det handlar om
2: en annan viktig dag för många här på västkusten. Det är hummerpremiär idag klockan 07.00 fick man ju kasta i sina hummertinor. Mm. Det får man göra första måndagen efter den 20 september idag då, 21 september. Det innebär ju att imorgon, Fredrik, är en ännu kanske viktigare dag för många. Det är ju så att så ska första hummen auktioneras ut.
0: Just det, det brukar vara ett ståhej.
2: Det här görs ju traditionsenligt på Göteborgs fiskeauktion. Jag tror till och med att den brukar auktioneras ut 07.00 också. Mm. Klart vet jag i alla fall att vi kommer ha en reporter där på plats. Men ja, så är det.
0: Får se hur många tusen den går för den här gången. Ja. Det brukar ju vara lite så här välgörenhetskrafter inblandat. Va?
2: Det brukar bli en ganska rejäl summa symboliskt. Mm. Jag tror det var runt det här skulle jag kollat upp. 52-53 tusen förra året.
0: Ja,
2: pris P4 Göteborg söker jag på hummer. Klubbat så, det här var förra året, då blir det, ja, man får lyssna på ljudet.
0: Det är en
2: här.
0: Så kallad clickbait, så vi ser inte hur mycket den gick för. Okay. Vi
2: jag får... kan kolla det väldigt snabbt om du vill hålla låda, men det är inte så himla spännande, va? Nu har vi ändå tagit oss hela vägen hit.
0: Ja, då får vi ändå ge lite svar här.
2: Får vi ge lite svar. Förra året alltså klubbades den första hummen för så mycket som 51 000 kronor.
0: Får vi se om det slås imorgon alltså.
2: Per kilo då ska vi säga.
0: Per kilo. Mm.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som du hör här i P4 Göteborg. Idag så drar beredskapsveckan igång. Den leds av Myndigheten för civilt försvar och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i syfte att sprida kunskap om beredskap till privatpersoner. Här i P4 Göteborg tänkte vi undersöka hur god mat man kan laga om man bara har tillgång till en krislåda med en Hermes.
1: Så är det. Vi har ju handlat massa olika matvaror och jag har tagit mig in till Martin Moses krog här i centrala Göteborg. Martin, han är kock och nu har vi massa ingredienser framför oss och varor. Martin, vill du berätta vad är det vi har ställt upp här på bordet?
2: Ja, men här har vi ju varor som håller länge framförallt. Så vi har ju både torkad couscous, torkade kikärtor, skummjölkpulver, lite veteskorpor. Även en burk med persikahalvor i sockerlag. Krosstomater, det är lite jordnötssmör. Och sen även lite torkat renkött. Och även lite olika kryddor då. Spiskummin, lite curry och chiliflakes som finns i de flesta hem.
1: Det här är ju varor som har mycket energi och har en lite längre förbrukningstid kan man ju säga. Martin, kan man laga lyxmat i kris?
2: Ja, men det kan man absolut. Jag tror att det man ska tänka på är att man får trycka på lite smakmässigt. Så du kan ju, inte betoning på lyx, men väldigt god mat kan man laga också. Nu kommer vi laga på stormköket idag, så vi har precis tänt igång det här med tespriten.
1: Vi tar oss in till köket här och ser det här.
2: Precis, och här är ju egentligen begränsningen att du har, det är one pot, du kan ju ha en kastrull på åt gången. Men det finns ju stekpanna till det och det finns ju två olika kokkärl. Så att man får bara jobba lite parallellt med det.
1: Och Martin, när vi kollar mot de här olika matvarorna, det är ju olika kryddor här också. Det är torkade kryddor som vi har i olika plastförpackningar. Vad får du för känsla att vilja laga utav detta?
2: Nej, men rent spontant så tänker jag så här, kikärtor, vi kommer göra en lite grov hummus, ge mycket protein, väldigt mycket smak i det här med lite chiliflakes och spiskummin då. Toppa det med lite rökt renkött. Sen tror jag jag kommer prova att göra en tomatsoppa med lite couscous och lite kryddor i där. Och sen så en dessert då också på persikahalva,

0: tillsammans med mjölkpulvret och jordnötssmöret så att det blir lite såsigt. Och här persikorna ligger ju en jättegod sockerlag, så jag tror att det är väldigt bra. Man får ju ta tillvara på lagen också, för det är ju söt energi som kommer åka oss ta igenom den här tuffa perioden.
1: Mm. Ja, Martin, vi får väl dra igång då och börja laga helt enkelt. Vi tar oss in till köket här och kommer tillbaka hit till stormköket alldeles strax.
2: Ja, det är spännande där. Vi får se vad ni kan koka ihop där, alltså man och Martin Moses, kock och krögare i Göteborg.

0: Sauna. Vinnarna av Melodifestivalen 2025 hörde vi där, Kai med Bara bada bastu.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och den nationella beredskapsveckan är igång. Vi på P4 Göteborg ställde oss själva frågan, lyxmat i kristider, är det ens möjligt? Därför ska vi nu ta reda på det. Vi har tagit hjälp av stjärnkocken Martin Moses i Göteborg. Men nu är han igång där med matlagningen.
3: Ja, men det är han verkligen. Det ryker och luktar gott här. Och lite så kikärtslukt. Martin, berätta, vad är det du gör just nu?
4: Ja, men nu har vi kokat kikärtorna, de behöver man ju blötlägga först. Och sen så fräser jag på dem i lite matolja då med lite vinäger och lite spiskummin. Så ska vi grovmosa dem sen. Och sen tar jag tillvara på denna oljan, fräser ihop med lite chiliflakes så det blir en chiliolja som man får lite hetta till.
3: Du ska ju laga mat utifrån råvaror som man kan alltså ha under längre tid. Råvaror som kan ge mer energi för att man ska orka med i kris. Martin, nu är det lite kikärtor som man håller på och steks och kokas samtidigt på något sätt här.
4: Ja, precis. Nej, men
3: det är ett stormkök.
4: Ett stormkök, ja. Och det är ju rätt häftigt. För det gäller bara, man får se till att ha sin tesprit redo. Och sen så kan du ju laga ofantligt mycket mat på det här.
3: Mm. Och det är ju flera råvaror som vi har här. Martin, vill du berätta vad är det vi har här framför oss?
4: Ja, men vi har ju lite jordnötssmör, ger energi, lite sötma, krossade tomater, torkat viltkött, lite rapsolja, vitvinsvinäger, vi har lite mjölk, skummjölkspulver, torkad couscous och veteskorpor.
3: Mm. Och de här krossade tomaterna exempelvis, det är ju i en sån här konservburk för att det ska hålla lite längre. Och nu häller du ner de här kikärtorna i en annan kastrull här.
4: Ja, men precis, nu tar jag tillvara på oljan här då. Så ska, ja,
3: det är oljan du hänger ner.
4: Lite chiliflakes, tänker jag, så vi får lite hetta.
3: Mm. Och vad är nästa steg här då?
4: Ja, men det ska jag göra nu. Sen ska jag grovmosa ärtorna så man får som en grov hummus av det, tänker jag.
3: Mm.
4: Och det är ju väl en jättebra bas till många, många rätter.
3: Och det du gjorde nu, det var alltså torkade kryddor som du hällde ner och fräser lite som vi hör här.
4: Ja, lite torkad chili här för en hetta.
3: Mm. I stormköket. Ja, det kanske går att fixa till lite lyxmat även under kristider.
0: Mm, det låter sannoliken så där, alltså matradio här i P4 Göteborg. Vi ska kolla till trafiken nu igen. Annika, hur ser det ut?
5: Det kör på Riksväg 40 mot Borås. Det är en personbil som har fått stopp och vägastans är på plats. Och höger körfält är ju blockerat en bit efter Delsjömotet där man korsar över gamla Boråsvägen. Så att från Kallavägsbacken förbi Delsjömotet 71 och så en bit till kan vi väl säga. Då går det trögt där, alltså Riksväg 40 i riktning mot Landvetter-Borås.

0: Tjena Spyro, hon har haft en spirande karriär faktiskt sen hon började dela videor på när hon sjöng i appen TikTok. Senaste nytt nu under eftermiddagen, vi hörde om det i nyheterna förut. Riksenheten mot korruption har inrett en förundersökning om misstänkt valfusk. Det här rapporterar Dagens Industri. Brottet ska ha skett i Dalarna och det handlar om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt uppgifter till tidningen. Anmälan är rubricerad som otillbörligt verkande vid röstning och inkom till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: P4 är din beredskapskanal och på tal om att det är beredskapsveckan nu, Maen, så lagar vi mat i, jag låtsas att det är kristid i alla fall.
7: Ja, vi gör ju det. Jag står inne i ett kök här i centrala Göteborg tillsammans med kocken Martin Moses. Martin, vad är det som du har lagat här nu?
8: Ja, men nu har vi först den här lite hummusen eller röran på kikärtor tillsammans med lite spiskummin. Det är en krydda som de flesta har hemma, tänker jag.
7: Och vi står ju vid det här stormköket som du har använt dig utav. Du har gjort klart den första förrätten, får man säga så. Hur ser den ut och vad är det för någonting?
8: Ja, men det är ju hummus då. Grovmosade kikärtor, smaksatta med lite vinäger och vinägersalt och spiskummin. Sen är det torkade renköttet som jag har glaserat med chiliolja då på toppen. Så det ger både lite intressant textur, smak och hetta.
7: Underbart. Nu går vi mot lokala nyheter.
8: Okej, det gick snabbt.
9: Tidig måndag morgon, exakt klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Reporter Helena Jönsson tog båten från Ödsmål strax norr om Stenungsund tillsammans med Camilla Sundberg och hennes fiskebrudar.
10: Hur högt rankar du den här dagen på årets alla dagar?
11: Ja, det är nog den bästa.
10: Ja.
11: Ja, det är på alla sätt.
10: Angelica, jag vet, du har ju tagit ledigt idag. Du var inte schemaledig, du har tagit ledigt. Camilla Dura, har du tagit ledigt?
12: Nej.
10: Nej.
12: Ja. Jag ska jobba min första dag.
10: Du ska jobba din första dag idag, men vi sitter med bakom dig här. Angelica, du sitter här med två nävarna på. Det är du som kommer få slänga ner den första buren. Det är himla hedersamt uppdrag, eller?
12: Ja, det är...
10: Är det du varje år som gör det?
12: Ja, vi brukar hjälpas åt.
10: Jag har kollat här innan. Det är god stämning. 10 sekunder.
12: Den kommer
10: lägga sig hur många sekunder det är kvar. Nu har vi det.
12: Nu kan du köra.
9: Kör! Hummerfiskarna Camilla Sundberg, Angelica Johansson och Bittan Bergman. Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
13: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
14: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
13: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
14: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
13: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
14: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
13: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och vi tar en titt ut i trafiken nu med Annika Stenberg.
15: Och det går långsamt riksväg 40 när du kör riktning Landvetter-Borås. Personbil strax efter Delsjömotet 71 och så vägassistans på plats där. Höger körfält blir blockerat och jag ser att det är ganska så tjockt alltså förbi Delsjön. Det börjar strax efter Kallebäcksmotet i Kallebäcksbacken alltså från inifrån centrum till exempel. Kallebäcksmotet 70 på riksväg 40 i riktning mot Borås. Där går det trögt en bit där. Sen har verkar verkar det som att arbetet på E20 genom Jerikotunneln mot stan, Jonsrudsmotet, har blivit klara med vägräcket där. För nu ser jag inte några köer längre, så det har det släppt. Men det är ju rätt mycket eftermiddagstrafik på gång. E6an norrgående mot Backadalsmotet är det ju en del just nu. På norrleden mot Angeresbron också många som är på väg. Och ska vi se söderöver, ja men det ser ut ändå att rulla på bra där. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Olivia Dean, So Easy, hör du här i P4 Göteborg. Det är nationella beredskapsveckan och vi undersöker hur god mat man kan laga om man bara har tillgång till sin krislåda. Vi har plockat ihop lite ingredienser som vi plockat från Krisinformation och Livsmedelsverket. Bland annat lite couscous, skorpor, kikärtor och så vidare. Och sen har vi satt det i händerna på en kock som heter Martin Moses. Och du träffar honom, man.
1: Ja, Martin som i detta nu häller ner lite couscous i en tomatsoppa just från konserverade tomater som vi har hämtat här. Martin, vad är det för krisrätt som du gör just nu?
2: Ja, men här blir det en värmande tomatsoppa då. Konserverade tomater håller ju hur länge som helst i princip. Tillsammans med lite torkad couscous för att ge lite extra matighet. Ja, och sen så smaksätter jag den med lite torkad curry helt enkelt.
1: Det är olika råvaror som vi har här, bland annat rapsolja, vi har persikahalvor, vi har jordnötssmör. Och den första förrätten kan vi säga som du gjorde, den ligger här. Det är en hummus och så är det även torkat kött som ligger här ovanpå, Martin. Vad skulle du säga är bra krismat för att man ska kunna orka?
2: Ja, men det ska ju ge mycket energi för lite arbete egentligen. Så alla de här torkade bönor och linser och ärtor är ju perfekta. Sen behöver man ju både fibrer och protein för att orka. Så det här torkade köttet ger ju det. Så att det måste vara lite enkelt och lättillgängligt också.
1: Det är ett stormkök som vi har att jobba med här i det här köket, Martin. Vad finns det för begränsningar när det gäller stormkök?
2: Ja, men det här, du kan ju ha en kastrull på åt gången så man får ju liksom växelköra lite skulle jag säga. Men börjar man med det som tar längst tid att planera sin matlagning så är det inga konstigheter alls.
1: Vad blir nästa steg just nu i köket här inne?
2: Ja, men nu blir det lite dessert då, de här fantastiska persikohalvorna. Sockerlagen där tillsammans med lite skummjölk.
1: Ja, det blir efterrätten här, men nu blir det radiosport.
0: Vi kommer ju få höra mer från er lite senare här, men nu som sagt radiosport och vi ska få senaste landslagsnytt.
3: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
4: Reporter Andreas Mats och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
5: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
6: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
5: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
6: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
4: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
7: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
8: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
9: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
8: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
9: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
8: Löparvärldens största namn. Inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
4: Reporter här Bengt Skött.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
10: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
12: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Reporter här Susanne Andrén och träffar i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.

0: BVO Open Door hör du här i P4 Göteborg. Annika Stenberg om en trafikolycka i stan.
1: Ja, det gäller E6an genom stan norrgående riktning vid Villinsbron. Tre fordon som har krockat i vänster körfält riktning Tingstadstunneln, Kungälv alltså. Så att när du kommer efter Kallebäck vid Örgrytemotet började bromsa in. Vänster körfält blockerat alltså. Där är tre fordon inblandade och ingen skyddsfordon framme ännu. Strax efter Villinsbron när du närmar Olskruksmotet 74B. Där är olyckan i riktning mot Tingstadstunneln.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Nu har det blivit dags att presentera ytterligare en artist i årets upplaga av P4 Nästa Stjärna. Och den som är uppmärksam har och har följt tävlingen de senaste åren kanske känner igen honom, eller hur, Madeleine Blidberg?
4: Ja, jag har åkt till Fjällskolan i Masthugget och här jobbar vår andra finalist som heter...
5: Jimmy Marcus.
4: Ja, Jimmy Marcus alias Marcus Sjöstrand. Du var ju med i finalen 2023. Hur känns det att ha blivit uttagen igen?
5: Ja, det känns ju helt fantastiskt. Kul att få komma tillbaka igen.
4: Hur var det då för 3 år sedan?
5: Nej, men det var ju spännande det och kul att få lite grann visa min musik och vad jag representerar.
4: Och vem är då artisten Jimmy Marcus?
5: En god countryartist.
4: Och vad blev du inspirerad av?
5: Det är min husgud Keith Urban bland annat och några lite nya artister som Luke Combs bland annat också där.
4: Vi pratade om det lite förut. Skulle du säga att countrymusiken har ett lyft just nu?
5: I allra högsta grad, utan tvekan.
4: Hur märker man det?
5: Många nya som hoppar på det tåget och man märker också att mycket ställen som börjar liksom öppna upp mer för just den typen av musik och även liksom stilmässigt också. Så att, ja.
4: Det var ju många countryhattar i stan då när Luke Combs var med och på Ullevi i somras.
5: Ja, det var ju mäktigt, verkligen.
4: Du har ju skrivit text och musik själv till din låt som heter då How I Write a Country Song. Hur kom den till?
5: Ja, den har ju legat och pyrt lite grann en stund men... Sen kände jag att jag fick till det riktigt bra och sen nu med min nya producent Robin där på, i spetsen så blir det ju kanonbra.
4: Men om du jämför den med den du var med om för 3 år sedan, det är ju inte så många kanske som minns den för 3 år sedan, men om du jämför den ändå, hur är den?
5: Ja, då är det lite tyngre country rock skulle jag säga.
4: Ja, jag skulle säga det, att det är nästan mer rock än country kanske.
5: Mm. Ja, men lite så, det går lite åt det hållet.
4: Ja, då får vi se vad lyssnarna tycker om det. Det sa alltså Jimmy Marcus och nu ska vi ta och lyssna på How I Write a Country Song.
0: Och omröstningen till P4 Nästa Stjärna börjar nästa tisdag den 29 september och håller på fram till den lokala finalen den 14 oktober.

0: When I Write a Country Song hör du här med Jimmy Marcus, en av artisterna i årets upplaga av P4 Nästa Stjärna. Fler kommer att presenteras vad det lider. Vi ska kolla till trafiken nu, Annika. Vad händer där ute?
1: Ja, det är ju köbildning på Riksväg 40 från, ja, men nere från E6an upp i Kallebäcksbacken och förbi Delsjön. Men nu har de lämnat där den bilen som stod still och vägassistans i höger körfält. Så det kommer att lätta alldeles snart här alltså. Det är köer fram till Delsjömotet 71 i riktning Landvetter på 40. Men sen är det ju en olycka på E6an i stan när du närmar dig Olskrogsmotet och det går trögt från, ja, men åt andra hållet så att säga, Kallebäck förbi Örgrytemotet och Ullevimotet, och sen är olyckan i vänster körfält E6an mot Tingstadstunneln.
0: Bra att ha koll på alltså. Något annat som är ganska bra att ha koll på, det är ju hur man ska fixa sin krislåda, och här i P4 Göteborg ville vi ha reda på hur god mat man egentligen kan laga med bara ingredienser därifrån. Därför tog vi hjälp av en kock.
2: Så är det, och det är Martin Moses som just har diskat det här stormköket som vi har använt oss utav. Där Martin har lagat tre olika rätter på beredskapsråvaror, kan man säga, Martin. Vi börjar med den första tallriken här. Vad är det som du har lagat?
3: Ja, men här är en hummus, en grov hummus kan man säga, eller kikärtsröra. Tillsammans med lite spiskummin, torkat renkött och chili.
2: Och nästa?
3: Och sen blir det en tomatsoppa med lite curry, smaksätter med vinäger och salt bara. Och sen är det torkad couscous som man får svälla i den.
2: Och konserverade tomater som vi använde av just en konserv, utifrån den konservburken där. Och sista har vi desserten, efterrätten som jag tar upp här. Vill du berätta, vad är det här?
3: Precis, ja, men här har vi inlagda persikahalvor i sin egen lag då, med lite jordnötssmör, skummjölk och sen har jag krossat lite skorpor ovanpå.
2: Vi bär ut de här tre tallrikarna och tar oss in till restaurangen här, för att här ska vi testa och smaka lite, Martin. Vi börjar med, jag tar en sked här, och det är hummus med torkat kött. Den var mastig. Jag känner energin lite.
3: Ja, men det är det man behöver, men sen så lite kryddighet också för att få en extra, det gör en extra dimension helt enkelt.
2: Väldigt kryddigt och lite starkt känner jag här också. Vad är det för torkade kryddor som du har använt?
3: Ja, men här är spiskummin och chili flakes som gör det. Och sen har du de här rökta smaken från renköttet också liksom, så att, spännande.
2: Varför är hummus så bra vid kristider?
3: Nej, men torkade ärtor och bönor överlag håller ju hur länge som helst. Och sen så när man gör det så man får i sig ganska stor mängd också. Och det ger ju mycket protein, mycket fibrer, mycket energi.
2: Och nästa här har vi ju den här, ja, men det är tomatsoppa som Martin har gjort på couscous. Den var god.
3: Ja, matigt, värmande. Lite currysmak i den. Det är en krydda som alla, eller de flesta har hemma, tänker jag. Men, och här kan man ju toppa också i all oändlighet, men det är en bra grundbas.
2: Och det är även energi i denna.
3: Precis, precis. Kikärtor och krosstomater kommer absolut finnas i min krisberedskapslåda.
2: Och till sist har vi ju själva desserten här. Och Martin, vill du beskriva, hur ser det här ut?
3: Jo, men det här ser ganska trevligt ut skulle jag säga, nästan. Lite gröna örter på sig, en restaurangdessert. Men vi har ju de här gula persikahalvorna, en liten ljusbrun sås och sen de krossade skorporna.
2: Gula persikahalvor som också är på konserv som vi har inhandlat, håller länge såklart. Och så är det ju skorpor som du har på ovanpå här. Och den här såsen, vad är det här för någonting eller liknande?
3: Det är en sås på juicen från persikarna då, tillsammans med lite skummjölkspulver och jordnötssmör.
2: Ja, vi smakar. Det är, luktar också jordnötssmör här. Också jordnötssmör, proteinrikt va?
3: Ja, absolut, absolut. Mycket fett och ja.
2: Ja, skorpan här. Den sitter gött i käften, den här skorpan.
3: Man behöver lite kris på textur också.
2: Kris på textur och energi och protein. Ja, det går alltså. Om man vill lyxa till det lite. Om man då har den sinnesron i kristider.

0: Göteborgarna i Terra, musik för alla.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu Jonathan Silvan med koll på nyheterna.
3: En båtolycka har inträffat i Göta älv för ungefär 2 timmar sedan. Där skriver Göteborgs-Posten. Det var i höjd med Surte som detta skedde. Anders Helmborn på räddningstjänsten säger att det ska vara en båt som har kört på någon pelare och personen kan inte ta sig därifrån. Mm. Räddningstjänsten larmades för att bistå sjukvården. Klockan 15 så var räddningstjänsten klara på platsen och den här personen kom i land så att olyckan avklarades vid 3-tiden helt enkelt.
0: Det var gott att höra. Och så nu drar ju snart en mässa igång i veckan. Vet du vad jag pratar om?
3: Det är mycket mässor alltså i Göteborg. Jag tycker man ser alltid när man kör på våra leder, på de här skyltarna. Mm. Mycket mässor. Jag tror att det är bokmässan.
0: Det stämmer. Och det är tydligen ett rekordstort intresse för just bokmässan i Göteborg i år. Både när det gäller publik och deltagare enligt ett pressmeddelande från arrangören. Mässhallen är helt slutsåld och det har aldrig sålt så här många förköpsbiljetter som i år. Bokmässan startar nu på torsdag, alltså den 24 september och pågår fram till söndag. Vi kommer faktiskt vara där och sända eftermiddagen i P4 Göteborg. Jag kommer göra detta personligen.
3: Hur många böcker finns det på bokmässan?
0: Det vill man veta. Hur många blad? Vadå, vet du det?
3: Nej.
0: Okej, jag trodde du satt på liksom, inside info här.
3: Hur många nålar finns det i höstackar?
0: Ja, precis. Vet du vad? Jag tar med den frågan till vår sändning här.
3: Nu ringer min telefon, så det är bra.
0: Ja, bra.
3: Får du gå med kort här? Får jag svara?
0: Bra, svara. Jonathan Silvan är allt som är koll på senaste nytt nu när klockan slår 4. Och vi ska få nyheter från Ekot.
4: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
6: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
4: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var ekonheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack för det, Karina. Vi ska till E6 nu igen, Annika Stenberg.
7: Ja, det är en olycka E6 norrgående, alltså mot Tingstadstunneln, Hisingssidan, och den är strax innan Olskroksmotet, så det blir ju långa köer nu som börjar strax efter Lackarebäck i Mölndal. Det är 3 fordon i vänster körfält och så är polis på plats också i körfältet bredvid där, så nu är 2 körfält blockerade, alltså det är bara de 2 längst till höger som är öppna nu förbi olyckan på E6, alltså strax innan Olskroksmotet, precis när du har passerat Vilinsbron. Där har det hänt, så det går trögt mot Tingstadstunneln och vidare mot Hisingssidan Kungälv. Mycket trafik nu, det är det på 155an Torslandavägen och även från Hisingsleden när du passerar Vädermotet och Bräcke mot Älvsborgsbron mot fastlandet och även hela Götaleden från Järntorget och Götatunneln bort mot Gullbergsmotet. Mycket trafik och vidare E45an ut ur stan i Marieholmstunneln eller i alla fall uppe på Röde Orm. Där är det ju ganska så mycket också just nu, så eftermiddagstrafiken märks även på Riksväg 40 från Delsjömotet förbi Mönlycke och en bit till där går det fortfarande långsamt riktning Landvetter-Borås. Tips oss 020 999 444.
0: Och vi ska också få senaste nytt nu från Elias Olander. Det handlar om en påkörd person.
2: I korsningen Vasagatan Parkgatan har en 65-årig kvinna, 65-årsåldern, blivit påkörd på ett övergångsställe. Ambulans och polis har larmats till platsen och kvinnan är avförd till sjukhus, vaken och talbar, säger polisen. De skriver på sin hemsida att man undersöker omständigheterna och för vittnesförhör. Det har varit en del vittnen på platsen och man upprättar en anmälan om vårdslöshet i trafik. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Jag

0: Han är i blåsväder nu, Ed Sheeran, efter att Macklemore har hoppat av turnén och resterande av hans bandkompisar och förband alltså. Låten heter Sapphire. Vi ska kolla till trafiken och vi börjar E20 där, Annika.
1: Ja, Joakim, men flera ringde om däckrester på E20, en lastbil som har fått däckexplosion strax efter Tullered och nästa avfart. Däremellan ligger det i höger körfält, mycket däckrester alltså, på E20 efter Tullereds avfart i riktning mot Alingsås.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Linus, med koll på senaste nytt.
4: Ja, det handlar om en dansk fiskebåt som stals på Lässö. Det här skedde i fredags och ett dygn senare dök den upp på Åstol utanför Tjörn. Enligt danska uppgifter ska en man ha orsakat tumult i hamnen i Lässö eller någon av de där hamnarna innan han då tog den här fiskebåten, stal den, eller misstänks ha stulit den då, tog fiskebåten, lämnade hamnen på väg ut ur hamnen på Lässö, så skadades även två eller tre andra båtar, det här enligt TV2 Nord. Mm. Efter den här då färden ut ur hamnen så stängdes även den här AIS-sändaren av. Det är ju så man kan följa båtar i de olika apparna och man gör sig synlig sådär. Svår att följa, men i lördags så dök den alltså upp på Åstol utanför Tjörn. Mannen som kopplas till händelsen greps i Sverige och har förhörts av svensk polis, och danska TV2 Nord har även pratat med ägaren eller kaptenen av den här fiskebåten, som nu då kan andas ut i alla fall. Han vet att den är på en plats, inte ute på de sju haven. Och sen säger han också till TV2 Nord att han ska hämta den här båten då inom kort. Jag vet inte, det tar väl en 3-4 timmar att köra över en sån här fiskebåt, tänker jag, från Skagen eller Lässö-området där.
0: För ordningens skull så ska vi säga här, bli påmind av Annika i mitt öra att uttalas Läsö.
4: Lässö säger man.
0: Är det så?
4: Ja, det tror jag.
0: Ja, det här,
4: vi får ta det off.
0: Okay, jag vill bara inte bli, Annika. Jag vill inte bli nermejlad av arga Lässöbor eller Läsöbor alltså. Men nu, Linus, så ska jag berätta om något annat. Hur hindrar man folk från att ha sex i självkörande fordon? Den här frågan försöker forskare och branschen just nu besvara i Göteborg.
4: Vilken fråga som har skapats, ja.
0: Ja, det här gör de under en workshop på industrikonferensen Auto UI. Och det är Wired som rapporterar om det här amerikanska teknologiska mediet här. En farhåga är att sex och annat stök kan ge potentiellt viktig teknik dåligt rykte. Eller som en forskare uttrycker det, man vill inte att självkörande fordon ska bli knullbussar. Säger den här forskaren.
4: Nej, det vill man ju verkligen inte.
0: Jag har några idéer hur man kan motverka det här. Man skulle kunna ha jätteomysig inredning så att ingen blir sugen ändå.
4: Ja, det är väl, ja, bilarna. Det kan väl ha lite mysstämning i och för sig.
0: Ja, precis. Men där, man skulle kunna spela väldigt hög och skrikig hardcore-musik. Då vill man inte heller riktigt...
4: Ja. Det finns väl folk till allt, tänkte jag säga. Men, ja.
0: Kanske det. Ja. Man skulle kunna tillverka bussen i någon typ av genomskinlig kaross så att det blir omöjligt att smussla bakom sätena.
4: Ja, det hade varit kul faktiskt. Ja.
0: Det här är ju bara mina högsta amatörmässiga förslag. Vi får ju vänta och se vad forskarna kommer fram till. Ja. Förhoppningen är att arbetet även ska kunna ge idéer om hur exempelvis rån, trakasserier och dödligt våld kan motverkas. Så det är viktiga grejer de diskuterar här i Göteborg alltså. Det här är ju aktuellt med tanke på att tidigare år så skrotades projektet med den självkörande Västra Vigsbussen efter att en spårvagn kört in i den. Men ja...
4: Den var inte genomskinlig i alla fall.
0: Det var den inte.

P4 Göteborg lyssnar du på här med Fleetwood Mac Everywhere. Vi som är med dig den här eftermiddagen är Annika Stenberg, Linus Helsing, Man Hermes och jag, Fredrik Ankersen. Vi önskar dig en god eftermiddag. Här kommer han, Bangles med Manic Monday.

0: Vi ska ut i trafiken igen, Annika, tillbaka till E6-an.
1: Ja, det är en olycka som har hänt strax innan Olskruksmotet, E6-an norrgående, när du kör mot Tingstadstunneln precis när du har passerat Velinsbron. Nu är man ju längst till vänster, och så är det också två stycken vägassistans eller skyddsfordon plus polis. Så två körfält till vänster är blockerade, så bara de två körfälten som är till höger är farbara. Det blir långa köer. Just nu börjar de någonstans strax efter Mölndalsbro. Går trögt hela vägen E6-an in mot centrala Göteborg, och det märks ju också förstås på 40 när du kommer efter Delsjömotet att det bromsar in mot stan. Påverkar all trafik nu som vill ta sig in mot centrum. Men olycka, två körfält blockerade strax innan Olskroksmotet på E6-an riktning Hisingen-Kungälv.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi ha ett lyssningstips nu hur det kan låta i förmiddagen här i P4 Göteborg.
3: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
4: Kan du vara tyst här nu?
5: Är du rädd för tandläkaren?
6: Ja, lite faktiskt.
4: Där!
3: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
4: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
6: Nej.
4: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
6: Tänderna förstås.
7: Förmiddag i P4 Göteborg.
4: Teddy!
0: Missa inte förmiddagarna i P4 Göteborg. Men här och nu är det faktiskt eftermiddag i P4 Göteborg. Och vi tar och lyssnar till Jill Jonsson. Oh, vilken härlig dag.

En ny kattart har upptäckts mitt framför ögonen på forskarna. Den lilla fläckiga katten har levt i flera år på ett viltskydd i Yungasregionen. Det här är Sydamerika, ungefär vid Bolivia och Peru. Upptäckten som publicerades i tidskriften Current Biology är den första beskrivningen av en ny vildkattart på över 100 år. DNA-analyser visar att arten skildes från sina närmsta släktingar för omkring 4,1 miljoner år sedan.

0: Bruno Mars, I Just Might. Nu när klockan blir 16:30, vi ska få lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Det är ett rekordstort intresse inför bokmässan i Göteborg i år. Både när det gäller publik och deltagare enligt ett pressmeddelande från arrangören. Mässhallen är helt slutsåld och det har aldrig sålts så många förköpsbiljetter som i år. Bokmässan startar torsdag den 24 september och pågår fram till söndag. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: Jägaren Henrik Nilsson har ett eget knep att hjälpa villaägarna att locka bort vildsvinen från trädgårdarna. Han använder fallfrukt.
3: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet.
2: Han hämtar upp frukt från privatpersoner och sprider ut på specifika platser i skogen för att få kontroll på mängden vildsvin.
3: De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå.
2: Men det är inte bara färre vildsvin i trädgården som villaägarna vinner på genom detta, enligt Henrik.
3: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det.
2: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
4: Allt färre farliga varor från andra länder skickas efter tullens nya regler. Det menar Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.
5: Leksaker vi har, det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter.
4: De nya reglerna som innebär att alla varor som skickas från länder utanför EU omfattas av tull infördes den 1 juli i år. Det innebär nu en ökad kostnad på 30 kronor per privatimporterad produktsort.
5: Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse.
4: Enligt Stefan Björkenkrona har det medfört att handeln med produktosäkra varor minskat. En utveckling som han tror kommer fortsätta i samma riktning.
5: EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler.
4: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och nu en uppdatering från Trafikredaktionen med Annika Stenberg.
6: Och vi börjar på Marstrandsvägen höjd med Holta kyrkan. Älg på vägen eller vid vägen 168 Marstrandsvägen, alltså Holta kyrka där mellan Vävra och Risby, en älg uppe på vägen. Sen är det ju en olycka i centrala stan, E6:an genom stan mot Tinstastunneln norrgående riktning strax innan Olskogsmotet. Man är just nu i vänster körfält och körfältet bredvid. Där är vägassistans, två bilar på plats och polis också. Så att de två körfälten längst till höger är de som är öppna i nuläget. Det blir köbildning hela vägen ner från Mölndal och Åbromotet. Ser också att många har valt Söderleden i västergående riktning mot Frölunda som alternativ. Det kör jag på också när du kommer från 40an från Delsjömotet 71 ner mot E6an och alla anslutningar och vägar som påverkas av den här olyckan, alltså på E6an efter Velinsbron strax innan Olskrogsmotet riktning mot Tingstadstunneln norrgående riktning. Just nu också inställda avgångar i tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen. Elfel som påverkar Älvängenpendeln just nu. Dubbelkolla med ditt tågbolag vad som gäller. Det har hänt ganska nyligen, så än så länge inga ersättningsbussar så vitt jag kan se, men Älvängenpendeln påverkas av ett elfel som gör att det är inställda avgångar. Tips oss 020 999 444.
0: Och vi har här under eftermiddagen pratat om beredskapsveckan som är igång. Vi har tillsammans med kocken Martin Moses lagat mat av ingredienser som man kan hitta i en beredskapslåda. Men man från krismat till krisvatten.
7: Så är det. Jag står i solen här i Gamlestan just nu utanför Kretslopp och vattens kontor. Vi ska just snacka krisvatten, om vikten att förvara krisvatten i hemmet. Ja, vi ska se hur många som gör det av svenskarna egentligen. Jag ska ta mig in och träffa chefen alldeles strax för dricksvattenproduktion.
0: Ja,
7: den du.
0: Ja, skojar man inte bort. Man Hermes. You can-

0: Agnes Love Songs hör du här i P4 Göteborg. Det hade blivit dags att släppa in kvällspasset och Christer Lundberg, de vill prata om framtiden med er som lyssnar.
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.
0: Det blir det alltså senare här när kvällspasset tar över. Nu ska vi ta en titt ut i trafiken, Annika.
2: Och det handlar om däckrester på E20. Kör du mot Alingsås så låg det tidigare vid Näs och Tollered i riktning mot Alingsås alltså. Kör du åt andra hållet mot Göteborg så någonstans strax innan Lerumsmotet in mot Göteborg på E20. Och Mona sa också att det låg stora däckrester där i höjd med Lerumsstationen. Själva långtradaren stod lite längre fram i höger kant och stack ut lite grann 3 kilometer innan du kommer fram till Lerum, E20 mot Göteborg. Så båda riktningar är det däckrester att se upp för. Sen är det fortfarande olyckan E6an mot Tinstastunneln som är aktuell. Det är långa köer ner från Mölndal och även på 40an från Delsjömotet ner mot E6an i stan. 2 körfält längst till höger är öppna. De 2 längst till vänster är blockerade. Det är 1 fordon kvar som ska bärgas strax efter Velinsbron innan du kommer till Olskroksmotet. Långa köer alltså E6an genom stan mot Tinstastunneln, Hisingen, Kungälv.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Göteborgare uppmanas att ha krisvatten hemma. Det här är något som staden gått ut med i samband med den nationella beredskapsveckan som drar igång idag. Och Magnus Hermes, vad gör du?
5: Ja, jag har tagit mig in till Kretslopp och Vattens kontor och just nu så häller jag lite så här förvarat vatten från en 1,5 liters PET-flaska. Josefin Lundberg Abrahamsson, du är chef för dricksvattensproduktion. Hur länge har det här vattnet varit förvarat?
6: Ja, men just det här vattnet som du hällde upp nu, det har vi sparat i 2 år ungefär.
5: Mm. Hur länge kan man egentligen spara vatten?
6: Alltså så länge du har ett rent kärl, en ren flaska eller en ren dunk och du förvarar det mörkt så kan du förvara det väldigt länge. Vi brukar säga tills du själv tycker att det börjar lukta kanske, men det blir inget farligt med vattnet så länge det är rent.
5: På den här står det den 28 augusti 2024, alltså ja, men drygt 2 år, då är detta sparat. Får jag smaka på det här?
6: Ja, varsågod.
5: Mm, då kör vi här då. Alltså, finns det någon form av dammig smak? Kan man uttrycka det så?
6: Jag tänker hur man upplever smak är personligt. Men det är klart att vattnet åldras, så kanske inte riktigt lika fräscht.
5: Men du, hur har ni förvarat det här? För du är inne på olika saker som man ska göra för att förvara vatten. För att det ska hålla då. Det här är drygt 2 år. Hur gör man egentligen för att förvara krisvatten?
6: Ja, men jag tänker att man får ha en ren flaska. Och sen så ska du ha den gärna svalt, men framförallt mörkt. Så du kan ställa den kanske i någon garderob eller om du har ett källarförråd. Eller ett garage eller någonting. Utmärkta ställen. Mm.
5: Och hur många svenskar är det egentligen som har sparat vatten i hemmet?
6: Och tyvärr är det ju mycket färre än vad vi tycker har varit lämpligt. Det är ungefär när man undersöker 1/3 av Sveriges befolkning som har vatten hemma för att kunna hantera en kris.
5: Varför ser det ut så?
6: Jag tror att man är van vid att vatten är väldigt tillgängligt i kranen och vi inte har så många stora vattenkriser i Sverige och att man därför inte ser riktigt behovet. Man litar på att man ska kunna köpa det i affären kanske, men där tar det snabbt slut.
5: Men vad har ni inom staden för ansvar för detta då? För nu ser vi här på bordet, det är ju den här PET-flaskan då, och så har vi en påse med krisvatten, så har vi lite information. Och någonting som är nytt för i år då är att ni då har översatt på olika språk, bland annat somaliska ser vi här, vi ser även arabiska med olika lappar på det fina bordet. Vad har ni för ansvar i att det är 1/3 som endast har bunkrat med sådana här dunkar hemma?
6: Ja, vi vill ju gärna att det ska bli många fler. Så därför kör vi ju nu, för flera år på raken har vi kört kampanjer för att man ska öka medvetandet om det här. Vi försöker ju såklart se till att vattnet kommer i kranen. Men den gången det inte gör det så vill vi ju hjälpa göteborgarna att vara förberedda.
5: Och vad säger göteborgarna då om att vara förberedda med krisvatten?
6: Ja, det är ju lite olika. En del är väl förberedda, andra har en dunk hemma för att den är tom. Och då hjälper det ju inte så mycket, för när vattnet inte kommer så kommer det inte. Och en del har tänkt till jättebra, så det finns hela spektrat skulle jag säga.
5: Om vi då, Josefin, skulle drabbas av en större krissituation, hur lång tid skulle det ta för Göteborgs stad att sätta ut såna här nödvattentankar som ni ju gör?
6: Ja, vi sätter ut nödvattentanken med större störning, men det kan ju uppta upp till 12 timmar kanske innan vi är på plats. Och ju större störningen är, ju svårare är det för oss att hinna täcka alla. Och vi måste alltid prioritera de svagaste i samhället först. Så friska, starka människor måste själva se till att klara sina behov i alla fall ett inledande skede av en kris.
5: Och då uppmanar ni alltså nu att alla ska ha krisvatten hemma i såna här dunkar. Du var inne på hur man förvarar dem. Mörkt ska det vara. Det ska vara rengjort i den här behållaren. Den ska vara stängd. Och nu stänger jag den här PET-flaskan. Den ska vara stängd. Vill du ha förresten lite krisvatten?
6: Jag ska ta en slurk här sen.
5: Okej. Okay. Josefin Abrahamsson, mina damer och herrar. Josefin Lundberg Abrahamsson, du är chef för dricksvattenproduktion. Tack så jättemycket för infon.
6: Tack själv.
0: Och det är alltså reporter Maen Hermes som först åt krismat som tillagats av en stjärnkock i Göteborg. Och nu så fick han alltså skölja ner den här härligheten med lite krisvatten när han träffar Göteborgs stad här för att prata om hur man förvarar sitt vatten om kriget eller krisen skulle vara här. Det är ju beredskapsveckan som dragit igång här och som vi pratar om i P4 Göteborg. Nu börjar klockan närma sig 16:45. Det här betyder att vi kommer få senaste nytt ifrån Ekot och jag lämnar härmed över till dem.
4: Kvart i fem Ekot. Misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem Ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
8: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
7: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
8: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
9: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
8: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
9: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
4: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
10: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
11: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
10: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning. Så vitt avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
11: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare två fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhets rapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
4: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
12: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
13: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
12: Han sa här att CDU har inte längre ett tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
4: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
12: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
4: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
14: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
15: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
14: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett hundratal personer på platsen, och polisen rapporteras enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela, och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
16: This incident creates more fear.
14: Simon Isaksson, Austin.
4: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
17: Allora sta per arrivare in consiglio dei ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
18: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
17: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
18: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
4: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
19: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
20: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
19: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
20: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett, och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
19: Och i och med att det är mycket rådjur eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
20: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
19: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent av alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskada, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
1: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
21: Centern, de har 2, Vänsterpartiet 1, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
1: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
22: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
23: Ganska töjbara röda linjer.
21: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
1: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
4: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart 5 Ekot som producerades av Masse Benners.
0: Och vi ska kolla till trafiken nu. Annika, hur går det med olyckan på E6-an in i stan?
2: Ja, nu är fordonen borta från vägen, bärgade och bortkörda. Strax efter Velinsbron innan Olskroksmotet var ju det här i norrgående riktning mot Tinstastunneln. Det är ju alltså klart där nu, men det är kvardröjande köer från Åbromotet Mölndal 66 i norrgående riktning. Men när du kommer fram till Örgrytemotet ungefär strax efter Balder, då rullar det på igen E6-an norrgående riktning. Det här påverkar ju också för dig som är på 40-an, märker av att det bromsar in där men innan Delsjömotet kan vi väl säga går ju trögt ner mot E6-an. Men det kommer rulla på bättre och bättre när det börjar släppa i trafiken. Många har också valt Söderleden, lite extra trafik där i riktning Frölunda. Framförallt då förbi Sisjön ser man att det bromsar in lite grann där. Sen är det ju en del eftermiddagstrafik kvar. Det är det ju på Oskarsleden in mot stan, E45-an ut ur stan mot Gamlestan. Marieholmstunnel är i alla fall Röda Orm över mot E20, men inga rapporter om olyckor eller större störningar där. Däremot om du kör norrleden mot Angeredsbron, där går det trögt just nu. Personbil som har fått stopp i höger körfält, alltså mot Angeredsbron, där det påverkar en del. Sen är det ju inställda avgångar Älvängen i Göteborg. Det har varit ett elproblem som gör att de har ställt in en del avgångar, och sena tågvändningar gör att det också är inställda avgångar nu mellan Kungsbacka och Göteborg, båda riktningar där. Tips oss 020 999 444.
0: P4 Göteborg lyssnar du på den här eftermiddagen. Jag kan berätta att vädret är soligt med temperaturer på 16-18 grader, nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll soligt väder följt av en klar natt. Och vi som är med dig den här eftermiddagen heter Linus Helsing, Annika Stenberg, Anna Hasselberg, Marin Hermes och jag som heter Fredrik Ankersen. Vi är med dig en halvtimme till och önskar dig en god eftermiddag.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hör du här i P4 Göteborg. Annika, vi ska till E6:an nu i Kallebäck.
1: Ja, det är ju köer sedan den tidigare olyckan som är uppklarad, men köerna är ju kvar från Mölndal upp mot Kallebäcksmotet. Och sen är det ju dessutom en personbil som har fått stopp i höger körfält strax innan Kallebäck 70A. Och det här är ju E6:an in mot stan, norrgående riktning, i riktning mot Tinstadstunneln.
0: Och Linus Helsing med koll på nyhetsläget, vad kan du berätta?
2: Jag laddar upp inför imorgon.
0: Okej, vad händer då?
2: En nyhet som bara sker en gång om året.
0: Aha.
2: Kan du gissa? Det har kopplat till dagens datum, första måndagen efter den 20 september. Någonting vi gör här på västkusten.
0: Ja, men nu vet jag. Mm. Det är hummer... premiär.
2: Ja, jag har fått hummerfrossa, verkar det som. Jag kan inte tänka på något annat. Mm-hmm. Idag var det ju hummerpremiär. 07.00 fick man ju kasta i sina tinor. Vår reporter Helena Jönsson var ju med ett gäng utanför Stenungsund. Hela morgonen tog tempen på det. Men nu ska de ju upp ur vattnet också. Mm. De ska in på Göteborgs fiskauktion. De ska auktioneras ut. Och det första kilot, då brukar ju vara två i regel, som väger då runt kilot. Ja. Ska auktioneras ut till en... brukar vara ganska hiskelig summa. Vi slog ju fast 51 000 gick ju första kilot hummer för förra året. Mm. Det är ju en symbolisk summa som sen går till delvis då Sjöräddningssällskapet. Så det blir ju som ett litet jippo där på morgonen. Hasse Andersson har jag fått uppgifter om ska dit. Så vill man hänga med oss och få reda på vad första hummen går för, så gör man ju det enklast imorgon vid 07.00 kommer ju den här aktionen att börja.
0: Han ogillar inte att vara med när första hummer ska auktioneras ut, Hasse Andersson, eller hur?
2: Det gör han inte. Förra gången vi pratade om det här för någon timme sedan, då ringde han ju direkt. Hade koll på alla priser och vad de har gått för och sådär. Jag kan säga direkt att Hasse trodde det skulle bli mindre än 51 000. Nu avslöjar hans gissning, så att vi får väl se vad han säger imorgon. Han kanske ångrat sig då.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Vi ska till Tjörn Orust nu, Annika.
1: Jag pratade med Leif och det är många som hör av sig att det är långa köer på väg 160 nu från Tjörn, från Sundsby Säteri eller Sundsby Kile där mot Orust. Det är ett ledningsarbete, arbetsfordon på vägen, körfält blockerat som pågår, som är aktivt där, och det märks i båda riktningar över Skåpesundsbron, men framförallt så blir ju köerna från Tjörnsidan, från Sundsby Säteri, Sundsbyvägen hela vägen över Skåpesundsbron, och sen släpper det strax efter i riktning mot Orust.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Forskare försöker just nu besvara en fråga i Göteborg. De är på en workshop på industrikonferensen Auto UI. Och frågan lyder: hur hindrar man folk från att ha sex i självkörande fordon? Det här pratade vi om lite tidigare, Anna Hasselberg.
4: Jag tycker det är sjukt.
0: Ja, det är sjukt. Det är Wired som rapporterar om det. Jag hade lite tips och tricks helt enkelt, så att det inte blir som en forskare uttrycker det, att de självkörande fordonen blir, citat, knullbussar.
4: Nej, nej, vet det, du vad? Det vill alltså, man ju inte. Nej, det vill man inte. Nej. Men är det forskares språk?
0: Nej, den här forskaren ska tydligen ha uttryckt sig så. Mina förslag var ju att ha en omysig inredning. Man skulle kunna spela väldigt hög och skrikig musik. Man skulle kunna tillverka bussen i någon typ av genomskinlig kaross så att man inte kan smussla med något. Har du en...
4: Jag har lite förslag. Alltså, många av mina tankar, de drabbar ju också bara vanliga resenärer som inte vill ha sex.
0: Det är det som är utmaningen här.
4: Ja, för jag kan också tycka så här, absolut en genomskinlig kaross, men det är inte så nice även om man inte håller på och smusslar.
0: Sant.
4: Men ja, det, då tänkte jag, okej, äcklig doft. Typ så doftgran.
0: Ja, just det.
4: Ja, äckligt.
0: Det är inte trevligt.
4: Nej. Eller bara så här, lukta pizza typ. Alltså det behöver inte vara så äckligt. Det var inte så sexigt kanske. Alltså,
0: vissa går igång på det.
4: Ja, okej. Och sen lite ryckig körning tänkte jag också. Svårt att så här kyssas när man bara slängs runt.
0: Men i vissa fall kan det hjälpa.
4: Ja, och det blir inte så trevligt i resten av trafiken. Men mitt bästa förslag, som jag tror drabbar upplevelsen minst, det är att man har en värmelampa. Har du också tänkt det?
0: Ja, det har jag. Jag har skrivit det här.
4: Värmelampa som mäter när folk blir varma. För det här kan också hjälpa i andra situationer, tänker jag. Ja. Och sen om man märker att nu ser man två varma blobbar närma sig, då sprider den vatten från sätet

0: generellt.
1: Men jag tycker bara, alltså så här, jag ser inte att det skulle vara ett problem på en buss. Alltså, absolut, det finns ingen förare, men det finns väl andra personer på bussen.
0: Ja, just det. Liksom. Som då säger till, ja.
1: Ja, tänker man. Men,
0: man får väl ändå hoppas på det. Och vi får vänta och se vad forskarna kommer fram till.
1: Men jag väntar med spänning.
0: Jag hoppas de lyssnar nu och kanske tar till sig våra tips.
1: Ja, jag har många.

Beyoncé, Jolene, en cover från Dolly Parton som nu alltså får en egen dag i Kalifornien. Det blir den 25 september och anspelar på hennes låt 9 to 5 eftersom det är så datumet helt enkelt skrivs i USA. Här ska vi nu lyssna till Peter Lemark, ett av de sätt.

0: Annika Stenberg, hur ser det ut där på Tjörn Orust?
1: Det är besvärligt på väg 160 mot Orust just nu. Det är ju ett arbete på Skåpesundsbron som påverkar i båda riktningar. Så det kör på också från Varakilsnäs mot Tjörn. Men framför allt på Tjörnsidan från Sundsby Säteri, Sundsby Kile, där hållplatsen Sundsby Kile, då börjar det gå riktigt långsamt. Jag har pratat med flera som är just där och har suttit i köerna 20 minuter, en halvtimme på väg över Skåpesundsbron. Där går det trögt just nu riktning Orust. Ooh.

0: Baby, I love your way, hör du här i P4 Göteborg nu när klockan blir 5:30. Vi ska få senaste nytt på en minut från Ekot med Johan Hellström.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Tack för det, Johan Hellström. Alltså, jag fyller på där med dagens väder lokalt. Det blir soligt med temperaturer på 16-18 grader. Nordväster vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll så blir det fortsatt soligt väder följt av en klar natt. Och imorgon då? Jo, sol ungefär som på eftermiddagen får varvas med moln. Temperaturer omkring 16-18 grader och mest svag vind.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ju den här eftermiddagen har pratat om beredskap. Det är ju den beredskapsveckan som drar igång idag och håller på hela veckan ut. Reporter Man Hermes har träffat kocken Martin Moses som lagade till en lyxigare middag av det som går att hitta i en krislåda. Bland annat gjorde han en hummus, en tomatsoppa och en liten efterrätt med persika och halvor. Enligt mannen så smakar det här ganska bra faktiskt. Sen fick han också smaka lite krisvatten. Det tyckte han däremot smakade damm enligt honom själv. Nu är klockan 17:30. Lokala nyheter.
3: En älg svängde förbi pizzerian där Monkit Margosa jobbar mitt på ljusa dagen på Hisingen i Göteborg.
4: Så jag tror säkert han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås.
3: Det var under söndagsförmiddagen när pizzabagaren Monkit hade parkerat bilen och skulle starta arbetsdagen som han möttes av den fyrbenta gästen. Något som GP tidigare skrivit om.
4: Jag ville ta fram telefonen och filma det. Men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig. Så man var lite rädd och man är chockad.
3: Älgen sprang förbi vid Brunnsbotorget och försökte ta sig in vid pizzerian. Men Monkit tyckte mest att det var spännande. Och om den kommer tillbaka är han redo.
4: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge. Så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Nu kollar vi till trafiksituationen igen med Annika Stenberg.
5: Och det har ju varit besvärligt på E6:an under eftermiddagen in mot stan från Mölndal mot Örgryte, Olskroken. Det var ju en olycka tidigare, vänster körfält. Den är ju uppklarad nu, men sen var det en personbil vid Kallebäck som fick stopp i höger körfält, så att det fortsatte att köa på. Det är lite inbromsningar och trögt fortfarande från Mölndalsbro ungefär fram till Örgrytemotet. Sen rullade det på bättre. Märks ju också från 40:an då när man ska ner i Kallebäcksbacken mot E6:an norrgående att det är lite inbromsningar. Men som sagt, det rör sig mycket bättre nu. En del däckrester på E20. Senast var höga Lidsmotet där mellan, ja men efter Näs och Tollered riktning Allingsås. Då var det däck och fälg i höger körfält, men personal har varit på väg för att plocka undan det, men bra var lite bredd. Och sen långa köer på väg 160 från Körn över mot Orust. På Skåpesundsbron arbetas det i båda riktningar, men det är just på Körnsidan som köerna ringlar sig långa från Sundsbykile, Sundsbykile och fått många samtal därifrån om att man har suttit i kö där i 20 minuter, en halvtimme någonting innan man kommer över Skåpesundsbron i riktning mot Orust på väg 160. Tipsa oss 020 999 444.

0: Kajay, I Do, utvald av Olle Nilsson som var musikredaktör idag nu när klockan blir 17:55. Vi ska få kvällspasset i P4.
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för precis sådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha mig en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagts eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn. Eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook. Eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kommer att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då, då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, då tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han: det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Och vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt, eller gjort, eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så,
0: jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt, så det har den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där framme och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten, och låtsades att det var hans mikrofon sätt så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med sopskyffel och börjar sjunga det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att vi bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jag ser han träffar inte dem så ofta, tyvärr. Men jag vet att han idag är han med fotboll och simning som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp det i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så är det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Nej, men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska få höra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom, att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där, och du får godis, så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall, så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisen med sig, och kompisens mamma var med, och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma, och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär. Så hon tänkte, oj vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabban och var jättearg, och hon gick ut och kollade, vad är det som har hänt liksom? Och då sa han, de här ungarna kastar kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då, och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom, han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det
1: antingen var det det, eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då, som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite, och hon, den här mamman, sa det också, att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamma fick sig ett gott skratt liksom, och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Ja, det har han.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt, eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna, och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med.
0: Tack.
1: Tackar.
0: Ja. Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då.

0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man där.
1: Ja, visst. Och jag bara tittade på och fick det. Ja, men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det någon vågor där då? För alla vågor åker hitåt.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det. Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.

0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
1: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
1: Ja, men just nu är Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
1: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra 3 låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
1: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo-Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn. Då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer i kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 17:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
1: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt. Så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent, utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på. Men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, det... och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam. De försöker sälja på oss grejer här. Det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, då sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt roligt.
2: Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Ha det bra.
1: Hej då. Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttade bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kränkt på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttade bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
3: och han såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite. I kvällspasset det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderar hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Den är, man tror att den är död.
3: Exakt. Den är, det är som en sjöjungfru blandat med, man kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg, det var så, alltså, mycket så här sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, alltså jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Alltså, kändes
2: varför har ni
3: magiskt.
2: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Man kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en ganska bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller ja, monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
3: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men
3: först.
4: Typ liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar om hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Mig Otto. Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
6: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det här är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
7: Lyssna på Barnradion.
8: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
9: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig.
6: snälla.
9: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
6: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
9: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad.
10: Varsågod, säger farfar Nicodemus.
9: Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott. Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjuat personer som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar, och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hago och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextra, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen, ja, jag tränaren för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Yeah, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra, så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal, han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också, skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karl som tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10. Det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången. Den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2 i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar. Kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen? Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag. Om en vecka, AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK är väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen, dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna, men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni

0: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
1: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino, som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
2: Senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
3: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
2: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
3: en bra handbollspatrull på gång.
2: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
3: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras och för bäst

0: Fort Seneli, gav det där VM-äventyret mer smak?
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap, uppleva mer grejer. Nu VM är ju men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi 4 matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger jag vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det men du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med 4 starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklaga sig över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med 6 matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså 4 matcher på drygt 2 veckor för Bäst Fort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så borta matcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka målen i här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina 2 inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter. Men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIKs satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här 2 lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen. Lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten Brochu. Får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Usch, det är svårt att se om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så att så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva honom som tränare?
3: Extremt öga för detaljer. Vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar, men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endre och tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endre och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken vid vänstra tekniksirkeln. Då kommer just ett avslut, men täcks av AIK. Och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen. Kan stöta undan med klubban. Och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden, det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll, för det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger. Hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kurats en vinnare. Så att jag säger Ystads IF.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer. Mm. Ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Jaha, det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sport Extra och The Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom, för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar i mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp dem som de stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så, tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
9: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i Hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer, täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Eneroth med nya räddningar för AIK-returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda situationen, då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig, och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nasched. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställs. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det där herre, det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK och Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska. Mitt i den andra perioden, alltjämt 0-0. I detta Sportextra, där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer att vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han att skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara att snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma att hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spåra. Ja, det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win. Det är
4: hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter här Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att,
0: ja, för sådana är ju vi här,
1: utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta två säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 är ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken, och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan, även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet till AIK hittills i den här matchen, och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt till backposition. Kalmar med pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då är Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge, 1 meter innan förblåningen. Passar ut i höger, skott kommer en rot där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Torala istället Mattias Karlin. Många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp för, till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar. Fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmar-spelare. Ny passning över centrallinjen. Då kan inte Kalmar-spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5. Även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmar-spelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen. Dock fortsätter

0: i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan när AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar lite drygt av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
1: Det är en hel del hockey i Sportextra ikväll. Ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
2: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler, och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
1: Sa du Rumän igen?
2: Ja.
1: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFA:s nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Ja, det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag 1 och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att kändes ändå som att man var väl förberedd, och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket förtroende av tränaren, och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snacka om, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom med i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är super glada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss och få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
2: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldertoft, reporter.
1: Vad heter det, från Hanöbukten till?
2: Humberside.
1: Där Hall ligger.
2: Det är där Hall ligger.
1: Ja, det är ju ett jättekliv.
2: Ja.
1: Han är från Uddevalla dessutom.
2: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. Den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
1: Allt hänger ihop.
2: Ja.
1: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl!
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävåfalling, Sås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite så här otur och fel lottning och SVH förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden. Och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvårdre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Eller nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den. För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
7: Jag tänker på fotboll givetvis, eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen, och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten, viktigaste spelaren i landslaget.
7: Petad inför deras kommande Nations League-samling, och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
0: Mm-hmm.
7: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel, och därför ville han väl då inte vaccinera sig, utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit, 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin, och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021, så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
7: Mm. Och fortsätter vi på Nations League-temat, så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas där. Ta Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032, och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll, detta.
7: Ja, just det. För damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
7: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
7: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

Trafikinformation, Göteborg, Västerleden, Gnisängstunneln och Fiskebäcksmotet. Där håller man nu på att bärga. Det har varit en stillastående lastbil där och långa köer då trafiken endast släpps på via ett körfält. Så att långa köer alltså just nu på Västerleden mellan Gnisängstunneln och Fiskebäcksmotet då, och det på grund av att man håller på att bärga en lastbil, vad jag förstår det som. Långa köer, trafiken den släpps förbi i ett körfält.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har ett plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut. Och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget. Och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vid Vanberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund, dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet. Kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur tyvärr för AIKs del då dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar en ursväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man... Jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brutna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har allt högt tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen ta sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott där, ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvaktläge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså, man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner man ju glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som du gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke i nästan, inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige blir förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio. Och som sagt, återigen, ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Höj som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det mycket HVC-olyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk-Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna. Och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
9: Nej men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite tuffigt.
0: Ja, så jobbar Per. Inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo,
0: men
9: såklart
0: prata
9: är det temat.
0: I Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelanden, det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort, eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost, ja men vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, Emmen, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i det hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar, Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Enroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp i skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Enroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minut kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK, styrning som ju ledde till det ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den, AIK-back är först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jaga kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL och Brynäs, visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen, spelar ut en lång passning till vänster, bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den, lyckas han få ur den. Han håller i den, skicklig skridskoåkning, och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om, eller när rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2.35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset litet snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nera sargrunden. Det är 2 i vardera laget, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och texta av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockey.

0: Wow!
1: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
2: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
1: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
2: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
1: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
2: Really impressive by Andreas Almgren, who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
1: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick, som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
3: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

Då ska vi varna för en älg, eller jakten på ett älg ut efter E6an vid Mölndal. Det är vid trafikplats Åbromotet 66 där Söderleden kommer ut på E6an. Det var ju en i fredags som man försökte få bort två älgar därifrån, lyckades bli av med en älg. Men det är fortfarande en älg kvar där och nu vill man försöka få bort den älgen. Så polis och jägare på plats på E6an vid trafikplats Åbromotet 66 i riktning just nu norrut in mot Göteborg. Den älgen befinner sig på den östra sidan av vägen just nu. Men var beredda på att vid Åbromotet, trafikplats nummer 66 i Mölndal, där är det då jakt på en älg som man ska försöka få bort därifrån.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4 som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien. Ju den avslutande matchen i den andra omgången, AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i Handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på att ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det slutar när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog, VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag tycker bara, jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra.

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21.31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så här, var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och så där, och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem, och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag har att tacka. Alltså så här, och så tror jag det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare, det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: De håller på dem. Mm. Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmarkasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mm. Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta, vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans? Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten. Även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker ju mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog av cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippar du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket i. Jag hade mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn, men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom. Och vi bara kunde liksom, vi vill inte säga så mycket, utan. Så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu, så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar, de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick då. Ett år vet jag att jag fick 7 stick på en enda gång, för jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting, utan har jag några stycken samhällen med min fru.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare, men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling, för de känner av det. Djurna eller bina känner ju av direkt om man är stressad eller. Ja. Så det är ett
0: avkopplande. Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då, eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sista han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också. Han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Och han hade ju gård så att, och lite djur och. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år, både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men ja, den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
0: Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det en liten låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Oh,
1: så att det finns två saker i den som...
0: Men och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man kan ju verkligen... Ja, det var det värsta.
0: Jättefint. Förlåt, Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Kära mer än kuiskel.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenkuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåke Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt, så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det här.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vårdagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners. Och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
10: Sporten börjar med fotboll. För idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Jag känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger. Hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord. När jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på. En handskriven rad på ett vykort från en sommarflört. Eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver: flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre. Det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver: en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mejl från eleven: hej, har nu läst till mattelärare. Utan dig hade det aldrig gått. Tack. Denna

mat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. När man kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare, och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver: jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Carla Wagners sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver: när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet, som är: vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick, som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in. 020-22-10-30 är numret. När vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig.

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwart från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker.

0: någon som någon har skrivit till en, vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min, man kan säga min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3 sidor så, 3,5. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit. Och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan nog Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Det kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betyder ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Ja, det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal, hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn, hon har förlorat sin son. Ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser. Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev dess. Och det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan. Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid. Även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga... Vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon... Hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså, ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint, hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu. Ja.
0: Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverschatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C och stavade med K. Då skriver jag så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå i pension. Så jag sa, ja men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och det, de kan inte, ja, alltså man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
1: Ja, det var många år tillsammans där och nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men det var, vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Och jag vet inte.
1: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program. Jag har lyssnat på det här många år. Ja, Inte varje svenska som jag.
0: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
1: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
0: Oh, så mini-Karin blev stora chefen.
1: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
0: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: så älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte att jag heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men var det någon av er som friade till varandra? Eller hur gick det till att det blev ett bröllop?
1: Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne och sen så jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Vart vi har varit ihop, vart vi då?
0: Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är inte bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Ja. Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt det också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprockveteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020 22 10 30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsats på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vinter som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Oh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, oh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag kontakt med gamla vänner. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Så jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och det, alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men och du Asta, förlåt att jag avbryter. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd. Ja,
0: nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

E6 mellan Kungälv och Göteborg, mellan Rödbomotet 85 och Jordfallsmotet 84 i riktning in mot Göteborg just nu. Älg nära vägen, men se upp i båda riktningarna. E6 Kungälv Göteborg mellan Rödbomotet och Jordfallsmotet i båda riktningarna, se upp för en älg nära vägen.

Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också om meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man säger väldigt fin handstil. Han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år. Nu är vi vidare mot de 50 år. Vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!

0: daterat den 22/9/91.
1: Mm.
0: Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
1: Ja.
0: Konstnären.
1: Ja. Men var brevet från honom?
0: Nej, det var från... Nej, det är en lång historia. Jag vet inte hur jag ska förklara det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin, va?
1: Mm.
0: Och där ligger ju Uddeholm Strip-stil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va?
1: Ja.
0: Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter.
1: Okay.
0: Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
1: Aha.
0: På den tiden, va? Alltså, det var ju kris med jobben och allting. Och så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord, alltså.
1: Okej.
0: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
1: Okej. Men hur blev det sen?
0: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till er, va? Och han som var fackföreningens ordförande, och Lars Nilsson, som har skickat det här brevet till mig, va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
1: Ja.
0: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
1: Ja.
0: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul, va?
1: Men vad roligt!
0: Ja, det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl emballage till Uddeholm 3-4 år senare.
1: Okay.
0: Och vare sig vi hade ju inte behov av den där orden. Mm. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och lågkonjunktur. Så det där var ju jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
1: och vad
0: kompis.
1: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
0: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
1: Okay.
0: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här, så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
1: Oj, oj, oj. Men du, Thomas, tack för att du var med och berättade.
0: Ja.
1: Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ha det bra, ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och ja. Och det, jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Åh, men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på Trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam, och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal, så jag har ju varit med väldigt mycket eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig, och jag har lappen kvar, eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju, men de hade skickat dit en jättebukett, och säger jag jättebukett så var det ju det också. Det var nästan som man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer, och så då undertecknat Folksams gäster.
0: Mm. Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg, eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. För de har ju inte det.
0: Nej. Och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta, även det här fick jag.
1: Ja, man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt. Härliga människor vet du, som kom. Och det var mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden. Det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert, vet du, Trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Och jag har nog, jag tror faktiskt inte att jag har varit där, så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint, och det var dans och musik, och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då, för det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja. Ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga. Men lite sådär, vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
0: Ja, ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag en grej som jag är också väldigt... Det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån. Där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också. Det här är jag stolt över att jag fick.
0: Mm. Mm. Åh, vad fint. Ja. Tack Birgitta för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Ja. Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man... kanske var ute och åt med eller någonting där nere på... Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Mm. Mm. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... Innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej. Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va, och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Ja. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad det vänner till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland. För de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Ja, fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna av två fula gubbar. Jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Ju. Så det, men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör du.
0: Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Ja. Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Ja.
1: Ja, det... jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde. Så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: Sen var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, vi var kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja, och så köpte vi ju en bak då på Kringlan där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ettöres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhättan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. När min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna? Som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag, eller alla dagar. Och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten. Hon fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vända om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Det är en rulle från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få. Du sa jädrar anamma och klev in till min mamma Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nerför i källar du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
2: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
2: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
1: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matkorn, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja. Oh. Ja, jo då, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger.
2: Oh.
1: Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder, och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
2: Aj, vad roligt. Men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsaken att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomte blås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
2: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
2: Men minnen och orden finns kvar.
1: Bara med, jag trodde inte det.
2: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja,
2: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
2: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Ja, jag har ingen katt att skylla på längre.
2: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu.
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: låt
0: jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara... Jag menar, det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Får jag göra det?
1: Ja, gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's an outside goal!
1: Yes, it is! Fulham in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi... Ja. Vi kör på, tycker jag.
3: Ja, man får
0: prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback, Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan. Vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Jag ska också säga så att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Vad hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja. Ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
3: Ja.
0: Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn hette det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, ja, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okej. Okay.

0: Ja, det är en barnfamilj, då är det trollerimix och du vet, allt vad de heter. Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt. Nej. Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare, att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
1: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
0: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vakenhetssverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
1: Ja, ju intressant.
0: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
1: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
0: Munkit Margosa.
1: Munkit. Vilken kille.
0: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okej.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okej.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från, nämligen uttalet. Lielophis slashy.
0: Lielophis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Den är ungefär,
0: ja,
3: lika stor som en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, det kanske är lite gift, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Hon måste ju väntat på det, det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja, men exakt, jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
3: Ja, precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just några samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avliva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Ja, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du.
0: Mm.
1: Och det är också, det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: så du. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Vi var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så... epaträff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klura ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska jag säga så att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reporten, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då, att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting här.
1: Ja, herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du ska hoppa in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag, hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den, och soffan ligger också nära fönstret i vardagsrummet. Du vet, det är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja, det är
1: som att bara jobba med fönstret.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja, du skulle ju få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men
1: ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova, men man kan bara inte göra det? Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkade som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: startar YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pumsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning,
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Uh-huh. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter, antar jag.
0: Ja, ju, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. I alla fall.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1 000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så. Då är det helt plötsligt värt det.
1: Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställen när man dricker. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Mm. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Mm. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller på, som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller
1: det
0: hur ser det ut?
1: Togs bort i juni.
0: Ja.
1: Så.
0: Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra. Får hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt 3 stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De 2 kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Rätt, så heter låten Supernature. Seron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför